0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Det är torsdag den 8 oktober och det är vägledningens dag idag. Vi ska gå på teaterpremiär för till helgen och Momsteatern nämligen premiär på sin föreställning om Frankenstein. Dessutom det är kultursvep och matsvep. Vi presenterar Lill Arnes som dagens artist och så önskemusik.

0: I studion Peter Björkstrand och så är Kim Wittgard också här. God morgon.
1: God morgon.
0: Claes Gylling, Emil Thulin, Pernilla Alvrud och Steve Olsson är också morgonsällskapet. Oh, yeah.

0: Med morgonkaffet i högsta hugg besöker vi världens bästa servitris. Det gör vi tillsammans med Lotta Ingbergs orkester i inledningen av Malmö Direkts torsdags äventyr som kommer att vara med dig fram till 11:30 här på förmiddagen. Därefter fortsätter radiounderhållningen som vanligt med Skånepartiet och följt av Radiofontänen, som ju är fontänhuset i Malmö med en någorlunda vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa i timmen mellan 14 och 15. Radio Jalla därefter, och så efter 17 världens bästa musikmix i form av Malmö Direkt nonstop. Klockan 19, mellan 19 och 23, så bjuder vi på dansbandsmusik ifrån musikpoolen. Och så blir det ytterligare 2 timmar Malmö Direkt underhållning från 23 till 01 för att du ska kunna somna med den allra bästa musiken i öronen när vi bjuder på ännu mera nonstop underhållning då. Ja, härifrån morgon- och förmiddagsgänget så tänkte vi idag bjuda på en fullproppad anrättning. Vi ska efter klockan 8 idag till exempel träffa Claes Gylling för veckans kulturutblickar. Och Claes sa igår när han levererade sin utblick och spaning att det är så vansinnigt mycket på gång just nu i Malmökulturen. Så det blir modell lite längre idag på kultursvepet. Otroligt roligt att det är så mycket som händer just nu. Vi ska bjuda på ett humorinslag också. Det gör vi 8:45. Det är dags för veckans humor nämligen. Och det har vi ju fått önskat tidigare i veckan. Nämligen i måndags var det från Ulla. Som ville höra Johannes på skäret. Eller Änslingen på skäret som det egentligen heter då. Med Stig Järrel. Vi plockar fram det. Det handlar om de otympliska spelen. Det kan vi ha med oss att bjuda på. Efter klockan 9 så är det dags för veckans avslutande trippelartist. Då är det Lilanus orkester som vi presenterar lite närmare. Och efter 9:30 ska vi gå på teater. Momsteatern i Malmö nämligen, med premiär till helgen. För sin föreställning om Frankenstein ska vi uppmärksamma då efter 9:30. Och efter 10:30 så blir det mat i form av matrutan, eller om ni så vill matsvepet. Då är Mat Emil här för att prata om vilt idag. Vi kommer att ha det som lite tema de kommande veckorna. Vilt, alltså viltkött av olika slag. Det kan ju handla om vildsvin och älg och rådjur och hjort till exempel. Det blir faktiskt också lite ren, även om det kanske inte är så vanligt här i Skåne. Det pratar vi mer om efter 10:30. Och så är det ju torsdag, men det betyder utflykt. Vi ska ut i världen till Törngelund, nämligen danspalatset utanför Malmö, där det har varit söndagsdans igen med ett av Sveriges just nu populäraste dansband. De heter Donnes och är från Perstorp. Och Steve har varit där och snackat runt med alla besökarna. Vi får önskemusik därifrån under dagen. Det är lite av innehållet. Som vanligt är du med och skapar önskemusiken också via telefonsvararen. Det är den som gäller för önskemusiken den här dagen. 040 12 44 33. Det är bara att slå ett nummer dit. 040 12 44 33. Maila kan man också till Malmö Direktstudion. Använd då mailadressen malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem. God morgon Kim Wittgard.
1: God morgon.
0: Det är en mörk morgon.
1: Ja.
0: Ja, det noterade du. Framförallt när du promenerade hit från busshållplatsen.
1: Ja, det var väldigt mörkt.
0: Ja, och det har blivit så mörkt att till och med ljuskäglorna känns lite futtiga.
1: Ja, vilket jag känns lite obehagligt att gå från bussen och hit.
0: Ja, vi får skaffa en vakt som följer med dig i fortsättningen. det kommer dessutom att bli en ganska mulen dag i Malmö idag. Vi börjar lite halvklart, men bara om en liten kort stund så kommer molnen att täta. Detta beror på att det ska bli regn.
1: Så där, ja. Ja,
0: vi börjar med att det blir lite lätt regn vid 11-tiden, men sen i eftermiddag kommer det att skvala på ganska bra. Bara under den senaste timmen har prognosen ökat sina regnmängder rätt så rejält för eftermiddagen. Det kommer att regna fram till ungefär vid 18-tiden i afton. Så det blir ganska blött den här dagen. Det är bara att acceptera.
1: Ja.
0: Och leva med. Det är förutsättningarna när vi går in i en torsdag som kan bli ganska trevlig tillsammans.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Det är Thomas Ledin som ska fortsätta musikmixen.
3: Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta. Thomas Ledin, synonym med sommaren, men funkar på hösten också, va?
1: Ja.
0: Mm. Finns många härliga låtar med Thomas Ledin. Det finns många härliga nyheter också. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja omkring 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar

0: Ett misstänkt större kattdjur, polisen utanför München, rapporterar public service-kanalen Bayerischer Bundfunk. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och att man utan framgång sökt efter djuret med både helikopter och drönare. Tidigare liknande fall i Tyskland har visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat letade Berlin polisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon, vilket senare visade sig vara ett vildsvin. Från att ha varit rödlistad så börjar nu den svenska älgstammen att återhämta sig rejält. Det glädjer många jägare, men Skogsstyrelsen varnar samtidigt för att en växande älgstam kan leda till ännu större skador på ungskogen. Idag så skadas omkring 10%, alltså dubbelt så mycket som Skogsstyrelsen anser acceptabelt. Men skogsägarna menar att det är positivt att stammen med älg nu har repat sig rejält. Väderprognosen, ja, det är alltså mulet och det blir regn här under vid lunchtid ungefär, som sedan följer med oss in på kvällen. Temperaturen som bäst idag alltså 15 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jag har två stycken frågor. Vad gillar du, Lalle?
1: Ja, men det har vi pratat om innan. Jag har inte lyssnat så jättemycket på Lalle.
0: Mm. Okej, men det är positiva känslor ändå.
1: Ja, ja, men det skulle jag ändå säga.
0: Då har vi det. Och vad gillar du, potatis?
1: Det var en konstig fråga.
0: Ja, den kommer snart att visa sig finnas en anledning.
1: Okej, okay, det beror på vad det är, alltså vilken konsistens av potatis vi pratar om.
0: Alltså, men potatis generellt?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Så kombinationen, om vi nu slår ihop Lalle och potatis, det kan bara bli bra?
1: Det tror jag nog.
0: Här är Lalles nya låt.

0: Jag sa ju att det finns en anledning till allt.
1: Ja.
0: Ja, Potatislåten heter den. Lalles nya låt. Vi fick lära oss allt om hur potatisen växer till sig alltså.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
17: Det här är Malmökanalen.
18: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Hur ofta brukar du prata med spegeln?
1: Aldrig.
0: Nej, det är farligt att ställa den frågan. Spegel, spegel på väggen där. Man kan få vilka svar som helst, förvånande nog. Titanic var det som vi hörde. Ja, god morgon, hjärtligt välkommen till torsdagen den 8 oktober. Det är där vi befinner oss nämligen, och idag är det vägledningens dag. Ibland kan man ju känna det, att man skulle behöva lite vägledning. Och allt beror ju på var man befinner sig, vilken situation och kanske till och med vilken tro man har, på vilket sätt man då får sin vägledning. Själv brukar jag använda mig av magkänslan.
1: Ja. Mm. Det går jag också på oftast.
0: Ja, sunt förnuft och magkänsla kommer man långt på. Sen kan den vägen bli lite extra slingrig ibland i med det. Men jag tror någonstans ändå att för att veta var jag är på väg, så behöver jag gå in i mig själv och låta mig själv välja vägen, så att säga. Sen ibland kan man få lite styr, alltså lite styrhjälp av experter och andra kunniga. Men i grunden är det ju du själv som väljer vägen.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, det var lite filosofiskt, känner jag.
1: Det är väldigt filosofiskt.
0: Ja, men ändå, det kan man ju fundera på när det är vägledningens dag. Idag så är det dessutom Nils som har namnsdag.
1: Ja.
0: Ja. Nils är en nordisk kortform utav namnet Nikolaus, som har grekiskt ursprung, och Nikolaus är ju bildat av ordet Nike som betyder seger, och så Laos då, som betyder folk. Äldsta belägget i Sverige hämtar vi från år 1455 för alla er som heter Nils. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som gör att vi kastar oss rakt in i det som har varit, nämligen i historieboken. 1916. Hör här, efter totalt 0-24 i 5 olika möten, så kom den allra första svenska segern i fotboll på landslagsnivå, alltså den här dagen 1916. Och det är klart att 0-24 på 5 matcher, det var ju inte så imponerande.
1: Nej.
0: Det känns nästan som under Jon Dahl Tomassons förbundskaptenstid.
1: Ja.
0: Ja. Ja, den första svenska segern i fotboll på här sidan kom mot Danmark.
1: Se där, ja.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt. 4-0 blev det i den första segern. Och så 1958. Och det handlade inte om fotboll, tror du, eller? Men så är det. Den svenska kirurgen Åke Senning opererade nämligen 1958 för första gången in en pacemaker. Det visade sig vara en ganska bra uppfinning.
1: Väldigt bra uppfinning.
0: Mm. Detta också av historiens vingslag för denna dag.

0: Det var väl den så mycket somriga artister vi har den här morgonen.
1: Ja.
0: Först Thomas Ledin, sen Gyllene Tider, kung av sandal, så ändå är det höst. Ja, vi försöker hålla kvar vid sommarkänslan så länge vi bara kan.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vägarbete i Trelleborg börjar vi med då länsväg 108. Det är mellan Västra Vemmerlöv och Trelleborg i båda körriktningarna. Här är vägen helt avstängd på 108. Det är ett beläggningsarbete, nämligen följ orange vägvisning för att ta dig förbi det här beläggningsarbetet. 108 helt avstängd alltså mellan Västra Vemmerlöv och Trelleborg, beläggningsarbete gäller. E6an i höjd med Vellinge, där har vi en trafikstörning. Det är vid trafikplatsen Vellinge södra till Åkersborg i riktning söderut. Här står det just nu en stillastående lastbil i höjd med Vellinge och den står lite illa till där. Så se upp för den, var lite uppmärksam där i höjd med Vellinge alltså. Vägarbetet på riksväg 9 på sydkusten i höjd med Glemmingebro fortsätter. Där är det ju så att trafiken den leds då med trafikljus förbi ett arbete här. Det är sänkt hastighet till 30 km i timmen på denna sträcka. Vi har också ett vägarbete på 101 nu. Det ska vi... nej, det är ju färdigt. Ja, vad trevligt. Det står klart här. Det var roligt. Det har vi detta. Och så tar vi riksväg 11 istället och vägarbetet mellan Veberöd och Dalby. Där det är risk för kö på grund av ett vägarbete också där. Hastigheten är sänkt på platsen så det kan vara lite begränsad framkomlighet helt enkelt. Det var trafikrapporten för närvarande.
3: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jenny Kim, det delas ut Nobelpris i parti och minut den här veckan.
1: Ja.
0: Och igår så delades kanske det märkligaste, svåraste, i alla fall det så mest svårförstådda priset ut. Nämligen årets Nobelpris i kemi. Det tilldelas Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten av, hör här, icke-linjära effekter autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Va?
0: Jag sa ju det. Det kan vara lite svårt att hänga med kan man säga här. Men det är i alla fall det de har kommit på. Kan man säga. Får se om vi kan förklara det lite närmare vid ett senare tillfälle. För idag så är det lite mer lättförstått.
1: Okay.
0: Till och med lite mer konkret. För klockan 13 idag så är det dags för någon att ropa äntligen. För det är nämligen dags för Nobelpriset i litteratur att delas ut.
1: Ja.
0: Mm. Vem skulle du vilja vinna?
1: Ja, jag har ingen aning faktiskt.
0: Nej. Vi har under alla år som jag har jobbat här, och det är ganska många år nu, över 30, dragit en lans för att Nobelpriset i litteratur borde gå till Astrid Lindgren sådär lite postumt.
1: Ja, men det håller jag med om.
0: Det är jättemärkligt att hon aldrig har varit aktuell för Nobelpris i litteratur alltså. Det kommer hon inte vara i år heller, det kan nästan slå vad om.
1: Ja.
0: Ja, men det borde vara så i alla fall. Ja, det finns ju jättemånga det finns många fördomar om det här priset också. Därför att det är väldigt få kvinnor som har fått det till exempel.
1: Se där, ja.
0: Mm. Klart övervägande antal manliga författare. Dessutom är det nästan aldrig någon amerikan som får Nobelpriset i litteratur.
1: Jaha, ja.
0: Det kan man också fundera över. Så ser det inte heller ut att bli i år. En av de stora favoriterna är australiensaren Gerald Mormane, som har kallats den bästa engelskspråkiga författaren du aldrig har hört talas om. Det är ofta så det är med de här Nobelprisen i litteratur. Att man undrar vad det är för författare. Och så kommer alla att springa till biblioteket och till boklådorna för att köpa sådana där böcker. Eller låna sådana där böcker, så helt plötsligt är de slut. För en författare som man inte hade någon aning om tidigare. Den här australiensaren är född 1939. Han skriver lågmält om minneplatser och kanske oväntat i Nobelsammanhang också. Hästkapplöpning.
1: Va?
0: Det såg man kanske inte komma. En annan favorit är Kan Xiu, född 1953 i Kina, är känd för surrealistisk prosa. Han skriver med inslag av sci-fi och magi, men kallar själv sin litteratur för själens litteratur. Han kom på svenska 2022 med Kärlek i det nya årtusendet. En annan favorit som finns på bettinglistorna är den kanadensiska poeten och essayisten Anne Carson, född 1950, som rör sig ofta mellan antiken och vår egen tid. I hennes fragmentariska verk får klassiska myter nytt liv i moderna sammanhang. Och så har vi en fjärde favorit i australiensiska Alexis Wright, för 1950, och en av Australiens mest hyllade författare och en stark röst för Australiens ursprungsbefolkning. Att hon är en av Australiens mest kända talar ju då emot henne, om vi ska gå enligt traditionen i det här sammanhanget. Thomas Pynchon är också en favorit. Att han är en av litteraturvärldens kanske hemligaste författare kan ligga honom i fatet. Thomas Pynchon föddes 1937 och har haft en enormt inflytande på den amerikanska litteraturen. Hans komplexa berättelser, ofta med konspirationer i centrum, borde passa väl i vår tid. Men han är amerikan, och det vet vi hur det brukar gå då.
1: Ja.
0: Nämligen inte alls.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
4: Kärleken, detta under, detta mirakel, och är mäktigare än allting annat på denna jord. Kärleken,

0: mirakel.
1: Ja, då ska ni välkomna till söndagsdans på Törngelund. Där hittar jag Per. Hejsan på dig.
2: Hejsan.
1: Det är Donne som spelar för fulla muggar. Och ja, söndagsdans till att börja med. Du ska få önska en melodi. Vad vill du höra?
2: Jag vill höra Fernandos och så Radio Luxemburg.
1: Radio Luxemburg med Fernandos, det ska vi lösa. Och ja, söndagsdans har ni här på Törngelund. Vad är detta för någonting?
2: Det är, vi har dans här var 14 dag, söndagar. Och idag som sagt så har vi Donnes. Och om 14 dagar kommer Black Jack hit. Alltså, det är Sveriges topporkester i landet. Ja.
1: Och sen har ni även Mats Blats.
2: Ja, Mats Blats kommer veckan efter igen, eller två veckor efter igen. Och ni är hjärtligt välkomna allihopa.
1: Och det här med söndagsdans, hur kommer ni på detta?
2: Det är... Vi är dansvärdar här och hur vi kom på det, alltså det är en bra dag att dansa på. Det börjar redan 5 på dagen och då är det ju lite tedans kanske man kan kalla det. Så alla hinner dansa fram till klockan 9 på kvällen och ändå hinna till jobb dagen efter på morgonen.
1: Hur länge har ni hållit på med detta?
2: Detta är nog 5-6 år i varje fall. Efter pandemin körde vi varje söndag men... Det var ju liksom inte riktigt underlag för det så vi gick över till varannan söndag. Och det har blivit bra resultat av det tycker jag.
1: Och just Töringe som dansställe, ett anrikt danspalats.
2: Ja, det var redan på 1800-talet så åkte Malmöborn ut här med häst och vagn och dansade i skogen här. Men den här dansrotunnan byggdes på 30-talet av Böring och skytteförening. Och... Sen har vi restaurangen här uppe också som den är 100 år gammal. 101 år gammal till och med i år. Yep.
1: Och det är många som kommer hit just för naturen och maten och dansen.
2: Mycket naturfolk går runt här i skogen runt om här. Och just idag när vi har Donnes här så räknar vi med att vi blir väl ungefär 300-400 personer.
1: Mm. Brukar ni locka så mycket folk på dansarna?
2: Det är väl ganska sällsynt. Donnes och Black Jack och Engdahls kanske och annars ligger vi mer runt 200 kanske.
1: Men hur tänker ni när ni väljer dansband som ska spela det så att säga? Hur väljer ni ut dem?
2: Ja, vi har ju nöjeskällan är där bokningsfirma som heter och de brukar lägga ut förslag till oss och så får vi godkänna det eller förkasta det, vilket vi nu. Det är i regel samma band som åker runt hela landet. Så det finns ju inte så mycket band som du gjorde på 70-80-talet.
1: Framtidsplaner för dansarna, då, hur ser ni på det?
2: Ja, vi behöver ju mer folk som kommer och jag hoppas vi att det fortsätter. Men kommer vi inte en ny yngre publik så skulle det varit jättebra också att få här. Ja.
1: Hur vill ni locka den yngre publiken då?
2: Det är många som pratar om modern dans. Det är lite snabbare danser men då är det många av oss gamla som inte klarar av det. Så att vi hittar en blandning för man försöker göra. Ja.
1: Och den som vill hitta mer information om de här danserna, var kan man göra det?
2: Det gör man på Törngelunds hemsida. Eller så kan man också gå in på... en Facebook-sida som heter Söndagsdans Törngelund. Där är ni hjärtligt välkomna också. Mm.
1: Härligt Per, då önskar vi en trevlig dans och tackar för påstunden.
2: Tack så mycket.
3: Malmö, direkt.

0: Jag heter Helene, hejsan.
1: Hejsan.
0: Vad vill du höra för musik?
1: Stora starka män med Donnes.
0: Stora starka män med Donnes, det ska vi lösa. Och du här på Donnes spelning här på Töringelund, vad är det som är så lockande med just söndagsdans tycker du?
1: Det är första gången jag ska se dem live, så tänkte jag det kunde vara lite spännande.
0: Ja. Hur upptäckte du Donnes?
1: Genom min dotter.
0: Så hon gillar ut och dansa eller?
1: Absolut, hon är med mig här ikväll.
0: Ja. Är du ofta själv ut och dansar också?
1: Tyvärr inte, jag hade önskat lite mer.
0: Ja. Det är ju också kanelbullens dag, jag tänker bakverk, är det någonting som du gillar?
1: Det gör jag, absolut.
0: Ja. Bakar du själv?
1: Det gör jag, absolut.
0: Vad bakar du då för något?
1: Ja, det är lite kladdkaka, lite kanelbullar och bröd.
2: Ja.
0: Men är det ofta så att man i dagens samhälle köper väldigt mycket istället för att ställa sig och baka?
1: Ja, jag bakar nog hellre än köper faktiskt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och just där med baket så att säga, har det följt med också genom hela livet?
1: Det har det gjort. Min mamma är fantastiskt duktig bakerska.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men favoritbakverket, och vad är det?
1: Det är nog en kladdkaka.
0: Hur ska den vara om den ska liksom vara riktigt god och krispig?
1: Fast i kanterna och så ska den rinna i mitten.
0: Oh, det låter gott. Och så lite, lite grädde på det.
1: Absolut. Och lite färska hallon.
2: Ja, ja.
0: Härligt. Ja, men då får du lycka till med din kladdkaka och med dansen. Jag tackar så mycket för att prata med dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra.

0: Donnes stora starka män önskar musik ifrån Tröngelund och söndagsdansen där som är veckans utflyttsmål. Donnes är ju inte riktigt din musik, Kim, men du lärde ju känna dem lite i somras.
1: Ja, men det gör jag.
0: I samband med deras besök under Malmöfestivalen ju.
1: Ja.
0: Ja, det är rätt så svängigt.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, just det. Det har vi ingen nytta av för vi är inte så bra på att dansa, varken du eller jag. Men Donnes kan vi föra mer av. Det är inte alldeles omöjligt här under morgonen och förmiddagen. Country passar dig bättre.
1: Absolut.
0: Mm, så är det. Och här står det. God morgon. Önskar höra My Blue Moon Turns to Gold Again med Merle Haggard. Hälsar till er i studion och tackar för bra program. Det gör stödmedlem 445 Eva. Ja, tackar inte Eva, vi gör programmen tillsammans och vi är bara glada för att du är med och bestämmer musikvalet. Merle Haggard är här.

0: Ja, det får man kalla för en riktig country-låt, Kim, va?
1: Ja.
0: Det hör man framförallt på att det är munspel och stilgitarr inblandat när Merle Haggard sjunger.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det som är bra med country?
1: Ja, men jag tycker att det är mysigt och avslappnande att lyssna på det.
0: Ja, då känner du dig lite relaxad nu då?
1: Ja.
0: Ja, bra. Här är nyhetsuppdatering.
2: Vi var OK.

0: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna så har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsärenden som har kommit in. Migrationsminister Johan Forssell menar i en kommentar att kapaciteten fortfarande håller på att byggas upp för att kunna genomföra provet oftare. Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol. Polismannen besökte Islands Brygge i Köpenhamn för att titta på fotbolls-VM på storbildsskärm i somras. Ett bråk uppstod och han försökte då enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. I Tyskland jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München. Efter att en jägare filmat djuret så tror nu den lokala polisen att det skulle kunna vara en stor puma som man har utan framgång lyckats söka efter med både helikopter och drönare. Tidigare har liknande fall i Tyskland visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat letade Berlinpolisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon som senare visade sig vara ett vildsvin. För att ha varit rödlistad art så börjar nu den svenska älgstammen att återhämta sig rejält. Det glädjer många jägare, men Skogsstyrelsen varnar samtidigt för att en växande älgstam också kan leda till ännu större skador på ungskogen. Idag skadades omkring 10%, alltså dubbelt så mycket som Skogsstyrelsen anser vara acceptabelt. Men Skogsägarnas förening menar att det är positivt att älgstammen håller på att repa sig. Väderprognosen är månne inte så positiv idag. Det blir mulet nämligen, och vid lunchtid så börjar det så smått regna. I eftermiddag blir det ihållande regn och en temperatur på 15 grader. Uppehåll blir det först i afton efter klockan 18. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja du Kim, vem är världens bästa friidrottare?
1: Duplantis.
0: Ja, Armand Duplantis tycker du?
1: Ja.
0: Vi kanske är lite part i målet eftersom vi är landsman, men med honom.
1: Ja.
0: Mm, möjligen är det så. Men han kan faktiskt vinna pris igen på det, för den här grejen. Stormhoppsstjärnan kan nämligen vinna priset för femte gången på 7 år. Han har alltså dominerat kan man säga. Nomineringarna har nu släppts av Internationella friidrottsförbundet och Duplantis tampas då bland andra med Alison Dos Santos som haft en sensationell säsong och slog världsrekord på 400 meter häck. Även Kenyas löparstjärna Sebastian Sawe blev som i London blev den första någonsin att springa ett officiellt maraton på under 2 timmar. Det är bra jobbat.
1: Oj då.
0: Mm. Och ses som en stark motkandidat till Duplantis. På damsidan då så är det den amerikanska sprintern Melissa Jefferson Wooden som är favorittippad att utses till världens bästa friidrottare. Mondo är nominerad för sitt världsrekord på 6.31 som har satt i mars. Även ett EM-guld och sin vinst i Ultimate Championship. Priset har delats ut varje år sedan 1988 och tidigare superstjärnan Usain Bolt har med sina 6 utmärkelser vunnit flest gånger. Duplantis är den enda svensken som har vunnit det här priset genom alla tider trots att vi har haft ganska framgångsrika friidrottare.
1: Ja.
0: Så den där Usain Bolt, vi saknar man honom lite.
1: Ja, det var länge sedan man hörde någonting om honom.
0: Ja, alltså han var ju jätteduktig på att springa såklart, men han var ju också verkligen en profil på friidrottsarenan.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Mm. Ofta är de ju lite som maskiner, de här friidrottarna. Så de åker från den ena galan till den andra galan. Gör sin grej och gör den ofta väldigt bra, men kanske lite profillöst.
1: Ja.
0: Alltså, man vet ju att man försöker hypa upp de här som är världsstjärnor. Men alltså, som till exempel då, om man inte är helt insatt så vet man inte riktigt vem Melissa Jefferson Wooden är.
1: Exakt.
0: Som då anses vara världens bästa damfriidrottare i år. Det säger kanske en del.
1: Ja, jag är inte jätteinsatt så jag har inte riktigt koll.
0: Nej, det säger som sagt en del om profillösheten i den stora friidrottsfamiljen just nu. I Malmö Direkt-familjen då kan vi läsa sms ju.
1: Ja.
0: God morgon till er i studion önskar Lundagänget Peter och Kim.
1: God morgon.
0: Ja, säger vi då. Idag önskar vi musik med Hepstars och låten Mot okänt land. Idag åker Marianne till keramikkursen och jag har ett par ärenden i stan. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och jag, ni hör, till alla ensamma och till er i studion. Ha en bra dag den här torsdagen. Allesammans önskar stödmedlemmarna 287 Christer och 307 Marianne. Hepstars ska det bli, Mot okänt land.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Ja, det heter Alf, hej.
1: Alf Moback heter jag, ja.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Jag vill gärna att vi spelar en Elvis-låt. Gärna Blue Hawaii.
0: Blue Hawaii med Elvis, det ska vi lösa. Och vad gör den låten dig för minnen?
1: Elvis gillar jag mycket. Mycket bra person. Spelat in många, många låtar. Så jag gillar honom fortfarande. Det är min största favorit när det gäller rock och sådant.
0: Hur blev han din favorit en gång i tiden?
1: Vad sa du?
0: Hur blev han din favorit en gång i tiden?
1: Ja, det är länge sedan när man var i 20-årsåldern och under det. Då började han att komma igång. 57 började han ju med rock'n'roll och sen har det blivit mycket annat. Så det är länge jag har haft honom som favorit. Men det finns ju många andra också.
0: Blev du ledsen när han gick bort?
1: Det var ju väldigt tidigt. Han blev 42 år. Och det var ju väldigt synd. För han... det blev ju för mycket för honom. Med stress och annat. Sen kom det väl in droger och annat i bilden. Han ökade mycket i vikt. Hade man kunnat ta hand om honom, han hade fått vilat upp sig och varit på något, fått vård, så hade han kunnat leva länge nu. Mycket tråkigt på så vis. Man utnyttjade för mycket.
0: Nu är du här på söndagsdans på Törngelund. Vad betyder söndagsdanserna för dig?
1: Det är Törngelund. Ett mycket trevligt ställe. Fint dansgolv. Alltid bra orkestrar. Idag är det Donnes. Så det är alltid bra klass på orkestrar. Så det är mycket trivsamt här. Sen ibland äter jag också på restaurangen. Så det är ett gammalt fint ställe.
0: Är du ofta ute och dansar när du får chansen?
1: Det blir inte så ofta numera. Här har de söndagsdans varannan vecka. Jag nöjer mig med det i nuläget. Man börjar bli gammal.
0: Kanelbullens dag är det idag också denna söndag. Och ja, bakverk, är du svag för det eller gillar du att baka själv?
1: Jag bakar inte själv. Jag äter kakor och så, men inte så mycket. Men jag har inte ätit någon kanelbull idag.
0: Har du något favoritbakverk som du gillar?
1: Då det gäller kakor, kokosbollar.
0: Vad är det som gör dem så goda?
1: Det är ju kokos och sånt i dem. Det är min favorit. Men det är ju mycket annat också. Men jag äter inte så mycket kakor.
0: Ja, men det är ändå härligt att få något gott i sig emellanåt.
1: Det är bra mellanmål så man får lite energi. Ja, det är det helt bra.
0: Härligt. Men då får jag önska dig en trevlig dag och så tackar jag för pratstunden.
1: Tack så mycket.

0: riktning som det är flera bilar som har kört ihop. Det är tre fordon som ska vara inblandade i en kollision. Ett fordon har dessutom hamnat i diket efter en påkörning bakifrån. Enligt polisen så är det oklart om några personer har skadats i sammanhanget och alla ska vara ute ur bilarna nu, säger räddningstjänsten. Det är då så att olyckan skedde i södergående körriktning. Det är då mellan Hofterup och Löddeköpinge kan man säga. I omkörningsfilen är den här olyckan. Det gör att det är begränsad framkomlighet och därmed också köbildning just nu på E6-an mellan Hofterup och Löddeköpinge. Södergående körriktning, trångt och besvärligt att ta sig förbi där. Ja, Kim, vi ska fortsätta med önskemusiken.
1: Ja, men det tycker jag.
0: 224 Lennart.
1: Ja.
0: Är det som ska få höra musik nu. Han hälsar till dig förresten.
1: Jag hälsar tillbaka.
0: Ja, det var det. Han hälsar också till alla stödmedlemmar och vill höra Shadows med gitarrhöjdaren Foot Tapper.
1: Det säger man faktiskt.
0: Du är duktig att spela gitarr.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag kan hålla få ackord.
0: Du kan i alla fall några ackord,
1: ja.
0: Det är mer än jag, så det, då kan du, kan man säga. Är det något annat instrument som du behärskar?
1: Jag har spelat lite piano. Sen kan jag en låt på bas.
0: Ja, det var det. Är det en sån enkel låt?
1: Ja, det är Seven Nation Army. Den går liksom samma genom hela låten.
0: Enkelt ska det vara.

0: Låt ingen behöva gissa.
1: Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärna. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd.

Låsfirman, ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, dags för ett kultursvep och vi börjar med en utställning i Sankt Johannes som heter Det oacceptabla. I måndags öppnades denna utställning i Johanneskyrkan med gatuskyltar med adresser i Malmö där människor föll offer för seriemördaren Peter Mangs under början av 2000-talet. Utställningen av konstnären Sanna Frid, barnbarn till förintelseöverlevaren Heidi Frid, visas under oktober månad i Sankt Johannes och vill uppmärksamma Malmös antirasistiska monument i Jesusparken som invigs på söndag. Utställningen invigs i samband med konferensen På gränsen 9 oktober i samarbete med forskare på Malmö universitet och Malmö stad och kan ses hela månaden i Sankt Johanneskyrkan under kyrkans öppettider. Brodera minnen, en workshop idag med Belgica Castro F. Som 16-åring tvingades den chilenska konstnären Belgica Castro F. att leta efter sin försvunne make på ett bårhus efter militärkuppen i Chile. Åren som följde präglades av sorg, förlust och starka minnen. Genom broderiet har Belgica hittat ett sätt att uttrycka det som är svårt att sätta ord på och att ta sig vidare. Nu kommer hon till Konstmuseet i Kungsparken för en inspirerande och kreativ workshop där hon delar med sig av sitt konstnärskap och sin berättelse. Belgica visar sina tekniker och bjuder in deltagarna att experimentera och skapa med händerna. Du behöver inte ha broderat tidigare. Alla är välkomna oavsett förkunskap eller ålder. Konstmuseet i Kungsparken idag klockan 11-13. Och det är fri entré och ingen föranmälan krävs. Broderimaterial finns på plats, men du kan ta med eget om du vill. Sällskap och samtal, torsdagar i Pauli heter så. Idag, 8 oktober, handlar det om nya salmer under ledning av Per Myrstener. Lyssna, sjung och lämna ett omdöme angående förslagen på salmer till ny salmbok. Sankt Paulis församlingshus idag 13-16 och det är fri entré. Brittisk puböppning blir det idag också. Ombyggnaden av gamla La Coronne på Södra Förstadsgatan nära Triangeln är nu klar. Där blir det nu en brittisk pub med namnet Coronne Public House. Grand opening idag klockan 17. AV-teater, läsning ur en klassiker. Veckans after work på HIP gästas av Malmö stadsteaters egna Marie Götesdotter, Erik Olsson och Karin Litman som under kvällen tar oss med på en resa genom ett klassiskt litterärt verk, Högläsning Deluxe. I höst ser vi Erik och Karin på Intiman i föreställningen Sommarkvällar på jorden, en nära och mänsklig berättelse om familj och livsval med en doft av 80-tal. Marie håller till på Hippodromen med Kärlekshistorier, en musikalisk afton om kärlek och livsavgörande möten. After work är gratis och kräver ingen föranmälan. Hips innegård klockan 17.30 idag. I kväll blir det också öppen repetition på Skånes dansteater. Hur är det att arbeta som dansare? Här får du möjlighet att komma nära den konstnärliga processen där föreställningens beståndsdelar prövas, utvecklas och förfinas, det vill säga vardagen för både koreografer och dansare. Öppen repetition ger en chans att följa arbetet bakom kulisserna och består av cirka 45 minuters repetition, avslutas med cirka 15 minuters frågestund då det är möjlighet att ställa frågor till koreografen eller dansarna om den kommande föreställningen som heter Afterlife eller om deras konstnärskap. För att säkra din plats behöver du boka biljett, men biljetterna är gratis. Ikväll klockan 19 och du kan boka på skanesdansteater.se. Tone Schunnesson kommer till Malmö stadsbiblioteks litteratur live idag. Malmö författaren är aktuell med romanen Ultravåld och har på senare år blivit en av Sveriges mest uppmärksammade författare och kulturpersonligheter. I Ultravåld återvänder hon till Skåne och skriver om arv, trauma, lojalitet och syskonskap. Schunnesson växte upp i Malmö själv och staden har en stark och ofta ambivalent närvaro i hennes författarskap. Stadsbiblioteket idag klockan 19 och det är fri entré.
Vernissage på konsthallen också idag. Otto Bong Nkanga. Otto Bong föddes i Kano i Nigeria 1974 och är numera verksam i Antwerpen i Belgien. I sitt konstnärskap utforskar hon frågor som rör gruvdrift och användningen av jordens resurser samt kroppen i dess relation till rummet och jorden. I Dream of You in Colors är Otto Bongs första retrospektiva utställning i Skandinavien. Den samlar verk från 1990-talet fram till idag och rymmer en mångfald av uttryck. Under vernissagen kommer konstnären att aktivera ett av verken, Solid Maneuvers, genom en performance med samma namn i gränslandet mellan koreografi och ritual. Malmö konsthall idag klockan 19-23 och det är fri entré. Utställningen visas sen till den 28 mars nästa år. Church Beats, Sankt Johannes i morgonkväll. Elektroniska rytmer möter kyrkans magnifika orgel och ett pulserande ljudlandskap fyller kyrkan när DJ Helena Engberg Tunström och organist Sofia Söderberg under en vindlande session tolkar några av de mest älskande psalmerna. Med ljuddesignern Daniel Wennergrens suggestiva ljus öppnas nya rymder under valven. Kom och gå som du vill. Fredag klockan 22 i Sankt Johanneskyrkan och det är fri entré. Familjefest blir det när dansstationen firar att Salto fyller 30 år. Salto är barnfestivalen för barn och unga runt om i Skåne. I 30 år har denna festival varje år visat cirka 100-150 dansföreställningar för 6-10 000 barn och ungdomar i uppåt 20 kommuner. Nu fylls Palladium med scenkonst och föreställningar för hela familjen. Hela programmet hittar du på dansstationen.nu. Och Palladium lördag, söndag, måndag äger detta rum och alla barn har fri entré, men biljetter behöver bokas på biletto.se. Konsert med Malmös ungdomskörer blir det på lördag. Ungdomskörer från hela Malmö pastorat, en salig blandning i Sankt Andreas kyrkan, Fridhemstorget, lördag klockan 15. Och spanska toner blir det också i Santa Maria på lördag. I år skulle Manuel de Falla ha fyllt 150, så Malmö Sinfonietta bjuder på tre av de Fallas mest fascinerande verk. Dels den trekantiga hatten, nätter i spanska trädgårdar och rituell eldans. Santa Maria kyrka lördag klockan 16 och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Frankenstein i ny version. Det är Momsteatern som presenterar detta tillsammans med Helsingborgs stadsteater i en ny scenföreställning baserad på Frankenstein, en stark och berörande tolkning av Mary Shelleys klassiska berättelse. Victor Frankenstein försöker övervinna naturens gränser genom att skapa liv ur död materia. När hans skapelse vaknar till liv överger han den i skräck. Kvar blir en varelse som är intelligent men saknar språk, relationer och kärlek och som tvingas möta en värld där det som är annorlunda väcker rädsla och avståndstagande. Premiär på Momsteatern på lördag. Den är utsåld men fler chanser finns för den visas fram till den 8 november. Förbjuden kulturvecka invigs på måndag. Det blir ett häftigt invigningsprogram med musik, samtal, litteratur, dans och smakprov ur veckans program. Och där ingår bland annat en 800 år gammal minaret, förbjuden erotik ur arkiven och konst, musik, litteratur och kulturarv som censurerats eller ifrågasatts. Invigningen sker på Konstmuseet i Kungsparken och inleds klockan 17 på måndag. Det bjuds på panelsamtal om hoten mot vårt gemensamma kulturarv, förbjuden musik, poesi och dans och eftermingel med DJ Mose Dawa. På Konstmuseet i Kungsparken visas också ett urval målningar av fristadskonstnären Mohammad Brias. Vernissage klockan 16.30 och utställningen pågår till den 18.10. Hela programmet för förbjuden kulturvecka 12-18 oktober hittar du på sajten malmo.se/förbjudenkulturvecka. Föredrag i Sankt Petri, medeltidens amuletter och förbjudna demoniska gränsland.
Klara Dalsgård, doktorand vid Lunds universitet, berättar om människorna, föreställningarna och de finstämda gränserna mellan heligt och förbjudet i medeltidens Skandinavien. Det är en resa nära vardagen, sjukdom, hopp och ångest där det övernaturliga aldrig var långt borta och tog konkret form i små kraftfulla föremål. Sankt Petri kyrka, tisdag klockan 18.30. Fri entré, ingen föranmälan behövs. Och det ingår i förbjuden kulturvecka. Författarscenen Samar Yazbek om fasorna i Gaza. Syriska Samar Yazbek är journalist och författare som särskilt engagerat sig i frågor om mänskliga rättigheter och bland annat belönas med Tucholsky-priset. Efter deltagande i protester i Syrien lever hon i exil i Frankrike. Flera av hennes böcker finns på svenska och nu är hon aktuell med Ge er av, annars dör ni, i översättning av Marie Anell, där hon samlar vittnesmål från överlevande i Gaza som kommit till Katar för läkarvård, ofta amputationer. Det är fasansfulla vittnesmål för omvärlden att ta del av. På författarscenen samtalar Yazbek med journalisten Edgar Mannheimer. Samtalet tolkas mellan svenska och arabiska. Och det är också en del av förbjuden kulturvecka, sker i samarbete med Ordfront. Stadsbiblioteket, tisdag klockan 19. Och till sist samtal på konsthallen på onsdag. Förbjuden kultur, förbjudna människor. Ett samtal som lyfter exempel på hur romsk liv och kulturella uttryck förbjudits genom den svenska löstriverilagen, fördrivning av romer, kyrkans exkludering, förbud mot flamenco och spådom. Genom dessa exempel får vi inblick i hur förföljelse och exkludering av romer sett ut och hur spår av den romska minoritetens existens och närvaro har begränsats, osynliggjorts eller framställts som ett hot mot samhället. Konsthallen, onsdag klockan 17, fri entré och ingår i förbjuden kulturvecka. Och en strålande företrädare för den romska flamencon var Carmen Amaya som levde 1918-63 och som låter så här i A los pies del gran poder. Mm.

0: Jannite Flamenco fick vi där i avslutningen av veckans kulturutblickar med Claes Gylling som kulturciceron. Det var alltså lite flamenco-känsla där. Var väl inte så dumt?
1: Nej.
0: Du hör, det är jättemycket som händer i Malmö just nu. Det, inte minst på kulturområdet. Vi står ju inför den förbjudna kulturveckan också. Det är spännande saker som är på gång där ju. Återkommer till det, men det är ju så, det berättar vi om nyheterna ju, Kim, att det jagas i Tyskland. Alltså vi pratar ju ofta om att det är älgjaktstider i Sverige,
1: ja.
0: Och viltjakt, men att jaga puma är inte så vanligt.
1: Nej.
0: Det gör man alltså i Tyskland just nu. Det är en jägare som har filmat ett djur som polisen i München tror är en puma. Den har dykt upp från ingenstans alltså. Ett jättelikt kattdjur. Man har sökt efter den med hull och hår, höll jag på sig, med i alla fall med helikopter och värmekamera. Men inte lyckats påträffa den. Den jäckar polisen i München, kan man säga. Frågan är om det är en puma eller om det är någonting annat. Det är ju lätt att ta fel på alla de där djuren. Det gjorde man 2023 i Berlin nämligen. När det var någon som larmade om att man hade sett ett lejon i skogen.
1: Ja.
0: Det hade ju varit lite märkligt om man gjorde det, tänker jag, just i Tyskland. Men de larmade, polisen i Berlin tog det på allvar, och när man hade utrett efter 30 timmar som man jagade lejonet så visade det sig att det var ett vildsvin.
1: Jag vet inte, liksom, man inte kan se skillnad på ett vildsvin och ett lejon.
0: Mindre farligt i alla fall, hur som helst, även om vildsvin kan vara lite aggressiva de också. Puma alltså, vad skulle det kunna röra sig om?
1: Alltså, ja, det ingen aning.
0: Nej, alltså någon slags jättelikt kattdjur.
1: Ja.
0: Och varg har de inte i Tyskland.
1: Nej.
0: Så vad skulle det kunna vara? Lodjur kanske? Ett stort lodjur. Eller en väldigt stor katt. Skulle det kunna möjligen vara. Du, vi har en trafikolycka, den ska vi berätta om. Trafikolycka med flera fordon, närmare bestämt 3 fordon inblandade, blockerar just nu omkörningsfältet på E6-an. Det är mellan Hofterup och Löddeköpinge på E6-an. Det är mycket begränsad framkomlighet och lite köbildning då i södergående körriktning på grund av den där olyckan. Man håller på om att röja upp där. Det ska väl inte dröja allt för länge innan det är fritt och framkomligt igen. Men just nu alltså begränsad framkomlighet på E6-an. Nu önskar musik för Rosemarie.
1: Ja.
0: 316 Rosemarie. Det här är en gammal låt som Rosemarie, och det stämmer, för du hade aldrig hört talas om den.
1: Nej.
0: Nej. Larry Finnegan ska nämligen få sjunga melodin Dear One. Hälsa Rosemarie, önskar en bra dag då.
1: Ja.
0: Här är han, Larry Finnegan.

0: Ja, då hittar jag Dragana. Hejsan, hejsan.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra någonting från ABBA. Dancing Queen kanske.
0: Dancing Queen med ABBA, det ska vi lösa. Och det är första gången du är på Törngelund.
1: Det är min andra.
0: Andra till och med.
1: Andra gången, ja. Ja. Jag har fastnat här, känner jag.
0: Och vad var det som är så speciellt med att komma hit?
1: Alltså det är allting. Först och främst så är det dansen såklart. Min partner Lars, han är jätteduktig. Han ser till att det blir fart och det gillar jag. Så man blir riktigt, man dansar verkligen. Sen är det stället, det är jättefint. Det ligger så fint här i naturen och i grönskan. Och så käkar vi här inne bredvid på restaurangen. Så ja, allt är bra.
0: Är du ofta ute och dansar?
1: Jag har varit innan och sen har jag slutat. Jag har dansat tango i 5 år och salsa och så tog det slut. Men nu ville jag börja igen och då träffade jag Lars och Alf på Malmöfestivalen. Och de pushade till, så nu är jag här och jag är tacksam för det.
0: Och det här med tango, vad var det som är så speciellt med det?
1: Alltså det är ju argentinsk tango, det är väldigt passionerat, förstår du. Vet du vad det, förstår du vad jag menar eller? Men nu ville jag ha, så det är jättehärligt, alltså som alla danser, varje dans har något som är väldigt, kanske, alltså det är varje dans har något speciellt, men jag älskar att dansa, så det är, jag har den gemensamma nämnaren. Men nu vill jag ha lite mer fart, och då är det bugg som gäller nu.
0: Så nu har du hittat buggen istället?
1: Ja. Ja.
0: Vad gör buggen dig?
1: Vad sa du?
0: Vad gör buggen dig?
1: Den ger mig glädje. Glädje. Det är ju, man blir så glad. Det spelar ingen roll. Du kan komma hit i dålig skick. Men sen går du härifrån i mycket, mycket bättre skick. För att du kan inte hjälpa det. Det är musiken och det är rytmen. Och här som du hör så här är rytmen dynamisk. Så, och kroppen gör shit. Så det är bara kemi.
0: Det är dessutom kanelbullens dag. Gillar du kanelbullar?
1: Klart jag gillar kanelbullar. Finns det någon som inte gör det?
0: Men har du något annat bakverk som du gillar?
1: Så, ja, prinsesstårta. Räknas det som bakverk?
0: Ja då. Vad är det som är så gott med prinsesstårta tycker du?
1: Grädde och marsipan, såklart. Och all socker.
0: Härligt. Men då får kanske njuta av en prinsesstårta så småningom och du får njuta av dansen. Tack så mycket Dagana för att vi fick prata med dig.
1: Tack snälla, tack själv.

0: Johannes? Johannes?
1: Ja.
0: Vad har Johannes på hjärtat idag då?
1: Jo, nu följer första rapporten från otympliska spelen på skäret.
0: Otympliska spelen?
1: Ja, har det undgått Bernards näsfikenhet, va? Att vi har våra årligen återkommande idrottsliga skärgårdslekar den här veckan.
0: Ja, det har det faktiskt gjort, jag skäms.
1: Ja, det låter lovande.
0: Vad är det för tävlingar?
1: Jo, vi tampas i fingerkrok, armbrytning, längdspottning, rodd och slagsmål.
0: Jaha, och vad är det för deltagare? Är det amatör?
1: Jaha då, vi får betalt allihop.
0: Men var kommer de ifrån?
1: Ja, varenda kobbe eller skär med självaktning och som har råd förstås skickar hit sina bästa mannar. Ja, det är spännande, må bena tro.
0: Det kan jag livligt föreställa mig. Vad har ni avverkat för gren idag då?
1: Ja, längdspottning. Och det vann storljugan från Röllöga. Ja, så han har alltid varit slängd i truten den.
0: Ja, men är det inte lite kallt att hålla på med såna där tävlingar nu?
1: Jo, visst är det kallt. Men det känner ni inte i stridens hetta som det heter. Ja, det var faktiskt lite besvärligt idag med längdspottningen. För så där ska det ju helst inte vara några frysgrader. Men det var det idag så. Ja, det var faktiskt så kallt så vi sparade in markeringsflaggorna.
0: Hur då menar Johannes?
1: Jo, så bärna förstå att saliven, den frös till is innan den nådde marken. Så sen var det bara att titta på tapparna hur långt man hade spottat.
0: Nå, hur kom Johannes i tävlingen då?
1: Ja, inte så tokigt. Jag kom femma.
0: Jaha, och bland hur många deltagare?
1: Fem. Men jag hade nog vunnit om jag inte hade gått och fått en muskelbristning i halsen under träningen i förra veckan. Ja, visserligen kom veterinären förstås över och gav mig en spruta före tävlingen. Men det hjälpte inte. Jag tror att det var någon jädrans hästmedicin han gick och gav mig. För varje gång jag formade truten och tog sats så sa det bara...
0: Ja, men tävlingen var spännande.
1: Jajamensan. Och ovissing i det sista. Istapparna stod som spön i backen hela morgonen.
0: Men vad har ni avverkat mer för grenar då?
1: Jo, igår började vi finalen i fingerkrok.
0: Jaså? Vem vann den då?
1: Han är inte lite dum, han menar. Den är inte klar än, inte. Mötte Anders och Skutpelle, de började igår morse klockan 7 och de håller på än.
0: Det var väldigt.
1: Ja,
0: så kan de verkligen hålla på där fingerkrok så länge?
1: Så länge? Förra året höll de på i 6 dygn.
0: Ja, men de måste väl äta och framförallt sova under tiden?
1: Jo, visst, men inte släpper de kroken för sådana bagateller inte.
0: Deltog inte Johannes i fingerkroken?
1: Jo, visst gjorde jag det. Men vi ska inte tala om placeringen. Jag hade lite otur där med sig för jag gick och stukade ena knogen under slagsmålsträningen i förra veckan. Ja, jag fick en spruta av veterinär, men jag tror det måste ha varit någon jädrans hundmedicin han gick och gav med sig. För varje gång jag krökte fingret, Bernard, så viftade jag på stjärten.
0: Nå, men rodden, hur gick den då? Är den klar?
1: Jajamensan, den har vi på det torra.
0: Mm. Vem vann då?
1: Bärna menar vem som först slog handflatan i bryggkanten.
0: Ja, om ni har bryggan istället för målsnöre så menar jag det.
1: Jo, det ska jag säga. Det var ett gäng från Fästkusten som egentligen inte hade tänkt komma med för de hade ingen båt. Men så fick de låna en utav en skutskeppare. Och gästringen var de rodde, Bernhard. Jag tror mig eller inte. Men åren de gick som flygvingar på en flygfångare. Det gick så fort, Bernhard, så botten i ekan lossnade och hängde efter som ett surfingbräda. Och de märkte det inte förrän de slog handflaterna i bryggkanten. Då sjönk ekan på en gång sig och de blev våta om fötterna.
0: Nå, hur gick det för Johannes själv då?
1: Jo, jag hade nog vunnit sig om jag inte hade haft sån där med en otur. Jag råkade spräcka ögonbrynen när jag halkade och slog huvud i rorkulten på träningen i måndags. Ja, jag fick visserligen en spruta av veterinär, men det var bestämt någon jädrans komedicin han gav mig. För jag hade inte rott mer än 50 meter sig. Så kände jag mig fullständigt urmjölkad.
0: Mm-hmm. Men armbrytningen, den vann väl i alla fall? fall, Johannes.
1: Nej, men jag ska. Så den går inte förrän imorgon. Men där har jag en liten fördel framför de andra.
0: Jaså, och vad är det då?
1: Jo, så, jag är den enda som kör med den där nya såpstilen.
0: Såpstilen, hur går det till?
1: Jo, så det ska jag säga med. Jag tar och sticker ner näven i en såpkagge före tävlingen, ingen ser det. Och sen är det ingen som får sånt grepp på mig så de kan bryta ner mig.
0: Jaha, det är tillåtet.
1: Nej, det är det inte. Men låt det stanna oss emellan, Bernard.
0: Mm, det lovar jag. Och när avslutas tävlingarna då?
1: Imorgon, med allmän slagsmål. Och det ska jag också vinna.
0: Ja, så använder sig Johannes av såpstilen där också?
1: Nej, det har jag hittat på något ändå finurligare.
0: Jaså, ska Johannes få en spruta av veterinären?
1: Nej, inte jag inte. Men de andra. Och det ska bli bedövningssprutade sig. Ja, så var det slut för dagen från otympliska spelen. Adjö, Bernhard.
0: Adjö, Johannes.

0: Efter den kommer solsken.
1: Just det. Eda Li med Robert Gustafsson och Rolands.
2: Ja.
1: Var det där. Efter att Ulla fått höra då Johannes på skäret, eller Enslingar på skäret som det där heter, från ett radioprogram från förr. Det var Stig Järrel som pratade om de otympliska spelen. Verkar vara spännande idrottsgrenar de där.
2: Ja.
1: Är det någon du kände för att du skulle kunna vara bra i?
2: Faktiskt inte.
1: Fingerkrok, är du bra på det?
2: Jag tror inte det.
1: Nej, du har inte provat?
2: Nej, jag har inte provat.
1: Ska vi testa om en stund?
2: Ja, men det kan vi göra.
1: Ja.

0: 4 minuter efter 9. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar varor till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt nyhetsbyrån Reuters. Uppgifterna som presenteras under en säkerhetskonferens i Köpenhamn innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp mot bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Därför, hävdar säkerhetspolisen i Danmark, riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen på vapenproduktionen. Ryssland har upprepade gånger förnekat inblandning i sabotage eller hybridkrigföring, och landets ambassad i Köpenhamn avfärdar anklagelserna från säkerhetspolisen som rent ogrundade, allt enligt nyhetsbyrån Reuters. Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av en dansk domstol. Polismannen besökte Islands brygge i Köpenhamn för att titta på fotbolls-VM på storbildsskärm. Ett bråk uppstod då och han försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. Personer som kör elsparkcykel löper högre risk att drabbas av hjärnskada och skador på inre organ än både cyklister och motorcyklister. Det visar en ny studie från England och Wales. En möjlig förklaring är att få elsparkcyklister använder hjälm och att många kör kvälls- och nattetid, ofta då i samband med konsumtion av alkohol. Forskarna bakom den nya studien pekar också på fordonets konstruktion där föraren lätt kan falla framåt över själva styret. Indien är ett av länderna som vill arrangera de olympiska spelen 2036. Det bekräftar den olympiska kommittén. Internationella olympiska kommittén meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse för att stå värd för sommar-OS 2036. Vid sidan av Indien för IOK också samtal med Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var OS 2036 ska äga rum. Väderprognosen, mulet, och det kommer att börja regna sisådär vid 11-tiden. Lätt regn är det som gäller då, men det ökar på i omfattning under eftermiddagen. Fram till runt 18 ikväll regnar det, därefter uppehållsväder 15 grader som bäst och vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det skulle väl inte vara så dumt att åka till Indien 2036.
1: Nej, det hade varit intressant.
0: Mm, jag tycker det skulle vara spännande om något nytt land så att säga fick testa att arrangera de olympiska spelen. Alltså jag menar Qatar, det vet vi från fotbolls-VM, det gick ju så där med det arrangemanget. Sydkorea har ju haft OS ett antal gånger, senast i Pyeongchang ju. Väldigt svenskt succé OS, men så var det också vinterspel. Ja. Tyskland har vi varit med om, Ungern har ju arrangerat stora idrottsmästerskap och så också Turkiet. Så det är väl Indiens tur?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Mm. Intressant också med de här utnämningarna eller sådär, liksom att Qatar anses vara favorit trots debaclet under fotbolls-VM.
1: Ja, det skrämmer mig lite att de anses vara favorit.
0: Ja, faktiskt. Då kommer vi att få ett olympiskt spel som antingen, om det ska arrangeras på sommaren, blir ganska kallt.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Så brukar det vara. Eller så kommer det att vara väldigt varmt. Och då kommer man att få flytta hela sommar-OS till oktober.
1: Ja, exakt.
0: Så jobbar man med fotbollen ju.
1: Ja, och det som skrämmer mig lite om det skulle bli Qatar, det är att jag vet att Paralympics arrangeras ju på samma ställe som vanliga OS.
0: Just det.
1: Och Qatar känns inte som det mest
0: lämpliga att arrangera ett Paralympics spel. Det är en bra tanke faktiskt. Indien tycker jag, det hade varit spännande. Jag håller en liten tumme just nu för dem, alltså av dem som nu anmält sitt intresse. Du, vi har fått ett önskemål från stödmedlem 230 Gunn.
1: Ja.
0: Ja, vi tror att det är Gunn i alla fall.
1: Ja, det var ingen som sa sitt namn, men jag tyckte det lät som Gunn.
0: Ja, då kör vi på känn.
1: Säker på magkänsla.
0: Jag kör på uppstuds.
1: Ja, och då är det Jag vill tacka livet med Aya Sayunma.
0: Just det. Och så vill Gunn också önska trevlig helg, för hon trodde det var fredag idag.
1: Ja.
0: Ja, så kan det gå. Lite vilse i dagarna, men vi säger trevlig helg redan nu ifrån Jägersro-studion.

0: Ja, då heter jag Fredrik. Hallå på dig.
1: Hejtan.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Vi kan spela lite på Rikles musik. Så kan ni välja vilken låt ni vill ju.
0: Ja, varför med på Rikles? Det löser vi.
1: Ja.
0: Och vad är det som lockar dig till Törge Lund idag?
1: Alltså jag har varit gäst där sedan jag var 20, så det är ju 33 år nu. Va? Så att det, jag har varit här många, många gånger. Va? Så att det är ju... Men sen är ju Donnes, de är ju jäkligt bra ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och just att Törge Lund, hur hittade du hit här en gång i tiden?
1: Alltså jag bodde ju i Svedala kommun när jag växte upp i Bara. Va? Så det har alltid varit nära. Alltså det är ju närheten va. Så det är ju... Så det är därför man tar. Sen har man varit här... Vi har varit här på, heter det, vi har haft skolmiddag och sånt. Och så, det började faktiskt med skolmiddagen i högstadiet faktiskt. Det var jag första gången va.
0: Ja.
1: Och sen har jag varit i SM var 20 va. Så det är, ja, det är 33 år nu.
0: Hur tycker du att stället har förändrats genom åren?
1: Det har ju förändrats. Stället sig själv har ju inte förändrats så va. Men sen är ju publiken va. Men det har ju med, alltså heter det, generationer att göra va. Så att det är... Så, men det är stället i sig själv. Det är samma som det alltid har varit. Va? Det är alltid lika trevligt att komma hit. Ju. Så att det är ju...
0: Och dansen då, vad gör den dig?
1: Det ger mig mycket. Det är både heter umgänge och motion. Då är det.
0: Ja. Och söndagsdanserna då, är det något som du brukar gå på?
1: Det gör jag faktiskt inte. Va? Då hade jag ju äran att få följa med min granne idag. Och då, va? Så att det är... Så att det är... Jag har ju varit där någon söndag innan också, men det är länge sedan. Så att det är...
0: Men när du inte dansar då, vad gör du då?
1: Då jobbar jag som vanligt, måndag till fredag. Sen har jag, mitt musikintresse också. Jag har ju spelat trummor sedan jag var 12 år gammal. Så jag har haft lite olika band fram och tillbaka. Så jag har själv sysslat med musik.
0: Vilka band har du haft då?
1: Ja, det har varit lokala coverband och sånt. Har vi spelat mycket och sånt. Och, så att, men vi har aldrig lirat dansband. Vi har inte lirat heavy metal heller. Okay. Så det har vi inte gjort. Så att,
0: men trumkarriären, är den vilande nu eller vill du liksom fortsätta satsa på den?
1: Den är, ja, jag ska inte säga den är vilande, men det blir lite då och då va. Så att det är ju...
0: Men har det varit coverband och runt kommer att spela idag?
1: Vi har inte haft ett fast coverband, så vi har spelat, det har varit kompisar som vi har spelat lera tillsammans med va. Så har det varit någon gång, ja, det har varit en trummis eller en basist och gitarr som har varit ledig. Ja, men kan vi lera då så har vi spelat ihop oss va, rent nöjeskull va. För det var roligt va, så det är...
0: Något som också är roligt är att äta lite kanelbullar. Det är kanelbullens dag och just bakverk. Vad tycker du om det?
1: Ja, jag är ingen kakuman, men kanelbullar går bra. Va? Men jag tar hellre spidekaga.
0: Jaha, vad är det som är? Jag spidekaga ganska god.
1: Alltså spidekaga, det är spidekaga. Det är bara så. Det är klart för sig själv.
0: Hur ska en god spidekaga vara då?
1: Den ska vara hård, torr och så ska den smulas in i helvete.
0: Så smuligt som möjligt?
1: Ja.
0: Bakar du någonting själv eller köper du mest köbekagor?
1: Det är köbekagor. Ja. Ja, det är det.
0: Bakade någonting när du var liten och så eller?
1: Ja, det gjorde man med mossan och så. Men det var väl då man blev tvingad till att baka. Annars har jag aldrig gjort det.
0: Härligt. Så både kanelbullar och spidekaka, det går hem alltså? Ja,
1: det gör det.
0: Ja. Härligt. Men då ska du få en fin dag. Så tackar jag för att prata med dig.
1: Tack så mycket själv.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Vill du resa till månen med mig heter låten. Perikles var det vi hörde. Är du sugen på en rymdresa?
1: Ja, men det hade ju varit intressant.
0: Ja, visst är det lite fascinerande?
1: Ja, men alltså, jag hade nog inte klart av det.
0: Nej, och jag hade inte vågat heller i slutändan. Men man kan ju drömma.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, det skulle ändå vara roligt att uppleva hur det är liksom, när man bryter igenom atmosfären där.
1: Ja, det hade varit väldigt
0: och kommer upp där i det mörka liksom. Egentligen är det den delen som jag är mest fascinerad av. Alltså vad som händer precis där. Så ska man ju bryta igenom samma atmosfär när man ska hem. Och det är inte lika roligt.
1: Ja, nej.
0: För det är då den största risken finns ju. Med de där resorna. Ja, men jag tror inte det blir någon sån i framtiden. Om det nu till äventyrs inom min livstid skulle hända att folk kan åka hur de vill där upp till rymden, så tror jag ändå inte att jag skulle våga.
1: Nej, jag tror inte det heller att jag hade vågat.
0: Nej. Om du fick välja fritt, vilken planet skulle du vilja besöka?
1: Det är svårt, men jag ska väl säga Mars.
0: Ja, jag är lite fascinerad av Saturnus ju, med alla de där ringarna och sådär. Nu vet jag ju att man i verkligheten inte kan besöka Saturnus, så det är mycket gas och annat där.
1: Ja.
0: Men i en utopisk värld hade det varit trevligt att besöka den där planeten. Du, nu händer det, nu kommer hösten.
1: Ja.
0: Ja, vi har inte så mycket att välja på. För idag så har SMHI varnat för jättekraftigt regn i Mellansverige. Redan nu rapporteras om mycket, mycket stora översvämningar i Bohuslän. Bland annat har Sotenäs kommun uppmanat invånarna att inte ge sig ut den här torsdagen, för det har kommit så otroligt mycket regn här under natten och morgonen. Så liksom i Bohuslän där flyter allting omkring. Och som om inte det där vore nog, så ska ju det där regnet också ta vägen någonstans.
1: Ja.
0: Och det betyder det att det fortsätter att förflytta sig över Sverige. Och nu har man från SMHI skickat ut en kraftfull varning om kraftigt regn i delar av Gävleborg idag. Fram till fredag morgon så kan det komma någonstans upp emot 100 mm regn.
1: Oj då.
0: På den tiden. Det finns alltså risk för översvämmade vägar, vattenfyllda källare och framförallt berörs trakterna kring Gävle, Ockelbo och Söderhamn.
1: Ja.
0: Och samtidigt, som om inte detta vore nog då, så har dessutom SMHI utfärdat en gul varning för kulingvarning, alltså för starka vindar över södra Bottenhavet. Det ska ju faktiskt blåsa här också och regna lite grann, men ingenting i den omfattningen som där omkring. Tuffa grejer, hösten är här.

0: kan vi konstatera. Igår noterade vi förresten, jag tror det var igår, att det var snö i norra Sverige.
1: Se där, ja.
0: Mm. Du, nu händer det. Du, Göran i Lund.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, men han ville höra Vända blad med Brogren.
0: Så var det. 522 Göran i Lund. Vända blad med Brogren. Så det kommer precis på andra sidan hörnet.
2: Reklam.
3: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
5: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: passar ju fantastiskt bra när det är Nobelpriset i litteratur som ska delas ut idag. Vi vänder blad alltså.
1: Ja.
0: Hur mycket läser du böcker?
1: Men jag läser väldigt mycket e-böcker.
0: Ja, just det. E-böcker alltså via nätet.
1: Ja.
0: Du vänder mig inte mycket blad, men det räknas ju fortfarande som en bok alltså.
1: Ja.
0: Vad läser du på nattduksbordet just nu?
1: Just nu läser jag en bok som heter Vikort från en mördare.
0: Oj, Jesus!
1: Som är skriven av Mattias Edvardsson.
0: Ja, Mattias Edvardsson är din favoritförfattare.
1: Alltså jag har rätt nyligen börjat läsa böcker av honom. Detta är andra boken. Det är en serie.
0: En deckarserie.
1: En deckarserie som jag tycker är väldigt bra.
0: Vikort från en mördare låter dramatiskt.
1: Ja, det är hösten 1994 landat vikort i en brevlåda på Söderslätt. Kort till föreställande kyrka. Och på baksidan finns ett dödsdatum. Det som tar emot vikortet har bara timmar kvar att leva. Och efter sommaren har Gunny Hilding lämnat brottsstånden och återgått till ordningspolisen. Men hennes lilla syster Gerd är spårlöst försvunnen. Och Gunny är övertygad om att någon vet var hon finns. Den här gången tänker Gunny inte svika sin syster. Så det är mycket att ha kring Teleborg och där omkring. Med lite brott.
0: Ja, det låter dramatiskt. Ett sånt vikort vill jag inte ha. Jag står över, jag står över posten idag.
1: Ja. Och det enda där står, det är verkligen ett datum och sen är det ett kors. Det är allt det står på det här vikortet.
0: Ja, grattis, det är kalkat i budskapet.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det låter dramatiskt. Vi får följa utvecklingen. Du kan väl berätta vem som är mördare så småningom.
1: Ja.
0: Vi ska presentera dagens Malmö Direkt artist och det är ju en artist, ja till och med en orkester som du som lyssnar på Malmökanalen är tämligen bekant med. Lill-Arnes alltså, en orkester som bildades 1958 i Lund och från allra första början var man fyra medlemmar i orkestern och man spelade svängig dansmusik med betoning på dragspel och saxofon. I början av 60-talet så utökades orkestern till att bestå av sex medlemmar och nu blev man ett renodlat dansband. Men i början av 70-talet när dansbandsbranschen gick lite trögt så breddade man sig lite mer på sin repertoar och började spela gammel dans också. Och orkestern minskades åter till fyra orkestermedlemmar vid den där tidpunkten. Under 80- och 90-talet så var orkestern mycket engagerad runt om i södra Sverige. Men i takt med att dansställen försvann så valde orkestern att även spela på två medlemmar som i en duo. Eftersom antalet spelningar helt enkelt blev för få att upprätthålla den stora sättningen via. Bandet Lill-Arnes är fortsatt aktivt ju och spelar dans på olika tillställningar och dels för sina egna fans på medlemsträffar tillsammans med sin egen fanklubb. En fanklubb som du dessutom kan höra i radion här på Malmökanalen varje tisdag kväll från 7:30. Lill-Arnes alltså ett av Sydsveriges populäraste dansband när det begav sig och fortsatt alltså aktiva. Det är de som är dagens Malmö Direkt-artister.

0: Lil Nas är dagens Malmö direkta artist. De är väl kända ju här på Malmökanalen. Vi fick höra dem i tre stycken låtar idag, precis som sig bör när det är trippelläge. Och så glöm inte bort Lil Nas fanklubb och deras radio då tisdag kvällar klockan 19.30 fram till 22.30. Där kan ju du vara med och påverka musikvalet också. Lil Nas alltså, dagens Malmö direkta artist. På måndag blir det en ny Malmö direkta artist minsann. Och då blir det en helt annan genre också. Vi brukar göra så att vi blandar friskt bland genrerna nämligen. Simon & Garfunkel.
1: Ja.
0: De känner du till?
1: Det gör jag.
0: Det är ganska gött va?
1: Verkligen.
0: Mm. De får vi stifta bekantskap med då på måndag. Sisseland 20:09.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, då heter jag Diana. Hej!
3: Hej!
2: Vilken låt ska vi spela för dig?
3: Lasse Stefans Mannen i spegeln.
2: Lasse Stefans Mannen i spegeln, det löser vi. Och vad är det som lockar dig till Töringelund?
3: Jag bor i, eller vi är ju ett gäng som är ute och dansar ett par gånger i månaden. Så Fredrik som vi pratade med nyss, vi åker med honom. Och sen har jag ett par andra som jag åker med och dansar med.
2: Och just dansen, vad gör den dig?
3: Glädje. Gör den. Och sen jag försöker hålla igång genom att jag har ont i min kropp. Och det är enda som gör mig att jag blir glad av att dansa. Då tänker jag inte på min verke.
2: Så dansen ger dig liksom energi att göra ja. Någonting annat?
3: Ja, det ger energi för att jag ska orka jobba sen.
2: Vad jobbar du med?
3: I restaurang.
2: Ja. Hur är det?
3: Stressigt ibland. Är det? Ja.
2: Är det liksom ett drömyrke som du hade när du var liten?
3: Nej, jag hamnar bara på det. Jag hamnar bara på det yrket. Ja. Jag bara halkar in på det.
2: Men så blir det ibland att man har ingen aning vad man ska jobba med, så helt plötsligt hittar man någonting.
3: Ja.
2: Det är ju kanelbullens dag och så, och just bakverk, hur ställde du dig till det?
3: Ja, jag är inte så förtjust i bakverk, är jag inte. Jag äter inte så mycket, men min man är mer han är godsaksälskare.
2: Men har du ingen sån här favoritkaka eller bakverk eller så som du gillar?
3: Det ska vara då... Vinerbröd.
2: Åh, det är gott.
3: Ja.
2: Det... Något speciellt vinerbröd sådär, eller?
3: Ja, med choklad i mitten.
2: Det är ganska som danskarna där med choklad. Ja,
3: exakt.
2: Ja. Vad är det som gör vinerbröd till din favorit?
3: Det är krispigt, lite gegga i mitten. Det är bara gott.
2: Blir det många vinerbröd sådär, eller?
3: Nej, det blir ju inte så många. Nej. Det kanske blir bara en eller två om året.
2: Okay. Du får unna dig lite.
3: Ja, jag får göra det.
2: Härligt. Ja, men då får ni njuta av ett vinerbröd när det blir så dags för dig. Och så får du ha en riktigt trevlig dans. Jag tackar så jättemycket för att prata med dig.
3: Tack så mycket.

ängel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt, vänder på bladet.

0: kan mig själv för mitt liv.
1: Ja, då ska ni vara välkomna till Momsteatern, för på lördag är det dags för premiär för Frankenstein. Och här sitter jag med tre personer, ni får gärna presentera er.
2: Marie Parkershaw, regissör.
3: Therese Kvist, skådespelare.
4: Robert Olofsson, skådespelare.
1: Och Frankenstein har säkert många hört talas om, Marie, men ta oss in i historien.
2: Victor Frankenstein, vetenskapsmannen, har ju varit fascinerad av det här med att kunna skapa liv från döda ting. Och han har lyckats att skapa en varelse som är ihopsydd av olika kroppsdelar från andra människor. Och när varelsen väl har vaknat till liv så blir Victor Frankenstein själv så rädd för vad det är han har skapat att han springer därifrån och överger varelsen. Och det är där våran pjäs börjar. Och sedan får vi följa varelsens resa om att på egen hand få växa upp och klara sig i en ganska kall och hård värld. Och varelsen söker ju hela tiden efter att få ingå i ett sammanhang, söker kärlek, söker tillhörighet, men blir utstött av samhället på grund av att varelsen ser så annorlunda ut.
1: Och du spelar varelsen, Therese. Hur vill du beskriva din karaktär?
3: Det är så mycket att beskriva, känner jag. Väldigt ensam, annorlunda, men samtidigt vill bli förstådd av mänskligheten.
1: Mm. Hur går det för varelsen?
3: Till en början går det väl väldigt dåligt. Men sen tar han väl saken i egna händer, känner jag. Och lever sen lyckligt tillsammans med sin skapare.
1: Och hur kände du liksom när du fick den här rollen?
3: Jag har ju strävat efter att spela något annorlunda, så jag blev väldigt glad när jag fick den här rollen. Mm.
1: Och du har spelat på Monsterteatern tidigare?
3: Ja, jag har ju varit här 16 år, så det är mycket som man har spelat.
1: Skiljer sig det här någonting från det du tidigare har gjort?
3: Ja, jättemycket. Jag har inte spelat en sån här roll innan. Nej, det tror jag inte.
1: Och sen går vi över till nästa karaktär då. Vad kan du berätta om din roll?
4: Ja, men det jag kan berätta är att jag spelar ju Victor Frankenstein, som är besatt av vetenskap och särskilt att skapa liv ur det som är dött. Och det jag kan säga är väl att den här besattheten tar över så pass mycket att han har inte tid för sina andra relationer, sin fästmö eller sin pappa. Den enda som han egentligen har någon sorts kärlek för är hans lillebror William, som tyvärr faller offer för varelsen när varelsen försöker söka upp Victor. Och just den här uppsättningen fokuserar ju från att varelsen föds. Så det första man får se av Victor är hans skräck över vad han har skapat. Och sen får vi se hans nedgång, kan man säga. När han måste stå till svars för sina beslut och för det han har gjort. Vad händer när han har skapat liv? Kan han ta ansvar eller ska han förgöra det?
1: Och din involvering här i Monsterteatern, hur kom du hit?
4: Just den här uppsättningen är ett samarbete mellan Helsingborgs stadsteater, där jag har varit i 15 år, och Momsteatern, som tidigare har haft samarbeten med föreställningen Peter Pan 2022, tror jag att det var. Och jag skulle egentligen varit med i den, för den skulle ha satts upp ett år tidigare. Men då var det ju pandemi. Så det fick skjutas upp. Jag fick en annan pjäs. Du var på Helsingborg, Therese, och spelade i Peter Pan. Men jag kunde inte vara med, så jag har längtat efter det här samarbetet. Och just att få spela Frankenstein är en dröm för mig. Man brukar prata om drömroller, och att få göra föreställningen Frankenstein, det är en dröm som går i uppfyllelse just nu.
1: Mm. Och Frankenstein finns ju både som bok och film och teater. Hur är det liksom att sätta upp den som en teaterpjäs?
2: Väldigt spännande. Vi har ju också valt att verkligen hålla den i den tiden den är skriven. Kostym, scenografi, allting är ju liksom från 1818 när boken först kom ut. Boken är ju ett väldigt omfattande verk. Och den här versionen som är en bearbetning av Nick Dear berättar den just ur varelsens perspektiv. Och det var väl det jag gick igång på. För att det finns så många paralleller med Mary Shelleys egna liv och hennes känsla av utanförskap.
1: Och vilka miljöer rör vi oss i pjäsen?
2: Vi börjar i Victor Frankensteins laboratorium. Sedan är vi i skogarna utanför Ingolstadt. Vi är i staden Ingolstadt. Vi är i en liten stuga i skogen hos familjen De Lacy. Sedan är vi den här scenen som du precis fick se vid Genèvesjön i närheten av familjen Frankensteins stora fina familjehem. Sedan åker Victor Frankenstein till Orkneyöarna och sätter upp ett laboratorium i ett litet dragigt fiskartorp där. Och sedan avslutar vi hela berättelsen på Nordpolen.
1: Och det är ju fler skådespelare med också. Vad kan du berätta lite kort om dem?
2: Ja, de spelar väldigt många olika roller och det är ju Momsteaterns fasta ensemble. Men de får verkligen utmanas i att spela med hela sitt register. För de spelar allt från luffare till tjänare i ett fint hushåll, till fattiga bönder, till finaste härskapet och så vidare.
1: Mm. Hur upplever du att få vara på scen igen? För du har ju varit föräldraledig ett tag.
3: Ja, det är krävande för att man kommer från att vara hemma i 2 år till komma till en sån stor roll. Men det är också någonting jag har längtat efter. Så det är både, vad heter det? Ja, men lite så. Jag får hitta inte orden.
1: Spännande.
3: Ja, precis. Spännande och mycket att tänka på.
1: Och din rollfigur så att säga, lever du in i den rollfiguren liksom, så att du känner igen dig i den?
3: Ja, där är många parti man känner igen sig i, och även utifrån från sina nära och kära kanske. I och med att jag har en familjemedlem som kanske kan se lite annorlunda ut, och det kan man ta in det lite och så. Så det är mycket man kan ta in i kroppen.
1: Och igenkänningsfaktor för din del, hur känner du inför det?
4: Ja, igenkänningsfaktor rent personligen så skulle jag nog säga att det jag har fått tänka över, det är ju att jag har ett barn, en dotter, och de här föräldrakänslorna, att tänka över, finns det i Victor? Och jag tycker att vi har hittat den där gränsen och kan berätta om när ett föräldraskap går fel. När man sviker den som man har satt till jorden. Och det är min största skräck att hamna där själv som förälder. Så jag har fått jobba mycket med mina egna rädslor. Vad jag önskar att undvika de misstagen som Victor gör. Och det har varit spännande.
1: Vad vill ni förmedla för typ av budskap till publiken?
4: Att se bortom vår yta. Att se vad det är som gör oss lika. Att alla har ett lika värde. Men att vi inte alltid är så bra att ta det på allvar. Och faktiskt följa upp det. Att vi gärna hittar på anledningar för att dela upp oss, sära på oss och faktiskt förtrycka andra. Så att det här är väl som en sorts påminnelse om att tänka på att se varandra med en mänsklig blick.
1: Vad hoppas ni med den här föreställningen att publiken ska få ta med sig?
3: Att det är okej att vara annorlunda är väl det största jag känner. Att man får vara det man är. Och att man kan släppa in människor som är annorlunda mer.
1: Och premiären alltså nu på lördag, hur länge spelar den här teatern?
2: Den spelar här i Malmö på Momsteatern ända in i november. Och sedan flyttar den upp till Helsingborgs Stadsteater där den har premiär den 19 november och där spelar den ända fram till december.
1: Och du som regissör då, vad hoppas du med den här föreställningen?
2: Jag hoppas att det ska komma många människor och se den här föreställningen, och jag tror att man kanske sätter sig ner i salongen och tänker, åh, den här föreställningen som utspelar sig på 1800-talet, vad har den med mig att göra? Och då slappnar man av lite grann, och sedan under föreställningens gång så hoppas jag att man blir berörd och tänker att den har precis med mig att göra. Och det finns faktiskt saker jag kan göra för att göra världen lite bättre.
1: Då tar vi det med oss och tackar så mycket för att prata och önskar en trevlig föreställning.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack.

0: sjunger Frankenstein-rock.
1: Ja.
0: Ja. Vad gillar du Frankenstein?
1: Jo, men...
0: Oj, det gick det riktigt dåligt för dem.
1: Oj då. Ja. Nej, men jag gillar Frankenstein.
0: Du gillar det? Du blir inte rädd av honom eller så?
1: Jo, det är... Alltså... Lite grann.
0: Ja, det är tur att man vet att det står i manuset, så att säga. Skräck, är det någon genre som du är sugen på?
1: Nej, jag är väldigt lättskrämd, så att jag brukar undvika.
0: Ja, därför tycker du om Frankenstein.
1: Men alltså, Frank, jag har någon alltså jag har spelat teater när jag var liten. Ja. Och då spelade vi Frankenstein.
0: Oj, var det du som var Frankenstein?
1: Nej.
0: Nej, okej, okay. Vad spelade du för roll?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag hade. Jag hade en
0: varulv och sånt.
1: Kan det vara något sånt?
0: Jösses. Här får man se upp.

0: Tre minuter efter 10. God förmiddag. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis idag till nyhetsbyrån Reuters. Uppgifterna som presenteras under en säkerhetskonferens i Köpenhamn innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp mot bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Därför riktar nu Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen på vapenproduktionen. Ryssland har upprepade gånger förnekat inblandning i sabotage eller hybridkrigföring, och landets ambassad i Köpenhamn avfärdar anklagelserna från säkerhetspolisen som helt och hållet ogrundade. Personer som kör elsparkcykel löper högre risk att drabbas av hjärnskada och skador på inre organ än både cyklister och motorcyklister. Det visar en studie från England och från Wales. En möjlig förklaring är att få elsparkcyklister använder hjälm och att många kör kvälls- och nattetid, ofta i samband med konsumtion av alkohol. Forskarna bakom den nya studien pekar också på fordonens konstruktion, där föraren lätt kan falla framåt över själva styret. Indien är ett av länderna som vill arrangera de olympiska spelen 2036. Det bekräftar nu den internationella olympiska kommittén, som meddelar att just nu så är det 7 stycken länder som står som är intresserade av att stå som värd för sommar OS 2036. Vid sidan om Indien så för man också samtal med Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som nuvarande favoriter till omröstningen som sker 2029. De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har mellan 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Detta enligt Världsnaturfondens nya Living Planet-rapport. Djurens livsmiljö minskar på grund av människans påverkan. Bland annat huvudorsakerna så nämns en ohållbar livsmedelsproduktion och klimatförändringar enligt Världsnaturfonden. Samtidigt så lyfts den gröna havssköldpaddans väg från starkt hotad till livskraftig individ som ett unikt exempel på 80 länders långa samarbete för den biologiska mångfalden, inte minst för havssköldpaddorna. Väderprognosen, ja, det är alltså mulet och om en dryg timme så kommer det börja regna i Malmö, och sen kommer det att göra det fram till kvällen. Temperaturen som bäst 15 grader, vindarna är måttliga, kan till och med bli friska i vindbyarna, och alltsammans från nordväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jaha, ja, Kim, då känns det lite bättre för mig.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag som har som mål att bli havssköldpadda i mitt nästa liv.
1: Ja.
0: Ja, och eftersom populationen börjar bli starkare och havssköldpaddorna är lite mindre hotade, så tycker jag att det känns ju behagligt inför framtiden.
1: Ja.
0: Det ser inte så skeptisk ut. Vilket djur skulle du vilja vara?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag hade nog velat vara typ lejon eller tiger.
0: Ja, lejon.
1: Eller tiger.
0: Tiger också funkar bra.
1: Ja.
0: Mitt andra djur är elefant, men jag sköldpadda är roligare.
1: Okej, ja.
0: Ja. Varför sitter vi och pratar om detta? Vi spelar musik istället. Stödmedlem 219 Claes vill nämligen att vi ska spela en låt med Alan Jackson. Det är någonting som du gillar ju.
1: Ja.
0: Summertime.

0: Ja, då hittar jag... Hejsan, du heter?
1: Annika Brocknäs.
2: Marianne Bäckström.
0: Hej Annika och Marianne. Ni är här på Töringe Lund idag och vi ska spela lite önskemusik. Vad vill du höra?
2: Love Me Tender. Love Me Tender.
0: Love Me Tender med Elvis Presley?
2: Ja.
0: Det ska vi lösa. Och vad tycker du om att vara ute och dansa här på Töringe Lund?
2: Ja, jag tycker det verkar trevligt och roligt.
0: Ja.
2: Och ni första gången vi är här.
0: Det är första gången ni är här?
1: Ja. Så vi är jättetrevligt. Väldigt många människor här.
0: Hur hittar ni hit?
1: Vi såg det på Facebook. Ja.
0: Och vad tycker du om att vara ute och dansa?
2: Ja, det är roligt.
0: Ja.
2: Jätteroligt.
0: Men du är inte här från Skåne från början?
2: Förlåt?
0: Det låter som att du inte är från Skåne från början.
2: Nej, jag kommer från Jämtland.
0: Jämtland? Ja, vad är det som har fått dig till Skåne?
2: Ja, jag har mina barn här nere. Så att...
0: ja, så du kommer hälsa på dem?
2: Ja. Ja. Jag bor här nere i Skåne nu.
0: Du har flyttat ner till Skåne då?
2: Ja.
0: Hur är det att mamma kommer från Jämtland ner till Skåne?
1: Via jobbet.
0: Ja.
1: Så det var. Jag har bott här nu sedan 2006.
0: Hur är det att bo i Skåne jämfört med Jämtland?
1: Det är helt fantastiskt. Vi saknar vintrarna dock.
0: Ja, det är mycket snö och så.
1: Ja. Men det finns ju mycket annat här i Skåne som vi uppskattar.
0: Vad tycker du om att bo i Skåne jämfört med Jämtland?
2: Jag saknar ju vintrarna för Jämtland. Jag saknar vintrarna.
0: Ja. Mycket snö och så.
2: Ja.
0: Det är ju kanelbullens dag och så. Gillar du kanelbulle?
2: Inte någon vidare.
0: Nej. Vad bakar du istället då?
2: Ja, lite blandat.
0: Har du någon sån favoritbakverk eller så?
3: Vinerbröd är det.
2: Vinerbröd.
0: Ah, hur ska vinerbröd vara om det ska vara bra för dig?
2: Ja, så var det frasiga och så.
0: Och för dig då, när det gäller bakverk, gillar du kanelbullar också?
1: Ja, mammas kanelbullar är jättegoda och vinerbröd. Ja. Det är det bästa.
0: Och när det gäller vinerbröd för din del, då, hur ska de vara?
1: Frasiga och mycket smör.
0: Men då får vi önska er en trevlig dans och ett gott vinerbröd så småningom. Tack så mycket för att prata med er.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha en fin kväll.
2: Tack så mycket. Tack.

0: Love Me Tender, Elvis Presley.
1: Ja.
0: Alltid trevligt med lite Elvis ju. Du, det är till himla oväder i Bohuslän.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, vi pratade om Sotenäs tidigare ju. Och det kan komma upp emot 100 mm regn och det har regnat under hela natten och morgonen där i Bohuslän. Nu kommer det ännu värre rapporter från Lysekil.
1: Oj då.
0: Ja, nämligen att skolorna får stänga. Det är så mycket vatten i matsalen, i gympasalen och kapprummet att man får simma. Det är inte bra rapporter det. Det har till och med kommit vatten i maten. Finns det vittnesuppgifter som säger då?
1: Oj då.
0: Då är det lika bra att gå hem.
1: Ja, och med tanke på att Lysekil är och inget av vatten så...
0: Så är det väldigt mycket vatten nu.
1: Ja.
0: Och sen pratar vi om det här Gävleborg. Så det alltså finns en gul varning för uppemot 100 meter, en millimeter regn. Det kan dessutom finnas snö i det där, säger SMHI nu. Så nu kommer snön i Gävle alltså. Den närmar sig.
1: Ja.
0: Snön alltså.
1: Oh.
0: Ja. Ja, nu får hålla sig borta ett tag till i alla fall. Men oroande rapporter. Däremot får jag mycket trevliga rapporter från FIF Malmö Parasport.
1: Ja, jag har också hört någonting där.
0: Du har också hört det, ja. Från Pernilla som är där och fixar med kaffet och sånt där ju. Det verkar bli en trevlig fikastund.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, berätta.
1: Det jag har fått rapport om så är det att FIF ingår ett samarbete med Redhawks.
0: Jaha, det var inte alls det jag tänkte prata om. Pernilla rapporterar att det ska göras äppelkaka. Så verkar det trevligt.
1: Verkligen.
0: Mysigt och smarrigt på alla sätt och vis. Men du, vad sa du om detta med samarbete hockeymässigt?
1: Så att FIFs parra... kälkhockey där, ja. Inleder ni ett partnersavtal med Malmö Redhawks?
0: Ja, oh. Samarbete alltså mellan hockeyklubbarna.
1: Ja, exakt. Framförallt ett kunskapsutbyte.
0: Ja, det är väl bra. Det är aldrig fel med utbyte av olika typer av erfarenheter. Men jag fastnar ändå för äppelkakan.

0: När någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter Johan. Hej på dig.
1: Tjena.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Kärleksdansen med Lövgrens.
0: Claes Lövgrens Kärleksdansen, det ska vi lösa. Och du är här på Törngelund och dansar. Hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Ja. Är du ofta ute och dansar?
1: Nej, det är jag inte. Min kära flickvän är, men jag hänger på här. Min son står och spelar, så man får passa på att hälsa på när han är i närheten, helt enkelt.
0: Ja, så du känner bandet, ja?
1: Ja, det gör jag. Ja.
0: Hur är det att se sin son på scenen?
1: Ja, det känns bra. Det är kul att vara och lyssna också, så att...
0: Det är ju kanelbullens dag idag också, när det gäller bakverk och så. Gillar du kanelbullar?
1: Ja, men det är gott. Gärna ett kallt glas mjölk till.
0: Ja, ja, ja. Och när du var liten och så, var det mycket bak och så som du ägnade åt, eller?
1: När jag var liten.
0: Om du bakade och så?
1: Nej, det var morsan som gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag mormor med.
0: Ja. Men förutom kanelbullar, då, har du något annat favoritbakverk och så?
1: Ja, det är väl... Ja, jag vet inte. Jag är inte så glad för kakor annars, men kanelbullar och gifflar är också bra.
0: Ja, ja, ja. Men skillnaden på kanelbullar och gifflar, de är lite mindre, gifflarna.
1: Ja, det är de ju.
0: Ja. Och där finns lite olika smaker och sådär, och någon favorit där?
1: Ja, det är ju blåbär. Den är vass alltså.
0: Ja, ja. Vad är det som gör den så vass jämfört med de andra?
1: Ja, men jag tycker den sticker ut lite jämfört med de andra gifflarna.
0: Ja. När du har kanelbullar, då, hur ska den vara?
1: Ja, den ska vara ganska mjuk och god. Ganska ljummen.
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Men när du inte äter kanelbullar och går ut och dansar och lyssnar på Donner, så säger, vad gör du då för någonting?
1: Jag jobbar som servicetekniker på ett tryckeri.
0: Ja.
1: Nordvalls etikett heter det.
0: Ja, och hur kom du in på den biten?
1: Fråga. Nej, men jag har barn att ta hand om, lite yngre än Albin, så att...
0: Men just att Albin kom med i Donnes då, hur kom det sig?
1: Det var Donnes som ringde och frågade om Albin ville börja när han var 15. Så att, så är på den vägen är det. Så nu, han kombinerar skola och Donnes då.
0: Och han har ju verkligen blommat ut, kan man säga.
1: Ja, verkligen. Det är väldigt kul att se utvecklingen. Så.
0: Och priser och så, har han hunnit få det också?
1: Han har fått en guldklav som årets musiker förra året, och de har fått... Donnes har ju fått årets dansband 3 år i rad.
0: Ja. Vad betyder det att han liksom är med där och spelar ett sådär anrikt band?
1: Det är bara roligt alltså. Han utvecklas hela tiden just.
0: Och du är stolt som pappa?
1: Jag är jättestolt. Mycket stolt.
0: Vad var det självklart att han skulle spela musik en gång i tiden liksom?
1: Ja, han började redan när han var liten. Så att, han har alltid gillat Donnes.
0: Ja. Härligt. Yeah. Ja, men då får det hälsa honom så gott. Och så tackar jag för posten och önskar en fin dag.
1: Ja, tack tillsammans.
2: Radio för alla.
3: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
4: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
5: Det här är Anders Berglund.
6: Det här är Kiana.
7: Det här är Signe.
8: Och Jördis Bornemark.
9: Det här är Jill Jonsson.
10: Det här är Axel Skylström.
11: Mitt namn är Frida Ör.
12: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö K.

0: Det är dags för ännu ett matsvep och nu ska vi ut i skogen. Det är oftast där vi hittar viltköttet nämligen. Och Emil, om vi nu ska börja där och kategorisera upp det hela lite grann. Vad är det vi menar med just viltkött?
1: Ja, men där kan man väl säga det som lite olika. Men man kan väl säga att de stora då är ju framförallt kanske älg, ren, hjort och vildsvin.
0: Mm. Och just nu är det väl vildsvinet som är det mest frekventa, kanske det som stör mest ut i naturen också. Och det blir allt populärare dessutom som matkött.
1: Ja, men så är det. Det har börjat komma mer och mer. Sen har det ju en, vad ska vi säga, lite rubbad, ett rubbad betyg matmässigt, så att säga.
0: Mm, just det, för alla är inte lika förtjusta just vilt svin då, helt enkelt. Om vi nu ska liksom mer kategorisera in liksom själva kategorin just vilt kött då, om vi jämför det med vanligt nötkött till exempel.
1: Men man kan framförallt säga att det är ju i de flesta fallen i alla fall ett väldigt mycket mörare kött, som ju också har lite mindre, ska vi säga, de här sega och sträva fibrerna i sig. Just eftersom de här djuren rör sig lite mer och de är lite mer frispråkiga, håller jag på att säga, men frirörliga i alla fall. Och det gör ju också att de bygger upp en större muskelstruktur till exempel, som gör att köttet då också blir lite finare och lite mörare.
0: Mm. Och lite mer varierad kost på de här djuren också, vilket gör att det är egentligen nyttigare typ av kött det här för den mänskliga kroppen att inmundiga. Alltså mindre fett och egentligen mer näring också.
1: Ja, men så är det.
0: Mm. För det är tydligt att det är mindre fett i de här vilddjuren. Så pass mycket att det bara handlar om en 2-4 gram fett per 100 gram. Väldigt mört och väldigt magert.
1: Ja, men precis. Och det har ju mycket att göra med att de är vilda. Så att de har ju en betydligt annan levnadssätt med en annan kost och ett annat rörelsemönster, vilket det också gör, som sagt, både muskelstrukturen ökar och fettnivån går ner.
0: Mm. Men också att de har den här naturliga kosten då, som gräs och örter och kvistar, gör ju också att det blir oftast lite bättre fettkvalitet. Vad menar vi när vi pratar om fettkvalitet då?
1: Ja, men det är väl just det här, om man säger just det fettet som finns då, är ju ett annat typ av fett, är ju egentligen muskelfett kan man väl säga då. Och det gör ju att det också är lite finare. Det är inte det här, om man säger, flottiga fettet, utan det är lite mer det fasta och kompakta fettet som då är lite mer smakfyllt än till exempel fettet på en gris.
0: Mm, just det. Och att det är då fettsnålt ställer ju vissa krav när vi ska tillaga viltkött.
1: Ja, men så är det. Där är det ju framförallt kanske då att tänka på temperatur.
0: Just det, för det är lätt då att det här blir torrt.
1: Men så är det ju, eftersom du då som sagt inte har så mycket fett, så blir det ju gärna torrt, och eftersom du då också är lite mer sträva fibrer, så påverkar det ju också torrheten på köttet.
0: Mm. Finns det några speciella förhållningsregler, om vi kallar det för det då, när vi ska laga viltkött?
1: Ja, men det absolut största två, det har ju med temperaturen att göra. Och det är ju att man lagar det på låg temperatur, framförallt på låg ugnstemperatur, är det viktigaste. Man kan väl säga att bryna köttet först i stekpanna ganska varmt med olja eller smör, och sen låter det då gå vidare kanske då på låg värme i ugnen, kanske runt 125-130 grader någonstans, för att du inte överjobba köttet. Det här är ju ett kött som är väldigt känsligt, som sagt. Först gör det då brynt i högvärme, för att sen låter det gå färdigt på lågvärme. Det är väl det största tipset. Och sen är det ju inåt temperaturen, såklart. Som sagt, det blir ju väldigt lätt torrt, så att innan temperaturen runt 54 grader någonstans, det ska ju vara rosa liksom.
0: Just det, det är inte läge för well done här.
1: Det är väl absolut inte, för då har vi ju kofta, så att säga.
0: Mm. Men man kan faktiskt också använda, det är inte bara filéer och sånt som man använder i det här sammanhanget. Man kan ju faktiskt också använda de lite hårdare detaljerna och göra långkok på när det gäller viltköttet för att få med den vilda smaken.
1: Ja, men så är det. Du kan ju jobba med både filé utan filé och sadel till exempel. Det är väl egentligen djurens möraste del om man säger. Det är ju ganska så vanligt att jobba med på helsteka och grilla till exempel. Du kan jobba med innan låret som då är egentligen den bästa och kanske allra möraste biten av dem alla, av stekarna i alla fall. Och där har vi ju mycket helstek i ugn till exempel och sådär. Och även perfekt att skiva till, till lövbiff. Och sen har vi ju franskyskan och rostbiffen som också då är stora på bilden.
0: Just det, och det är framförallt kanske det bogen och fransyskan som vi använder till långkoken då för att göra mustiga grytor och sånt av. Och nu här i utbildningssyfte då, vad är en fransyska?
1: Ja, dels är det ju ett förslag i Frankrike. Men det var inte de vi skulle laga. Nej, men man kan väl säga att det är ju den här lite möra biten som sitter kanske bakom själva sadeln och innanför på bogen där. Den är ju ganska så ganska liten får man väl ändå säga, men också ganska så fin och mör i sin konsistens.
0: Just det. Och det, är den lätt att liksom sticka ut?
1: Ja, men det skulle jag väl säga, när man väl har fått av sadeln så att säga och även lite av med bogen, så hittar man den ganska så simpelt, skulle jag säga.
0: Och det blir fint också att göra de här långkoken och lite mustigare viltgrytor. Det har blivit allt populärare. Och det är väl också då med tanke på just kanske då mörheten och näringsriktigheten.
1: Ja, men precis. Där är det ju som vi sa, bog franskyska och även hörgrevet kommer ju från älgen till exempel.
0: Och en annan sak som är viktigt egentligen i alla typer av kött till lagring, men framförallt i de här lite fettsnålare då, det är ju att man ska låta köttet vila.
1: Ja, men så är det. Det är väldigt viktigt, och framförallt på vilt är det väldigt viktigt just för att ja, men, de här fibrerna ska få lugna sig lite då efter tillagningen och för att den inte ska tappa sin köttsaft, och därför försvinner ju också mycket smak om man tappar köttsaften.
0: Ja, det är lite generellt då om viltet. Och sen så är det ju då, vi var inne på det finns ju några vad heter det, klassiska viltkött. Och vi var inne på vildsvinet. Ska vi börja kanske där då, eftersom det är så vanligt förekommande i Skåne just nu då. Och du sa att det är lite det delar liksom lite matvärden.
1: Jag måste säga det. Det är ju ett kött med väldigt rubbat rykte och omdöme. Men det har ju börjat bli mer och mer förekommande och lite mer omtyckt igen.
0: Varför är det så tveksamt då?
1: Ja, men det har väl mycket att göra med att det gärna blir svårt om man inte tillagar det precis rätt. Det är väl lite som när man steker lax det här. Att det handlar om ett par minuter bara från att det går perfekt till att det blir väldigt torrt.
0: Är det någon särskild del av vildsvinet som passar sig bäst för matlagningen?
1: Ja, men där får man väl säga bogen eller hörgrev, skulle jag nu säga.
0: För det som är viktigt här är att vildsvin som är lite större djur också är lite saftigare då, eftersom det har lite mer fett.
1: Ja, men precis. Det är ju ett lite saftigare viltkött med lite mer fett. Och det gör det ju också väldigt mycket mer smakrikt, kan man väl säga. Men det är också ganska lätt att lyckas med grytor eller på grillen.
0: Ja, det är vildsvinet som vi tar hand om på bästa sätt. Alltså, om vi ska säga att vi ska tillaga vildsvinsfilé då, är det något särskilt där som sticker ut som vi måste tänka på?
1: Nej, men det skulle jag väl inte säga. Det är ju egentligen då som sagt... Ja, men det är ju temperaturen som är viktigast, så det är ju precis som på alla andra viltkött så att säga egentligen. Man får ju ha koll på vildtemperaturerna, någonstans 54-50 grader kan man väl säga är det viktigaste att hålla sig till.
0: Ja, sen har vi något annat som är typiskt skånskt, nämligen hjort. Och inte minst kronhjorten då, som är Skånes landskapsdjur. Det är exklusivt, för det är inte så ofta man får en hjortsadel.
1: Ja, men så är det ju. Både kronhjorten och även dovhjorten har ju den här lilla exklusiva stämplen på sig. Och det kan man väl säga då, eftersom det då är... Ja, men jag vet inte var det här exklusiva kommer ifrån, men den har ju en väldigt djup och lite mildare vildsmak, kan man säga. Och det kommer väl egentligen därifrån.
0: Så det är det som skiljer den från de andra vildslagen, så att säga. Så att den är lite mer mild. Och kan användas lite mer generellt i matlagningen då.
1: Ja, men precis. Så kan man väl säga.
0: Något annat att vi ska nämna om hjorten då?
1: Ja, men man kan väl säga hjort och hjort. men man kan väl säga att det är ju framförallt dovhjorten kan man väl säga att det är mycket filé och indofilé och även sadeln. På kronhjorten är det ju framförallt hjortsadeln som är den stora delen, kan man väl säga.
0: Ja, vi blev lite hungriga och det finns anledning att ge oss ut i skogen igen om en vecka, för då ska vi prata om hjortens kompis, en ganska nära släkting, nämligen rådjuret, som ju också är väldigt väl förekommande i Skåne. Men för nu, Emil, så säger vi tack för sällskapet.
2: Det här är Malmö Direkt.

0: Ja, då heter jag Rosemary. Hej!
1: Hej!
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Vi ska spela Bellamy Brothers.
0: Let Your Love Flow.
1: Ja, den. Ja, precis. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, den kände jag till i alla fall. Jaha, vad är det som lockar dig till Töringelund?
1: Ikväll är det ju orkestern.
0: Ja.
1: Donners. Och sen att här är sånt fantastiskt dansgolv.
0: Är det mycket, mycket viktigt när man tar dansa att golvet är bra?
1: Ja, absolut. Absolut. Det är det. För annars får du... Du får inte så jämn och fin dans om, du, om det är trögt.
0: Nej.
1: Det kan.
0: Man ska kunna glida runt på golvet.
1: Man ska kunna glida runt med damen och så fint som barligen. Alltså.
0: Ja. Och vad betyder de här söndagsdanserna för dig?
1: Ja, det är... Jag har ju varit här några gånger. Jag är inte här varje söndag, men jag har varit här ett antal gånger i alla fall. Och söndagar, visst tror jag det.
0: Ja.
1: Men även sen förr i tiden när man var yngre och... Ja, jag har rätt så mycket faktiskt. Så var det ju annat.
0: Ja. Var dansade du då någonstans?
1: Ja, lördagar.
0: Ja, ja, ja. Okej, så man hade dansat här på lördagen också då?
1: Ja, det hade jag. Ja,
0: men när du inte dansar då, vad gör du då?
1: Jag är medlem i en dansklubb i Lund. Och vi har ju då olika danser på programmet. Just nu går jag på... Jag kan bugga, men jag ska gå med lära dem som inte kan.
0: Ah, ja, ja.
1: Vi har en kurs just nu som jag håller
0: på. Gåsa steget?
1: Ja, precis. Jag vill inte säga det, men det kanske är det. Finns inte så många i Lund. Ja.
0: Men det är också kanelbullens dag när det gäller kanelbullar. Är det någon favorit som du gillar?
1: Jag har inte fått en här.
0: Nej, alltså generellt sett.
1: Ja, så generellt sett. Nej, jag är mer glad för kardemommabullar.
0: Jaså du, hur skiljer sig de jämfört med kanelbullen?
1: Ja, men det är en annan krydda. Kardemomman smakar mycket gott. I min smak så att även.
0: Ja.
1: Jag är lite trött på kanelbullar.
0: Ja. När det gäller bakverk annars då, bakar du mycket?
1: Absolut inte.
0: Det är köpekakor.
1: Ja, det blir kakor. Det blir kakor blir det köpekakor. Ja.
0: Men har du något favoritbakverk och så som du gillar förutom kardemommabullarna?
1: Kladdkaka.
0: Ja. Hur ska den vara om det ska vara en riktigt god kladdkaka?
1: Ja, det fick jag igår. Det var en jättegod kladdkaka. Det var bara själva kanten runt om som var hård. Och så var det så mjuk och fin hela vägen. Det var så gott med vispgrädde.
0: Ja, det är riktigt favorit.
1: Ja, det är favorit. Ja.
0: Härligt. Ja, då får du njuta av kladdkakan när det blir så dags för det. Och dansen, jag tackar så mycket för att vi pratade med dig.
1: Tack ska du ha. Tack.

0: Ja, då hittar jag Nils Johan mitt bord. Hallå på dig.
1: Hej.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Ingen så vacker som du med Blackjack.
0: Ingen så vacker som du med Blackjack, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Töring i Lund?
1: Ja, det är bra musik, bra dansgolv, ett fantastiskt dansgolv. Trevlig publik.
0: Ja. Är det viktigt att ha ett bra dansgolv när man dansar?
1: Ja, det underlättar ju jättemycket.
0: Ja. På vilket sätt?
1: Jo, ja, men du får ett pärligt glid och har gått en plats och dansar runt.
0: Ja. Är du ofta här på Töring i Lund och dansar?
1: Vi försöker vara här varje gång det är dans.
0: Ja. Vad betyder söndagsdansen för dig?
1: Ja, det betyder jättemycket.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men det är socialt umgänge, det är motion, det är en stunds avkoppling.
0: Är det också viktigt med bra orkestrar?
1: Givetvis hjälper det. Men de flesta orkestrar går ju dansa till.
0: Det är så alltså?
1: Ja, är det dansorkestrar ska du dansa till. Ja.
0: Men förutom dans, då, vad har du annars för intresse?
1: Ja, jobb. Ja.
0: Vad jobbar du då med?
1: Jag är lantbrukare.
0: Ja, hur är det?
1: Ja, det är jättekul. Ja. Ibland. Ibland är det till helvete, men det är en annan sak.
0: Är det så att du skördar och så hela den biten?
1: Ja, det är konventionellt lantbruk.
0: Ja. Hur kom ni in på den biten i tiden?
1: Vad sa du?
0: Hur blev du lantbrukare en gång i tiden?
1: Ja, först så levde jag i Vana. Jag födde in i det och sen har det bara blivit så.
0: Ja. Men hur är det att vara lantbrukare idag, så att säga?
1: Ja, det är tufft, minst sagt. Mycket lagar och regler, mycket torkan har gjort extra svårt i år. Och dåliga priser, höga priser på det vi ska köpa. Men det är ett, vad ska man säga, det är ju ett fritt och härligt jobb ändå. Ja. Men det har ju blivit tuffare och tuffare de sista åren, absolut.
0: Men du tänker fortsätta så länge du kan?
1: Ja, vi har ju påbörjat ett generationsskifte så att man ser ju slutet på det. Men ett litet tag till för att vill hjälpa sonen i alla fall.
0: Ja, ja. Och när man är lantbrukare så brukar man ju ha fika vid tretiden och det är kanelbullens dag idag. Och just kanelbullar bakverk, hur ställer du dig till det?
1: Kanelbullar är väl inte min förtjusning, men gärna en bulla av något slag till eftermiddagskaffet. Ja. Absolut. Ja.
0: När det gäller bakverk då, vad är favoritbakverket?
1: Ja, det är jättesvårt. Ja, vinerbröd av något slag brukar vara rätt så gott. Ja.
0: Ska det vara något speciellt vinerbröd?
1: Nej. Det mesta går bra. Ja.
0: Härligt.
1: Men det går till någonting till kaffet.
0: Ja. Härligt. Då får du njuta av det så småningom. Och så tackar jag för att prata med dig. Jag önskar dig en fin dag.
1: Tack så mycket.

0: Ingen så vacker som du, Black Jack. Var det där önskemusik från veckans utflyktsmål som alltså är Törjen Lund och söndagsdansen där. Mm. Du, vi har pratat ju om ovädret i Bohuslän.
1: Ja.
0: Och Sotenäs var vi inne på allra först ju, där det regnar så otroligt mycket ju. Där man till och med avrådde folk från att ge sig ut överhuvudtaget, så mycket vatten är det. Så pass mycket vatten att man nu sätter in bandvagnar.
1: Oj då.
0: För att ta sig fram i Sotenäs. Det går inte att ta sig fram på annat sätt. Så tipset är såklart om man befinner sig där att stanna inne.
1: Ja.
0: Det tror jag. Båt är nästa alternativ.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Vi har lite andra nyheter. Igår så knivhögs en kvinna i 50-årsåldern till döds utanför en butik som hon arbetade i på Bellevigården. Det har du hört talas om.
1: Ja, det svarade.
0: Det är ju en mycket tragisk händelse. Den misstänkte mördaren attackerade henne bakifrån dessutom. En man i 50-årsåldern kunde gripas kort därefter. Han anhölls misstänkt för mord. Och nu lägger polisen pusslet kring vad som egentligen hände och varför. Det pågår ett utredningsarbete med full kraft naturligtvis. I allt från att analysera den tekniska undersökningen till vittnes förhör och förhör med involverade, säger polischefen i Malmö Erik Åberg. Kriminaltekniska spår från platsen granskas och vittnen förhörs. Det handlar då om att kartlägga händelseförloppet så noggrant som möjligt. Och så jobbar man vidare med motivbilden också. Det är nämligen väldigt oklart. Men Erik Åberg vill inte ge några specifika motiv, men han betonar en omständighet som är viktig för att dämpa oron som finns i området på Bellevigården efter det här mordet. Nämligen att den misstänkte och den döda kvinnan var inte obekanta med varandra. Det är en ganska viktig grej. Det är alltså inte en sån där random händelse där, utan det fanns en relation mellan de två. Det är ju inte mindre tragiskt för det, men vi kanske kan dämpa oron. Uniformerad polis finns på plats även idag i området kring Bellevigården för att ägna sig åt trygghetsskapande åtgärder. Utredningsarbetet pågår alltså, det är budskapet från Malmö polisen. Tragisk händelse.
1: Ja.
0: Mm. Och det finns lite andra nyheter också.

0: En minut efter 11 god förmiddag. Flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor har stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan 2020. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Enligt myndigheten har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag för den barnen inte dyker upp i skolan efter att familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka i återbetalningar. Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de har utsatts för brott har nått sin lägsta nivå sedan 2015. Samtidigt minskar även andelen som säger att de själva har begått något brott. Det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Deras undersökning publicerades här under förmiddagen. Skolundersökningen om brott som visar att 42% av eleverna uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste 12 månaderna. Det är alltså den lägsta nivån sedan Brottsförebyggande rådet förändrade undersökningsmetoden 2015. Det går enligt Brottsförebyggande rådet att se en minskande trend sedan 2017 där andelen var 50,6%. Storbritanniens diplomatiska säte i Jerusalem upphör som konsulat men återuppstår istället som beskickning efter ett gräl om israeliska bosättare. När Storbritanniens regering den 8 september förbjöd import av handel och tjänster från illegala bosättningar så svarade Israel med att beordra stängning av den brittiska konsulatet i Jerusalem. Den stängningen är nu genomförd, meddelar Israels utrikesminister, även om 7 diplomater tillåts att vara kvar. Deras verksamhet kommer dock att vara mycket begränsad, skriver utrikesministern. Britterna väljer nu att kalla konsulatet, som funnits i Jerusalem i 200 år, för beskickning istället. Storbritannien står stadigt fast vid åtgärderna vi tog den 8 september, så skriver Storbritanniens utrikesminister Ed Miliband i ett pressmeddelande. Så konstaterar vi att i Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september. Stöldkuppen ägde rum på konstmuseet i Caen-sur-Mer nära franska Rivieran i ett hus som var Renoirs sista bostad. Enligt tidningen Nice-Matin så var bara 2 av de gripna med i samband med brottet. Väderprognosen, ja då, det har börjat duggregna. Det är mulet nämligen och kommer att bli lätt regn nu den närmaste stunden. Men regndropparna kommer att öka i omfattning här under eftermiddagen. Temperaturen är 15 grader. Vindarna, de är måttliga, kan vara friska i vindbyarna. Alltsammans från nordväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är egentligen märkligt, Kim, hur samhället är uppbyggt. Vi blir alltså nöjda med att det är 42% av de i årskurs 9 som utsätts för brott.
1: Ja. Det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det är klart att det är bra att det har minskat 8% sedan 2017. Det är ändå 9 år och det är 8% minskning. Alltså man måste sätta allting i perspektiv, tänker jag. Och om 42% av eleverna i årskurs 9 fortsatt utsätts för brott, så är det ju allt annat än bra.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Positiva trender kan ju i grunden egentligen vara ganska negativa. Kan man väl sluta sig till. Vi har en önskemål från Monica. Monica vill nämligen att vi ska spela en melodi som heter Nattens stjärna med Kajans. Det ska vi göra för Monica som vill hälsa och tacka för bra program.

0: Nattens stjärna Kajan som var det vi hörde Monica hade önskat den. Kim, tidigare på förmiddagen så pratade vi lite grann om skräckfilmer som inte är din grej.
1: Ja.
0: Har du sett skräckfilm?
1: Ja, men det har jag ändå gjort.
0: De där klassikerna, är det de du tittat på?
1: Jag har sett It-filmerna. Och sen har jag sett en spansk skräckfilm. Sen heter Barnhemmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det var typ det jag mest...
0: Förstod du något av handlingen?
1: Ja.
0: Ja, det var textad kanske?
1: Ja.
0: Ja, vilken tur. Det finns en klassiker, The Shining.
1: Ja, jag har hört talas om den, jag har inte sett den.
0: Ja, den är faktiskt rälig.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Kan man säga. Jack Nicholson är det som spelar huvudrollen. Han är ju känd för att vara ganska rälig. Eller kunna spela de typen av rollerna i alla fall. Från När lammen tystnar och så vidare.
1: Ja.
0: Mm. Och skulle man nu vara lite sugen på såna här attiraljer, du som håller på med cosplay och sånt också, så kan man skaffa yxan som han använde för att slå sig igenom en hotellrumsdörr i filmen. Det kan man skaffa nu. 1980 kom filmen. Nu ska yxan få nytt liv när det ska bli aktionen nämligen.
1: Ja.
0: Ja, man får passa sig som sagt. Det är föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirman Bonhams nästa år. Yxan som användes av Nicholson beräknas då inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Alltså motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor i det här samlarobjektet. Det är kanske lite för dyrt för cosplay, va?
1: Ja, det skulle... Väl för mig. Alltså det finns också lägga skika simmor på cosplay.
0: Ja.
1: Men
0: bara för nyxa känns det lite too much.
1: Ja.
0: The Shining som bygger alltså på en roman av Stephen King. Just det, Stephen King, ja, det är också skräck ju.
1: Ja.
0: Mm. Den här användes av rollfiguren Jack Torrance yxan för att försöka mörda sin fru Wendy som spelas av Shelley Duvall efter att han blivit galen. Andra föremål som säljs på auktionen är bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanuset av Kubrick går under klubban. Det blir så säkert inte billigt dig heller.
1: Nej, alltså jag tror inte det.
0: Kan man tro. Men ingenting för dig. För det finns ingen fascination riktigt för detta med skräck då.
1: Nej.
0: Nej. Då lägger vi det till handlingarna och de får försöka klara oss utan oss där på auktionen.
2: Malmö direkt. Mer trafik och service.
0: Vi har en ny trafikolycka att rapportera om. Det är inre ringvägen och det är mellan trafikplatsen Himby och Fosieby riktning då ut mot Hyllie. Det är ganska precis där vi befinner oss, kan jag säga, på inre ringvägen. Ett körfält är avstängt just nu. Lastbil och personbil har krockat nämligen. Räddningstjänsten är på plats, men ni som brukar trafikera den här biten av inre ringvägen vet också att det blir ganska trångt stundtals med långa köer, så räkna med köbildning ett tag framöver då. Från Himby till Fosieby, det är inre ringvägen. En trafikolycka, två fordon, en lastbil och en personbil har krockat nämligen och begränsad framkomlighet. Påminner om 108 i Trelleborg. Det är mellan Västra Vemmerlöv och Trelleborg. Där är 108 helt avstängd i båda körriktningarna på grund av ett beläggningsarbete. Trafiken leds om med orange förbifartsskyltning på den här platsen. Och så ska vi också påminna om Riksväg 11. Det är alltså mellan Veberöd och Dalby där det också är ett vägarbete där hastigheten är sänkt förbi den här arbetsplatsen. I övrigt är det ganska lugnt ut i den skånska trafiken och tåg, flyg och bussar tycks gå enligt ordinarie tidtabell. Det händer idag. Evenemangskalender blir det nu. Föreläsaren och musikern Lee Harris kommer till Malmö idag för att ge showen som heter Oneness Experience på Slakthuset. Du kan alltså kliva in till en extraordinär kväll fylld av gemenskap, inspiration, transformation och musik. tillsammans med den internationellt hyllade läraren och musikern Lee Harris. Under detta 3 timmar långa live-event öppnar Lee ett utrymme som är både djupt och praktiskt, där ansikte, tänkande och skratt får flöda i lika stor utsträckning. Med sin karaktäristiska värme, med sin humor och jordnära vägledning, så hjälper han dig att släppa det som inte längre tjänar dig till någon nytta. Du får också hjälp att återknyta kontakter med din inre visdom och stämma in i en djupare känsla av mening och glädje. Detta kan du få med om idag. Det är vägledningens dag idag, så då passar detta ju alldeles utmärkt. På Slakthuset äger du rum ikväll. Musiksång för amerikanska gruppen The Fleshtones spelar tillsammans idag med Kate Clover på medley. Och den finska musikern Antti Palanen bjuder idag på dragspel, strupsång och dansbeats på inkonst. Kan du spela på strupen?
1: Nej.
0: Vi pratade om instrument tidigare. Det är ett instrument man alltid bär med sig, så det kanske man borde praktisera. Det blir också författarbesök idag med författaren Tone Schunnesson som gästar Litteratur Live på Stadsbiblioteket. Tone debuterade med en kritikerhyllade Tripp-rapporter 2016. Den följdes av romanen Dagarna, Dagarna, Dagarna 2020, som även den hyllades av kritiker och blev en stor försäljningsframgång. Hon är också dramatiker och är återkommande panelmedlem i Sveriges Televisions litteraturprogram Babel. Hon kommer alltså till Stadsbiblioteket idag för ett författarsamtal. Den argentinske slagverkaren Carlos Pasegui leder idag Tocarudos Ensemble i en konsert på Victoria Teatern. Det börjar 19.30. Och så kommer österrikiska death metal bandet som heter Belfegger till plan B. Där finns också tyska doom metal bandet Rotor och Confusion Master, alltså plan B. Jaha, doom metal, det låter något.
1: Det lät intressant.
0: Ja, framförallt låter det nog mycket.
1: Ja,
0: kan vi tro. Många instrument samtidigt. Kanadensiska gruppen Deep Dark Woods spelar på Annelundsgården. Och så blir det japansk populärkultur som står i fokus när konserten Big in Japan återvänder till Malmö Live. Malmö symfoniorkester spelar nu musik från japanska spel, från japanska filmer och från liksom lite annat japanskt sådär. Från Japan-toppen, eller vad kan det heta?
1: Ja.
0: Ja, Big in Japan, det lät väl också intressant för dig?
1: Verkligen.
0: Det är väl också lite Japan-inspirerat, sådär.
1: Jag utgår från det.
0: Ja, jo, det får man tro. Big in Japan, en gammal alfavillhöjdare ju.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det var dagen.

0: Magnus Uggla, och skönt med lite positivitet. Vi behövde det. Det har varit lite jobbiga nyheter och sånt idag, tycker jag. Världen är din. Det var väl ungefär där vi började dagen. Ja. När du tyckte att jag var lite flummig och djup. När jag sa att man kan påverka sin eget liv. Sådär, vägledningens dag som det är idag. Så är det ju du själv som skapar din egen väg. Världen är din, som man sjöng.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Allt

0: alltid vid din sida.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Och även om inte dansband är din grej, Kim, så känner du till det legendariska bandet Sven Ingvars.
6: Det gör jag.
3: 70-årsjubileum i det år.
6: Sådär, ja.
3: För Sven Ingvars. Numera alltså med Sven-Erik Magnussons son ju som bandchef. Där ju. Nu kommer de till Malmö på sin 70-årskalas-jubileumsturné. De ska spela här i helgen nämligen, och vi ska möta dem imorgon i Malmö Direkt som startar 7:00 imorgon bitti. Men torsdagsupplagan är slut.
6: Ja.
3: Så är det. Stevenson, Pernilla Alvrud, Mat Emil och Kulturklass var med och gjorde dagens program. Jag heter Peter Björkstrand och du heter Kim Wittgard.
6: Stämmer.
3: Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Elisa Lindström avslutar. Tack för sällskapet.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 8 oktober 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade en melodi över från igår, det var Lili Berglund med Valpen i fönstret. Och du som vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

jag bort ifrån min älskling. Som ensam får gå här i stan. Men tänk om han finge den där vorten.

fönstret. Med rynkor i pannan så vit. Jag måste ha hunden där i fönstret.

Lili Berglund med Valpen i fönstret. Och vi ska ju tänka på vad det är för veckodag idag. Det gör vi med Sven Ingvars orkester.

Ja, där hörde vi Sven-Ingvars orkester med ärtor och fläsk. Så ska jag tacka för ett brev. Och där står följande, ja, där är inkopierat sändningstiderna för den 5 oktober 2026 i Sveriges Radio. Men där är skrivet följande. The Scania Party står det. Så är det då premiär för Malmölistan i KF-mötet den 15 oktober klockan 13. Partiet vill att folk samlas på Stortorget innan mötet. Gula västarna. Önskemelodi torsdagen den 8 oktober klockan 11.30 till 12.30. För inringare utan telefonterrorister. Utom telefonterrorister. Elvis Presley, Return to Sender. Och vem som har skickat det, det vet jag inte. Det står det ingenting om. Men tack för brevet i alla fall. Och den önskade melodin är framtagen.

Return to Sender, Elvis Presley hörde vi där, ja. Ja, det är jätteroligt att nu gå in för ett självständigt Skåne. Och det vet ju härskarna i Stockholm om att här är en majoritet för självständighet i Skåne. Och det är ju därför det inte är någon folkomröstning i Skåne om det. För hade de vetat om att det inte är så, utan att här är i Skåne en majoritet för att vara kvar under det svenska styret. Om det hade varit en sån majoritet, ja, då hade här varit folkomröstningar säkert vartenda år. Men det aktar de sig noga för, att låta skåningarna själva få bestämma. Och därför så går vi naturligtvis in för skånsk självständighet, eftersom där är en majoritet för det bland skåningarna. Och här är i Skåne en speciell uppfattning bland folk. Det har det varit ända sedan man har kunnat göra tydliga mätningar. Och den första, det var nog förbudsomröstningen den 22 augusti 1922. Då röstade för spritförbud för hela riket 889 132, men mot spritförbudet var det 925 097. Det gäller alltså Sverige och Skåne tillsammans. Men om man räknar bara på Sverige, så fanns där en majoritet för spritförbud på 832 457 mot 769 197. Det var alltså i Sverige en majoritet för spritförbud. Och du kan läsa allt det på sidan 70 i vårt partiprogram. Där är med lite olika folkomröstningar och politiska val. Men när man då ser hur det gick i Skåne, så var det 155 900 mot spritförbud och 56 675 för. Och det innebar att de skånska rösterna, de vägde upp de svenska, så att det blev, som jag berättade, för Skåne och Sverige tillsammans mot spritförbud 925 997 och för 889 132. Så redan då den 22 augusti 1922 så räddade skåningarna svenskarna från att få ett totalt spritförbud. Ja, de hade det ju i Förenta staterna då på 20-talet, och det ledde ju till uppkomsten av mycket omfattande gangsterligor. Så det är mycket viktigt att vi tar fasta på detta, att här i Skåne är en majoritet för självständighet. Och då ska vi naturligtvis kämpa för det också. Och tänka på att Skåne har ju fler invånare än vad Estland har. Det är högt på tiden att Skåne blir självständigt. Och vi har flera gånger fler invånare än vad de har på Island. Island, ja, det är ju inte konstigt att de är självständiga. Det har de varit sedan 1944. Fram tills dess var de underställda Danmark. Men de är självständiga och de klarar av det med bravur. Det kostar inte så mycket att ha egna representationer i andra länder. Det kanske till och med blir billigare, för nu är vi ju med och finansierar detta tillsammans med svenskarna. Antagligen blir det billigare, i alla fall blir det effektivare. Och då blir det ju känt över hela världen att Skåne är ett självständigt land. Ett självständigt rike till och med. Och vem som ska vara statschef här, det är mycket lätt att komma fram till. Det blir naturligtvis ordföranden i nuvarande regionfullmäktige. Det behöver inte vara konstigare än så.
Och vill du diskutera det eller något annat så ring 040-12-02-12 mellan 11:30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så lyssnar vi till Tore Skogman.

Tore Skogman med Plättlaggen. Ja, jag har ju berättat om första sidan i B-delen i Sydsvenskan den 15 september. Med den stora rubriken Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, kära lyssnare, ni kan ju tänka er vad det blir för första sida i B-delen i Sydsvenskan efter folkomröstningen i Skåne, när det visat sig att här är en klar majoritet för självständighet. Jag skulle tippa att majoriteten är någonting på 65% eller något sådant, kanske till och med betydligt högre. För det är klart att vi vill inte vara underställda den här islamiseringspolitiken de bedriver uppifrån Stockholm. Och vi har egna uppfattningar här, och det har vi haft genom åren. Det bevisade till exempel förbudsomröstningen då för mer än 100 år sedan. Men då ska vi ju få praktisera de uppfattningarna också i verkligheten. Och inte varenda dag behöva lyda besluten ifrån Stockholm som går emot den skånska folkviljan. Doris Day, Love Somebody.

Doris Day, Love Somebody, är du ett med Buddy Clark. Och då kommer Lasse Berghagen här nu och sjunger Min väska är packad. Och du som vill diskutera eller bara önska melodi, du ringer 040-120212. Och det är mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Dock inte om en vecka den torsdagen, för då är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och då kommer ju Malmölistans två ordinarie ledamöter att vara med om sitt första arbetssammanträde. Och här har vi varit diskussioner om att alla sympatisörer ska samlas på Stortorget redan klockan 12. Och det blir intressant att följa de diskussionerna och händelserna därefter.

Lasse Berghagen, min väska är packad. Ja, inte ens Rolf har ringt hit och argumenterat för att vi ska vara kvar i Sverige. Och det tyder ju på att han också håller med om det, att det är mycket bättre att Skåne blir självständigt än att vi fortsätter lyda makthavarna uppe i Stockholm. Greatest love of all, Shirley Bassey.

Greatest Love of All. Följs av Jim Reeves med, vi ska säga här, Four Walls heter melodin. Jo, det är verkligen på tiden att Skåne blir självständigt så att vi också kan påverka internationellt. Det gör vi ju som självständigt land. Och verkligen ligga på för att hjälpa ukrainarna mot Ryssland till exempel. Det är ju hemskt det som pågår där, och vi vet ju att målet för den här hemska Putin är ju att utvidga Ryssland fram till Östersjön så som det var tidigare. Nej, det måste naturligtvis stoppas, och allra bäst hade det ju varit om de hade avsatt den här Putin. Så att inte bara Ukraina utan även Ryssland kunde komma med i den europeiska unionen. Skåne blev ju där en av medlemsstaterna i den europeiska unionen, och Skåne blev ju då också egen stat naturligtvis i Förenta Nationerna. Och vi är inte alls för små för det, tvärtom, vi har ju fler invånare än vad de har i Estland till exempel. Och där är fler länder som är mindre än Skåne i befolkning räknat. Så det är högt på tiden att Skåne blir självständigt. Vi har ju uppfattningar här i avgörande politiska frågor som inte alls överensstämmer med uppfattningarna i Sverige. Jim Reeves made Four Walls.

I'll listen for steps in the hallway and wait for your knock

0: Jim Reeves med Four Walls. Och telefonnumret hit där, det är som vanligt 120212, och vi ska höra vem det är som väntar nu. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå. Ja, det var Rolf här, ja.
0: Ja, välkommen hit, Rolf. Du är ju redan
1: ja, vän. Jag har inte tänkt att ringa idag, va? Men nu, när jag satt och hörde på dig lite grann här om Skånes självständighet och allt det här du sitter och babblar om, så kunde jag inte låta bli, utan jag hade satt mig för egentligen att jag skulle sluta ringa. Men det är ju så här, Kalle, det är väl en motpart också när man ska göra Skånes självständighet. Och det är ju Sverige, va? Tror du de släpper Skåne? Bara för att det är några tokiga Skånepartister som vill att Skåne ska bli självständigt?
0: Nej, det har jag ju heller aldrig påstått. Ja, men du, vänta nu lite. Det har jag ju aldrig påstått. Utan vad jag har påstått är att för det första, här är en majoritet i Skåne för självständighet. Och när den framkommer efter en folkomröstning, och det tar väl ett år med debatt antagligen, så kommer svenskarna att rätta sig efter det och förklara att ja, skåningarna vill vara självständiga.
1: De har ingen anledning att släppa Skåne.
0: Har de inte det?
1: Nej, varför skulle de göra det då? Vi tillhör väl Sverige idag. Väl?
0: För att visa att de är demokrater.
1: Demokrater, ja, det får inte vara. För att det där blir inte att det är en majoritet för det idag till exempel.
0: Ja, det vet jag ju, därför att alla mätningar visar ju det. Och hade det här varit... Ja, men hör nu vad jag svarar på din fråga. Hade det här varit en majoritet mot självständighet, så skulle de ju ha låtit folkomröstningen äga rum vartenda år ju, för att visa att här är ingen majoritet för självständighet.
1: Nej, men det behövs inte för. Det behövs inte. Men då, att du skulle då gå in och hjälpa Ukraina och mot russarna.
0: Nej, hjälpa dem.
1: Det sa du precis ju.
0: Nej, vi ska hjälpa dem mer än vad vi gör när vi är underställda.
1: Du ska gå till Sverige och hjälpa Ukraina någonting.
0: Nej, men inte tillräckligt.
1: Nej, men det är ju också som sviktar och USA. Det är NATO ju som skulle göra det. Och då sa att man kommer med EU med i samma vecka som man blir självständig i Skåne. Det verkar som så. Alltså, fattar du inte? Skulle du Skåne gå in och då hade vi varit sönderbombade på en kvart ju. Va?
0: Nej, det hade vi inte alls.
1: Den här Putin, ju.
0: Det hade vi inte alls varit, utan vi hade kunnat hjälpa.
1: Då hade du stått där med din militäruniform. Du gjorde lumpen på 60-talet kanske. Va? Du har kanske fått det med dig hemma. Den här klausulen.
0: Ja, det är sorgligt att höra, Rolf, att du vill att vi inte ska hjälpa Ukraina ännu mer.
1: Det är väl klart, det har jag inte sagt, men vi hjälper väl Ukraina idag jättemycket.
0: Ja, vi ska hjälpa dem.
1: Med utbildningar och flygplan och allting.
0: Vi ska hjälpa dem mer.
1: Ja, men du menar på att Skåne skulle göra detta med en gång och angripa Ryssland?
0: Nej, inte angripa Ryssland med en gång.
1: Nej, men hjälpa dem med mer, va? Ja, vad tror du han gör upp Putin till exempel? Va? Fattar du inte hur allvarligt sånt är, alltså?
0: Och du tycker att...
1: Och när inte EU kan hjälpa till med och sätta ner foten någon gång, så skulle lilla Skåne göra det med Kalle Härslov i spetsen. Ja, du är ju rent ute och reser, Karl. Men då, jag har sagt mig för att jag ska inte ringa, för jag blev avstängd igår och dig. För håller man inte med dig så blir man avstängd. Så du kan ha din radio, din bedragarradio. För du har alltså inget sånt här bankgironummer till Skånepartiet Malmö, va? Och du sa så till mig, jag har aldrig betalat en krona, kommer aldrig göra det, eller det kan jag säga till dig. För jag betalar inte till något annat bankgironummer om jag ska betala någonting, utan jag vet vad pengarna går till i så fall. Och det vet jag inte idag, va? Eftersom då, det går till Skånepartiet Svedavla, det har inte haft någon verksamhet på de sista 10 åren i alla fall. Va? Så Kalle har sitta där och slå där på bröstet och tror du är så duktig hit och dit, va? Nej, du borde skämmas istället, va? För dig då sitter och säger om folk att de betalar ingenting. De har inte betalat dina skulder till Prästnorden. De har inte gjort upp en avbetalningsplan ens en gång. Det är därför du har flyttat bankgironummer till Svedala. Är det inte så, Kalle? Var ärlig nu.
0: Jag har inga skulder om det är det du menar. Det är Skåne
1: Parti, men du var firmatecknare eller partitecknare på den tiden.
0: Ja, och nu gäller det att driva radion vidare så att vi...
1: Ja, det är inte frågan om det. Det är frågan om nu om du ska betala de här skulderna.
0: Nej, det...
1: Då gör man avbetalningsplan så man kan... Så gör man om man har skulder va, i så fall.
0: Det är inte det är frågan om, utan det är...
1: Det är frågan om nu. Det är min fråga till dig. Varför gör du på det sättet då? Det är bara för att inte kronofogden ska kunna gå in. Du har skrivit över alla skivor och utrustning och allting också på Svedala för att de inte ska kunna ta någonting. Då jag är inte så jävla blåst i huvudet som dina medlemmar har varit eller. För då har vi inga medlemmar då. Det var en som har betalt medlemsavgift bara. Som själv sa det att han har betalt för 2026 va. Men alltså, varför har du det? Varför har du ett annat bankgironummer? Kan du säga det då?
0: Ja, det är därför det, vi har alltid haft bankgiro 583-17.
1: Nej, inte från början. Det ändrade då. Och då ändrade till och med det stadgarna. För blev man dömd till fängelsen så fick man inte ha uppdrag i Skånepartiet. Och när du blev dömd en gång till fängelse var bara en månad, men det är inte så bara va. Men det, då ändrade du stadgarna också så att du kunde sitta kvar där. Så håll inte på med sånt, Kalle. Mig lurar du inte, va? Du kan lura dina egna höns, va? Men inte mig lurar du inte. Men jag tackar för mig för den här tiden, va? Ni kan ha er radio för er själva. Och nu kan han radioan ringa in igen och säga den där, stäng av den där, för att alla andra tycker det, men inte han, va? Men alla andra sa han en gång, stäng av den där, Rolf, så sa alla människor. Men jag vill sluta själv från och med idag, Kalle. Tack ska du ha.
0: Ja, du är välkommen igen imorgon.
1: Ja, tack då. Hej då.
0: Hej, hej. Ja, då tackar vi Rolf för dig. Han har ju... Det är inte första gången han säger att han inte ska ringa hit mer. Men han kommer säkert att ringa och det hoppas vi ju alla. Och att han uttalar sig om huruvida vi i Skåne ska ha en folkomröstning om självständighet eller ej. Men det verkar ju som att om vi har det så skulle han rösta emot Skånes självständighet. Då är det Alice Babs vi ska höra. Gå upp och pröva dina vingar. Mm.

0: Upp och pröva dina vingar, Alice Babs. Och vänta nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag, Kalle och övriga lyssnare på programmet. Det är Tony som ringer in.
0: God middag, Tony. Välkommen hit.
1: Tack. Jag har inte kunnat höra på dig på ett tag nu. För det är rätt mycket jobb med både det ena och det andra här. Men det var förra veckan så ringde uppringaren Rolf och angrep mig med en det ena, en det andra. Och jag vill gärna kommentera lite grann av det här. Jag tror att, för det första tror jag att Rolf, när han var i sitt yrkesliv, har jobbat som meteorolog. Därför varenda gång han ringer in och angriper mig så är det mest munväder som kommer ut ur rösten, så att säga. Om jag börjar med, han sa vid något tillfälle att det är en myt att stadens invånarantal kommer gå upp till 500 000. Och det är någonting som du hade suttit och hittat på, Carl. Men det är ju inte sant. Skulle Rolf då underkänna hela stadskontoret i Malmö? Där sitter fullt med tjänstemän som jobbar som så kallade strateger. Deras uppgift är att beräkna stadens underlag, invånarantal, behov av service och så vidare 10, 20, kanske 30 år framåt i tiden. Och där har man gjort att, en bedömning som säger att om en mycket snar framtid så är vi 500 000. Och det är så, inte fråga om 10 år ens fram till dess att Malmö har 500 000 invånare. Så att Rolf får nu ta sig en lite funderare på och ta kanske och åka upp till stadshuset och prata lite med de här strategerna, så kan han ju få en uppfattning som närmar sig verkligheten. Och det är väldigt illa med Malmö stad på 500 000 invånare. Idag är vi 366 000 i kommunen. Så det är inte så långt kvar tills vi är 500 000. Om man då tittar på människor som har forskat på stora jättestäder, så ser man att psykisk ohälsa, starka miljöproblem, olika andra negativa saker, trafikproblem och dylikt brer ut sig när en begränsad yta ska befolkas utav allt fler människor. Och redan idag vet vi att trafiksituationen i Malmö är katastrofal. Hur blir det inte då om vi är 500 000 invånare? Så det är helt fel det här med att man ska jobba för att människor ska bo och arbeta och verka på många, väldigt många människor på samma och liten yta. För att de ska man ju verka för att Malmö ska ha ett rimligt invånarantal. Ett rimligt invånarantal är väl ungefär vad vi har legat på, kanske en 250 000 eller någonting sådant. Stadens centrum, stadens nav är anpassat för ungefär 250 000 invånare. Det är alldeles för många människor i Malmö idag. Och värre lär det bli med de partier som förespråkar att vi ska vara 500 000. Sen nämnde han också någonting om, han jämförde med Malmölistan kontra SD. Han menar på att Nils Littorins bakgrund i kommunistiska partiet. Men alltså skillnaden däremellan är ju att Nils har ju lämnat det. Han har gjort en politisk resa inom livet. Det är många människor som har gjort det, och jag själv gjort det också, kanske många andra också. Och kommit fram till att det behövs någonting annat. Det behövs ett tvärpolitiskt parti där man tar tag i de sakfrågor, kommunala sakfrågor i det här fallet, som är viktiga för alla invånare, oavsett om det är höger eller vänster eller vad det är. Man kanske borde släppa det där ideologiska tankesättet och jobba tvärpolitiskt och jobba för de sakfrågor som är väsentliga. Och därför har han bildat Malmölistan. Jag har varit med i Malmölistan i många år. Jag ställde upp i valet, även förra valet så att säga. Så jag har varit medlem där i 8 år. Och anledningen till att jag valde att gå till Malmölistan, det var just att jag tänkte att här kommer något nytt, intressant, tvärpolitiskt initiativ. Och det vill man ju haka på. Och det blev ju också en framgång. Vi fick ju 2 mandat och det är jättekul. Men skillnaden där mot SD, det är ju att de heter ju fortfarande SD. De grundades i den nazistiska myllan av människor med nazistiska uppfattningar. Och då ska man komma ihåg en sak. Nazism är en fruktansvärd ideologi. Nationalsocialismen. De ville utrota alla som hade minst en åttondels jude i sig. Så fruktansvärd ideologi är det fråga om, alltså. Så,

0: den som var ordförande där på 80-talet, den första ordföranden Anders Klarström, han är fortfarande idag hyllad inom den sverigedemokratiska rörelsen. Han bjuds in till olika offentliga tillställningar som föreläsare, och man ser upp till honom och så vidare. Och det rimmar ju dåligt med den här vitboken de själv har skrivit, där de ska be om ursäkt för den rasism de stod för tidigare. Jag tror inte ett smack på det där. Utan det finns fortfarande kvar inom den sverigedemokratiska rörelsen. Och får de makt så kan de mycket väl ändra tillbaka det igen. Så att de anammar den här nazistiska kärnan som uppenbarligen verkar inom rörelsen. Helt obefläckat verkar det som i dagsläget. Så det får Rolf ta sig en funderare på. Varför det är så att Sverigedemokraterna än idag alltså hyllar Anders Klarström. Än idag bjuder in honom till olika föreläsningar då han titulerar sig författare. En tredje sak jag skulle vilja ta upp också, Carl, om det går bra.
1: Jo, ja.
0: Ja. Det är den skandalösa situationen i Malmö med hemsjukvård. Då ska vi inte blanda ihop det med hemtjänst. Det är två olika saker. Hemsjukvård, det kan man få till exempel om man som gammal eller ung, men oftast är det gamla människor det handlar om, får en typ av bedömning av en läkare som sen resulterar i att man dock till exempel behöver någon typ av behandling som ska utföras i hemmet. Och då kommer det en person anställd av kommunen hem till den äldre människan och utför den här behandlingen då. Och jag har ju själv ett närstående exempel som jag gärna skulle vilja ta upp, alltså själva principen. Det är helt otroligt som det går till med denna hemsjukvård. Jag vågar hävda att hemsjukvården i Malmö idag är ett misslyckat integrationsprojekt. Och det är väldigt illa för dem det drabbar. Det är också väldigt illa för de som är i den här situationen. Det är nämligen som så att jag har en närstående som en äldre person som behövde hemsjukvård. Jag har då alltså en behandling på 10 dagar med att du skulle komma hem en person och utföra en behandling i form av någon slags smörjning av ett par stycken salvor. Och då visar det sig på 10 dagar kommer det 10 olika individer. Inte en enda utav dem kan läsa på förpackningen. De kan alltså inte läsa på förpackningen hur man ska smörja denna salva. Som tur är fanns i det här hushållet 2 äldre personer, så en kunde hjälpa den här anställde med att förstå vad som står på bruksanvisningen så att vederbörande kunde utföra själva behandlingen. Men betänk då att en sådan person kommer hem till en ensamstående äldre person. Hur ska de kunna kommunicera så att behandlingen kan utföras? Jag tog ju naturligtvis tag i detta och ringde upp till chefen för de här anställda inom den här hemsjukvården. Som då förklarar att det finns en del koordinationsproblem bland de anställda. Och det är ungefär samma sak som att säga att ja, vi har ett gäng människor här. De förstår inte språket. De kan inte förstå bruksanvisningar heller hur de ska utföra arbetet. Men vi är tvungna att ha dem här för att kommunen har bestämt att det ska vara på det här viset. Det här är ju ren skandal från början till slut. Alla som har varit hos min närstående, det är alltså 10 olika människor från 10 olika länder utanför Sverige. Väldigt få har kunnat göra sig förstådd på svenska språket. Ingen av dem har kunnat läsa bruksanvisningen på hur man tillgodogör sig en behandling till den äldre människans hjälp då, så att säga. Och det är helt otroligt att vi får lov att gå till på det här viset bara. Det måste vi uppmärksamma på ett eller annat sätt i Malmölistan. Att försöka ta upp det här i kommunfullmäktige och fråga hur i helskotta det här kan gå till på det här viset. Det är ju äldre människor vi pratar om i de flesta fall som begagnar sig av hemsjukvård. Det måste ju kunna fungera på ett betydligt bättre sätt. Eller vad säger du om det här, Carl?
1: Jo, visst, det är klart.
0: Och det är ju en fråga som berör väldigt många människor. Jag tror det måste finnas fler som kanske hör på det här programmet som har egna erfarenheter av hemsjukvård. Det skulle vara intressant att veta om det finns fler exempel på det som jag tar upp här. Så att jag vill lämna över frågan till lyssnarkretsen och så får vi se vilken respons det kan ge, Carl.
1: Ja, ja.
0: Tack så mycket för idag. Jag önskar en fortsatt trevlig dag till alla lyssnare. Har du hittat min melodi?
1: Nej, jag har inte hunnit leta ännu, men det ska nog gå.
0: Tack så mycket. Hej.
2: Ja, tack själv. Tack, hej. Då tackar vi Tony för uppringningen. Och hans melodi, den är inte ens framtagen här ännu. Däremot så har vi nu Tova Karlsson med en melodi som hon kallar Sista dansen. Och på engelska heter den Save the last dance for me. Så jag tror nog att det är den som Rolf önskade. Det kan han ju berätta nästa gång han ringer om det var den eller det blev fel melodi.

Tova Karlsson med Spara sista dansen för mig. Ja, Crazy är inte funnen ännu. Och vi ska istället höra Peter Alexander med Bella Musica.

0: La Bella Musica. Framförs av Peter och Alexander. Så har vi nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, jag har lyssnat på din radio från början idag. Det är trist att det blir såna sura, obehagliga tongångar som Rolf levererar gång efter annan. Lite respekt efterlyses, faktiskt. Man kan tycka vad man vill om människor, men ja, det finns gränser, tycker jag. Nu lyssnar jag på Tony Kaladik. Han är ju fantastiskt duktig och påläst på alla sätt och vis. En partimedlem till mig. Och han efterlyste att folk som kunde ringa in och kommentera och prata om egna erfarenheter kring det han nu berättade i hemsjukvården. Och jag kan bara instämma. Nu har jag inte varit med om något personligen själv hemma, men jag har ju varit i kontakt med väldigt många människor som har hemtjänsten och som har behov av hemsjukvård också. Alltså det är personer som ligger hemma och är multisjuka människor ofta. Inte alla, men ofta, som har valt att vårdas i hemmet, och då får de hem alltså hemsjukvård där. Detta han berättar, det är mycket vanligt förekommande. Och vi vet att alltså man kan inte utesluta det ena utan att tala om det andra, så att säga. Men det är ju viktigt att understryka att alla som jobbar i hemtjänsten är ju inte dåliga på något sätt. Det är många som kämpar och brinner för sitt jobb och gör som de ska. Men tyvärr är det så illa, särskilt här i Malmö, att man anställer människor som inte har någon utbildning, de kan inte svenska, de har kanske inte känslan för det här som, ja, du vet, gamla människor, att arbeta med människor, det fordrar speciella personer till det. Man måste tycka om att arbeta med människor för det första. Sen måste man ju kunna språket när man pratar med om man arbetar med äldre människor. Många, då pratar vi om det här med att man bara har sitt närminne och detta. Jag har sett med egna ögon ute på äldreboendena, som nu heter särskilda boenden, hur invandrare med invandrarbakgrund och många unga människor som inte kan lösa, som Tony nu berättar, på medicinförpackningar och liknande. Det blir felmedicinering. Man kan inte skilja på till exempel hårschampo och hudkräm som den äldre ska smörjas in med. Vid ett fall hade man smort in den boende med hårschampo istället för hudkräm. Och så vidare och så vidare. Och det finns hur många berättelser om detta som helst. Det skapar ju både ångest och livsfarliga situationer för den äldre, såklart. Så att han har helt klart för sig, Tony, och det är, känns så skönt att någon mer kan komma in och verkligen ja, bevisa att det jag också säger, att det är vi många som känner till det här. Och jag hoppas också att fler vågar ringa in och berätta, gör gärna det. Berätta hur ni har det i vården. Berätta hur ni, era äldre, era anhöriga har det. Berätta där det har varit missförhållanden och så vidare. Men vi har ju någon som är ansvarig också för att det ser ut som det gör i äldreomsorgen i Malmö. Och de sitter ju på vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö. En trevlig nyhet här jag ska berätta om, som jag tycker är, som jag blev väldigt nöjd och glad över. Det är att Nu vet vi ju att nya Malmö-styret nu, det blir ju som vanligt så är Susanne Katrin Stjernfeldt Janne. Och hon sitter då med Nina Jack på Vänsterpartiet och sedan blir det Stefana Hotti på Miljöpartiet. Alltså det är Susanne, Vänstern och Miljöpartiet. Och de är ju duktiga. De börjar ju nu med att höja skatten med 30 öre, men det har ju inte med den andra saken att göra. Det är mer, jag vill bara tillägga det. Men i Malmö vård- och omsorgsförvaltning, där sitter ju folk som ska se till att det fungerar ute på fältet. Alltså de kommunalägda boendena, äldreboendena, särskilda boenden och även på hemtjänsten. Det är förfärligt. Det är mycket, mycket värre än vad Tony han berättade här. Jag har själv sett med egna ögon, men då är det speciellt ute på särskilda boenden. Men även inom hemtjänsten. Och i vård- och omsorgsförvaltningen, där sitter ju en ordförande som heter Anders Rudin. Han är ju välkänd i Malmö nu, i alla fall bland alla som både vårdas och som både vårdar och vårdtagare. Och oss inom Malmölistan, vi känner ju mycket väl till honom. Jag har själv haft samtal med honom och han har dukat alla frågor som jag har ställt eftersom de har varit väldigt besvärliga. Det kan jag ta upp i något annat tillfälle där vi har diskuterat. Men han sitter ju som ordförande där i vård- och omsorgsförvaltningen. Han har suttit där nu i decennier. Och inte, han har bara blundat för all den vanvård, våldtäkter, stölder, bedrägerier, chefer som har blivit tillsatta på mycket märkligt sätt på dessa organisationer. Nu är det i alla fall så att det är med att Vänstern också kom med här nu in så får han flytta på sig. Det blir ju alltid så när det är efter ett val att, det vet ju du Karl som själv har varit där inne, att det blir ju en viss omöblering att vissa får gå och nya kommer. Och nu blir det så att Anders Rubin får flytta på sig. Jättebra tycker jag. Men sen har han en vice ordförande där som heter Joel Laguna. Och han har ett förflutet ifrån, jag tror det var Peru han kommer ifrån. Han är liberal, katolik, konverterat till islam kan jag avslöja. Jag hoppas att han också får gå. Och sen har du en andra vice ordförande, en ung grabbara som jag har haft ett samtal med också under vår valkampanj ute i stan. Han tycks inte ha någon som helst erfarenhet av vad som händer inne på de här ställena eftersom han aldrig har varit ute och sett det själv, säger han. Så ser det ut. Det är förfärligt. Alltså det är många förstår inte det eller fattar inte det. De vet inte om det och man har svårt att ta det till sig för man har kanske själv anhöriga som det har gått lite, ja, så, du vet, har man anhöriga så kan man ju se till att det går någorlunda rätt. Men jag har ju anhöriga som ringer mig idag som har, jag är ju inte hemlig varken med namn eller telefonnummer så jag är lätt att hitta. De ringer mig och berättar hur de har kämpat för sina anhöriga och hur illa det faktiskt är. Och det här får jag ta del av jätteofta. Minst en till två gånger i veckan ringer nya människor mig och berättar hur illa det ser ut i vården i Malmö. Omsorgen om honom det gäller och just hemsjukvården, hemtjänsten. Så att ni som lyssnar här och säger, ja men jag har det bra och min mor hade det fint. Och så. Alltså jag är jätteglad för varje person som det har lyckats med, som har det bra. Men vi måste ju tänka på alla de andra. Alla de andra som inte har någon anhöriga. Alla de som inte får någon hjälp. Alla de som tvingas ta emot den hjälp, enda hjälp som de kan få. Alltså att det kommer in massor med olika personer flera gånger om dagen i deras hem. Tänk dig själv att de har nycklar in till dessa personers hem. Så vilken fasa, jag skulle aldrig lämna ut en nyckel till, i min lägenhet. Och sen har de ju larm och grejer och så måste man ju såklart lämna en nyckel va, så att de kan ta sig in om det händer den äldre eller sjuka någonting. Men att de är ju väldigt, väldigt utsatta på många olika sätt. Och då måste man ju se till att det är människor med utbildning och kunskaper i hur man ska behandla den äldre. Jag skulle kunna prata om detta i evigheter, alltså hur det ser ut. Men jag säger som Tony, ring gärna in och berätta om era egna erfarenheter. För det är bara bra om vi kan sprida detta. Vi pratar mycket om det i Malmölistan. Och eftersom Nils Littorin själv är läkare så ligger det också honom varmt om hjärtat. För som han brukar säga, ja, jag har ju åldriga föräldrar och jag vill ju att de ska få det bra. Jag vill ju inte att de ska drabbas av detta. Och vi har ju flera också som, kanske inte flera men någon som jobbar i vården fortfarande. Och så har vi personer som har jobbat i vården. Så vi vet, alla de vet precis hur det ser ut. Och att det här är inte några skrönor utan det är verklighet. Fruktansvärt. Det här måste vi komma åt. Och jag har lovat att jag ska sticka i rumpan på dem där inne så mycket jag bara kan. Alltså jag kommer att ta alla chanser jag får för att se till att det här inte händer. För lov att att man inte behandlar våra äldre på det, sjuka på detta sättet. Och alltså när man säger att ja, det var bara en engångshändelse kan man få höra ibland om en viss händelse då. Det var bara en engångshändelse. Ja men vad hjälper det de anhöriga till den personen som har blivit illa behandlad? Vad hjälper det? För mig betyder varenda en person, om det så bara är en, man behandlar inte människor på detta sättet. Man sparkar inte på människor som redan ligger. Man vanvårdar inte människor som har slitit, varit ärliga, stått upp för sitt land, varit ärliga, jobbat, betalat sin skatt och aldrig legat samhället till last kanske och så blir behandlad på detta sätt på ålderns höst. Det är förfärligt. Ska vi ha det så? Vad tycker ni som lyssnar? Kom med oss i Malmölistan. Vi vill göra en stor folkrörelse kring allting som är fel i den här stan. Och jag har sagt det tidigare och jag säger det igen att försäkringsbolaget Länsförsäkringar gjorde en undersökning om vilken kommun i Sverige som var sämst för äldre att bo i. Där vann Malmö med hästlängder. Och sen är det allt annat kring våra äldre i den här stan som är fel. Det är sättet man har byggt upp cykelleder och det är bussar som det är fallgropar överallt, men det kan vi ta en annan gång. Men det här måste vi måste hjälpas åt. Och det bästa ni kan göra det är att anmäla er hos oss i Malmölistan som medlemmar. Och vi har haft ett möte med nya medlemmar nu nyligen här för bara några dagar sedan. Det kom ju 200 nya medlemmar. Och alla var ju inte med här, men vi fick inte plats på så många i lokalen heller faktiskt. Men då fick ju de vara med, och Nils han kan ju inte ta alla på en och samma gång, utan ni får ge det lite tid alltså, för han glömmer inte bort dem som blir medlemmar, men det, han får ta dem på om på. Så gå med.
0: Bara en fråga där. Alltså, om en vecka är det ju sammanträde i Malmö kommunfullmäktige klockan 13. Och ni hade någonting ni skulle göra då innan, precis innan.
1: Ja. Då ska vi stå en timme innan med våra gula västar. Och då kommer säkert flertal av, det är många som har anmält sig i alla fall. Jag har inte siffrorna här, men det är ett stort antal som har anmält sig, sagt att de gärna kommer och stöttar oss där på Stortorget på torsdag nästa vecka.
0: Ja, är det alltså där vid fontänen?
1: Ja, det kan man säga. Det blir i alla fall där, framför rådhuset där. Ja,
0: det ser man när man kommer fram ju var de andra är.
1: Och vi har begärt polistillstånd för att stå där, så att allting är klart. Så att Nils han kommer att stå där då en timme innan han själv ska in på sammanträdet. Ja. Då kommer han stå där och hålla tal.
0: Ja, det är duktigt.
1: Ja. Så att det ska bli intressant och jättespännande att se hur många som kommer. Och alla är välkomna. Alla Malmöbor är välkomna. Även ni som inte har röstat på Malmölistan, kom och lyssna på oss. Tyck till. Var med.
0: Det är
1: ju vår folkrörelse. Yeah.
0: Hjärtligt tack för det, och det kommer vi säkert att påminna om dagarna fram till då om nästa vecka.
1: Det gör vi.
0: Ja då. Så tack så hjärtligt, Helvi.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Helvi för. Hon önskade Edvard Persson, vi klarar oss nog ändå. Och den kommer, men innan dess Shakin' Stevens. Jag har inte kunnat få fram Crazy, utan det blir A Love Worth Waiting For med Shakin' Stevens.

Shakin' Stevens var önskad och vi hörde The Love Worth Waiting For. Klockan är drygt 3:13 och det innebär att om precis en vecka då är det 3 minuter kvar tills att kommunfullmäktiges sammanträde börjar. Och då har det varit redan nästan en timme många intresserade på Stortorget, så kom dit där som ni hörde nu. Helvi berättade, kom dit där alltså nästa vecka, precis som en vecka då, redan klockan 12. Och var med och hör på vad Nils ska berätta då, för han kommer ju att hålla ett anförande då på Stortorget. Där nere vid fontänen och sen är det kort väg upp mellan rådhuset och fotoaffären, den smala gränden där, där går man in och sen kommer man upp till andra våningen och kan gå in som åhörare till fullmäktige sammanträdet. Och det betyder ju också att nästa vecka så sänder vi bara mellan 11:30 och 12. För sen tar Malmö kommunfullmäktige över frekvensen. Alltså precis som en vecka då, då ska allt detta mycket intressanta hända i Malmö. Stortorget klockan 12 då och sen sammanträdet klockan 13 i kommunfullmäktiges lokaler. Då är det nästa önskemelodi som är på väg här. Det var Helvi som önskade Edvard Persson, Vi klarar oss nog ändå.

0: Ja, där är något fel på den inspelningen där, så vi får göra om det. För nu väntar nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Tjena, det är David från Halmstad.
0: Hallå David, välkommen hit. Det var ett tag sedan du var framme här nu.
1: Ja, jag har inte lyssnat på så länge, men när jag går in och lyssnar tycker du pratar om samma sak hela tiden,
0: ja. Ja, visst. Och det är de...
1: Men du, jag skulle säga, när han här Nils Littorin, du vet, han är ju antisemit, ja.
0: Ja, så.
1: Går man in på Riks och så slår på telefonen Riks debatt, Nils Littorin, och så tar Israel, så får ni höra där, han tror ju att det är folkmord där nere i Israel och allt möjligt. Han är precis som de kommunisterna, utan han har samma tro, men han sa själv att det här min egen åsikt, det är hans parti liksom. Men han tror ju på folkmord och allt sånt. Så hade jag bott i Malmö hade jag aldrig röstat på honom.
0: Nej, det, jag känner inte till någonting om det du berättar.
1: Nej, men ni som lyssnar på det här kan ju gå in på Riks. Det är ju Sverigedemokraternas gamla David. Och så slår debatt Nils Littorin för Israel. Han brukar vara med på andra debatter där med ibland på den rikskanalen. Han hade inte helt rätt. Han säger det liksom att han tror på en tvåstatslösning. Och så tror han att bara för det är massa länder som har skrivit på deras självständighet där nere i Palestina där, va. De har ju inget land egentligen. Det finns ju inget, de har ingen egen stad och ingen egna mynt. De har inget någonting, utan det är bara en påhittad folkgrupp egentligen. Det är araber. Ifrån Jordanien och Syrien och Egypten, de är från runt om allt det där nere. Men sen träffar man folk ute, och det ser man ju, det är nedbombat allting. Men Israel, de skickar ju folket överallt därför de bombar ju sönder alla kåkar därför. Det var ju fullt med tunnlar under hela området där nere. Fullt med tunnlar, så det enda var ju bombar då. Så det var ju inga folk i de husen när de bombade. De skickade ner med flygplan, massa flyglappar och sånt och sa till dem att de skulle flytta, för nu spränger vi här, va. För de använder ju, de här araberna, de använder ju huset till att gå upp på taket där och skjuta raketer mot Israel. Och då har ju Israel sådant system där som ser exakt var den här granaten blir uppskjuten ifrån. Så de skickar ju raketer mot det här direkt, och då springer de ner i källaren och ner i sina gångar igen ju. De programmen har man ju sett. De gör. Vad säger du?
0: Ja, jag säger bara det att allt det är helt fel att det görs på det viset, utan vad det är frågan om, det är en lära som heter islam, och det är den man ska försöka få bort. Och det får man inte bort genom att slå ihjäl folk och spränga dem och skjuta dem, utan de måste övertygas.
1: Ja, men tror du att det var det folkmord där nere då?
0: Jo, men det har...
1: De är mer folk där nu än vad var innan kriget, ja.
0: Var då?
1: I Gazaremsan. Ja. Jag menar, skulle de vilja göra ett folkmord på de gasar och så nu bara schaktat ut dem i havet. Det skulle ju inte ta många minuter.
0: Ja. Ja, men du har väl sett hur det har gått till där. Tycker du att det är rätt väg att gå?
1: Ja, vad ska man göra när det är tunnlar under backen överallt där? Flera 900 mil som jag säger ibland. Jag vet inte hur många mil tunnlar det är.
0: Man ska få dem att byta uppfattningar. Man ska få dem att lämna islam. Vad sa du?
1: Det går nog aldrig.
0: Jo, det är klart du gör.
1: Nej. Det är likadant det här med kärnkraften. Nu mot där. Jag menar, nu ska ju alla köra med elektriska bilar. Man ska få strömmen ifrån. Och då alla de här... Nu när det kommer AI, de ska bygga sådana stationer för det. Va? Det går ju åt ett helt kärnkraftverk för att driva en sån... En sån kåk, va?
0: Jo, men allt det beror på att vi är för många människor.
1: Nej. Ska vi skjuta ihjäl alla människor då, eller?
0: Nej, nej, men Kina har ju visat att man kan med ekonomisk politik ändra på det. Och,
1: nej, men de har ju släppt det ju, men de följer bara ett barn i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Innan var det 10-15 barn. Alltså det är ju så att jordklotet det kan ha... ungefär en halv miljard människor, men vi är 8 miljarder, vi är alltså alldeles för många människor.
1: Och det... men nu fick ju den här pandemin här nu, va? Och det har ju gjort att inte vi födda barn längre. Efter covid-19, vi fick ju de här vaccinerna jag tagit. Det är garanterat det som gör att precis efter det så har ju barnafödseln gått ner kraftigt i hela världen.
0: Ja, ja, den har gått ner här också.
1: Jag menar, de som föder mest barn i världen, vet du var det någonstans?
0: Nej.
1: Israel. Och de ligger på 2,8, de är 3,8 barn per föddena.
0: Jaså.
1: I Sverige ligger vi knappt på 1, ju. 1,2 ja. Kan det vara.
0: Ja, alltså världsbefolkningen måste ner till 0,5 miljard. Vi är 8 miljarder, vi är alldeles för många.
1: Mm. Och sen likadant det här, vi säger då, miljöpartister har snackat om att det har blivit varmare. Vi är inne i en period som heter El Niño. Och den är ovanligt kraftig. Det var det på 1800-talet var det El Niño och dog över 50 miljoner människor. Där nere i söder.
0: Ja.
1: Och då tror de att det blir samma sak det här året med. Det är ju havet som är uppvärmt. Så det kommer nog inte bli... Och du... Nu bombar vi fartyget där från Ukraina överallt. Alltså det är livsmedelskris och oljekris. Det stiger nu vad som kommer. Det blir världens katastrof.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nej, så kärnkraft behöver vi säkert mycket.
0: Nej, vi är för många människor så behövs det inte kärnkraft.
1: Vad heter det där i Harrisburg? Det har ju Microsoft köpt upp nu och ska starta om det, ja. Det kärnkraftverket. Det går så himla mycket ström till deras alla.
0: Jaha.
1: Ja. Nej, vi behöver mycket kärnkraft.
0: Nej,
1: men en vindkraftverk, det går ju sönder hela tiden. Det håller kanske 20 år om det här.
0: Ja,
1: ett kärnkraftverk håller ju över 100 år.
0: Det är bättre med solkraft.
1: Ja, och batterierna, va?
0: Ja.
1: Nej, det funkar inte. Nej. Jag såg ju en sån där expert om man så tog alla världens batterier så skulle det inte hålla länge.
0: Nej, nej.
1: Och det här koldioxidet vi släpper ut i Sverige, det släpper Kina ut på 27 timmar. Så släpper de ut och vi i Sverige släpper ut på ett helt år.
0: Ja, det kan man tänka sig.
1: Ja. Vad hjälper att vi gör någonting här för att ta död på oss själva och slut våra industrier?
0: De är ju 1,4 miljarder människor. Vi är ju inte så många riktigt.
1: Nej, vi är 10 miljoner bara, men ändå.
0: Ja, 8, ja.
1: Ja, men de släpper ut jättemycket skit. Ja. De har ju kolkraftverk, ja.
0: Ja, ja, det har de.
1: De startar ju ett kolkraftverk i veckan eller om dagen, vad de säger. Det är i Kina.
0: Ja, då får man ta tag i det också.
1: Ja, det är med skit som händer. Jo. Nej, jag vet inte hur vi ser åt det.
0: Nej, du jobbar fortfarande uppe vid Stockholm, eller hur är det?
1: Nej, jag jobbar inte. Jag är pensionär nu.
0: Ja, så. Ja, ja. Ja, men då har du mer...
1: Ja, jag jobbar med Malmö innan,
0: ja. Ja, men du har du mer tid att höra på oss nu, ju.
1: Ja, men jag lyssnar, för jag har ju andra kanaler att lyssna på, men ibland så sätter jag på din kanal här, vet du. Jag tänkte, de hörde det om han Litterin, vet du. Jag tänkte, han är ju antisemit. Jag tillhör ju Israels vänner, det finns ju i Malmö, ju.
0: Ja.
1: Jag är medlem där, så jag är ju, vad heter det, sionit. Åt andra hållet.
0: Ja, ja.
1: Jag vet ju vad som kommer att hända i det landet.
0: Ja.
1: Det är ju inte klokt. Ja. Jag tror inte jorden finns till så länge till där innan Jesus kommer tillbaka faktiskt.
0: Ja, så.
1: Jag behöver inte bekymra om kärnkraft eller vad man har för ström ändå. Ja.
0: Alltså, har du någon uppfattning om när Jesus kommer tillbaka?
1: Ja, de ska ju bygga templet först i Jerusalem.
0: Jaha.
1: Och där ska ju han antikrist sitta. Han ska komma i 7 år och regera. De 3,5 första år kommer han till vara som en fredsförste. Visa sin makt och det inför folket om vi kommer till tycka om honom. Och sen den 3,5 sista året kommer han visa hur man verkligen är. Va? Han kommer sitta i templet i Jerusalem.
0: Ja, så.
1: Och den judiska almanackan tar ju slut 2036. Så kommer Jesus då 36. Va? Så, och antikrist ska ju sitta 7 år innan då när Jesus kommer. Så då kommer ju han 2000, vad blir det?
0: 29. Ja. Ja, det blir spännande.
1: Eventuellt, jag vet inte det. Det finns ingen människa som vet när Jesus kommer tillbaka. Det är bara fadern, inte sonen som sitter på hans högra sida, vet om när han kommer tillbaka. Så.
0: Jaha.
1: Det är bara spekulationer.
0: Ja. Ja, men det var bra. Det var bra, David.
1: Så resas upp mot rike och folk mot folk, stod i Bibeln. Och det är precis vad vi har nu. Det blir inbördeskrig överallt. Så att gjuta ihop olika folk och stammar är som att gjuta ihop järn med lera. Och det funkar inte heller.
0: Nej.
1: Nej. Har du försökt det någon gång?
0: Nej, men jag har inte trott på det heller.
1: Det är ungefär som att gjuta ihop muslimer med oss svenskar. Det går ju inte. Det enda är att de blir frälsta med muslimerna i så fall. Det är ju många som blir det nu för tiden också.
0: Ja, så.
1: Det är många som ber att Allah ligger ner på och visar röven upp i världen så kommer Jesus fram till dem istället.
0: Jaha, då.
1: Det händer i arabiska länder, det hör man mycket vittna om, och de får ju fly ifrån landet sen då, för att skulle de tala om det för någon skulle de bli hjälpslagna direkt, att de har blivit kristna. De hörde dem på en gång.
0: Jaha.
1: Det är jävligt religioner där, muslimerna. Det är precis motsatt till Bibeln. Och ja, det brukar du köra mycket med det här Koranen där, att verserna är olika skrivna. Vad spelar det för himla roll? De tror ju på det ändå, ja. Jag menar, skulle de ändra verserna eller olika bibelord, inte vad det står i Bibeln, utan de skulle ändra Johannes och Matteus och allt det här, flytta det. Jag tror ju på det Bibeln ändå, ja. Jag tror ju allt det fanns och står i den boken. Enda ord.
0: Ja, vad intressant att höra, David.
1: Ja. Men hör du ögonen på det?
0: Ja.
1: Det berättade ju sist där kejsaren i Egypten ska tämja floden, står det ju.
0: Ja, så.
1: Den dammen där uppe, du vet, de har byggt en damm längre upp i Afrika. När de går sönder de dammarna så kan du tänka dig vilken översvämning blir de som kunna bo där på 40 år.
0: Ja, så.
1: Och där bor väl 50-60 miljoner människor i Nilendalen. Och när den dammen går sönder, va, så den dammen är 3,5 meter bred och är lika långt från Malmö upp till Stockholm. Är, den.
0: Är det Assuandammen du menar?
1: Ja, jag vet inte om den heter Nassidammen. Först vet jag inte vad den heter nu.
0: Assuandammen har de väl hetat alltid?
1: Ja, från början tror jag den heter Nassidammen. Han hette väl Nasse, han som var Egyptens president.
0: Ja, det var på 50-talet.
1: Ja, men jag menar att den namnet tror jag, det stämmer vad du säger. Men tänk dig när den går sönder, den dammen där, och den uppe i Afrika, där det ligger i Vita Nilen där uppe. Och den är väldigt dåligt byggd just. Hur knappt kan man bygga en sån stor damm med så mycket vatten? Alltså alla bor ju i Nilendalen, alla folk i Egypten bor där.
0: Vi får väl hoppas att de kan simma i alla fall.
1: Ja, en sån flodvåg.
0: Ja, du David.
1: Ja, du får vänta och se, får du se.
0: Ja tack, du vill i alla fall
1: höra. Jag tror om att det ska bli ett världskrig, men det står ju tydligt i Bibeln att det ska bli eld och sånt, och ska det bli rökpelare, står det i Bibeln. Ja. Rökpelare.
0: När då?
1: Det kommer nu snart. Egentligen ska det börja här uppe i Norden, längst upp. Ja. Det var ju en som hade en uppenbar som det att Norge skulle få en massa olja. Så när jag här var på 1968, då hade inte Norge en olja då. De trodde kärringen var tokig. Och sen kommer vi titta på tv. TV fanns ju då, va? Men det kommer inte bli så på radioapparaten. Det kommer trycka hela tiden. Och de kommer till sända fruktansvärda scener med människor som ligger med varandras år. Alltså det är ju porr och sån skit, va? Och sen skulle det bli bråk och de skulle utlösa en liten smäll längst upp i norr. Och nu snackar de om ryssarna att de kanske testar det här med det här NATO-avtalet.
0: Ja, så.
1: Och nu snackar de att eventuellt att det händer upp i Svalbard. Att Ryssland kommer testa den här paragrafen 5, vad heter det? Att vi ska ställa upp för varandra, ju.
0: Ja, ja.
1: I NATO. Så jag tänkte det här, hon hade den här drömmen där, tant, det stämmer ju alltihop. Men i så fall skulle det vara en liten gnissla längst upp i Norge, sa hon. Och där uppe ligger ju Svalbard.
0: Ja, det ligger mycket längre norrut.
1: Jag ligger ännu någon gång uppe, men det ligger ju längst upp i norra Norge, ja.
0: Nej, Svalbard ligger mycket längre norrut.
1: Ja, men det ligger ju norr om själva Norge. Där
0: ja,
1: det är ju längst upp i Norge, menar
0: jag. Ja, på det viset, ja.
1: Det var det. Hon hade en sån uppenbarelse. Det skulle vara en liten gnista bara, så skulle stoppa världskriget.
0: Det är tur du ringer hit, David, så vi får reda på vad som kommer att hända.
1: Ja, och lögen öppnar ut. Det är det här med templet i Israel. De har redan tillverkat alla grejerna till det.
0: Ja, så.
1: Det kan man googla på, kan man slå tempelinstitutet. De har gjort altare och allting, den här rubbet i hela den här, det är nästan klart allting.
0: Ja då.
1: Så det är templet, och där ska han sitta antikrist. Ja. Och då sa ju han, vad heter han, turkiska ledaren. Han sa ju det att Turkiet är alldeles för lite för mig, han sa han ju, i ett tal. Jag ska sitta nere i Jerusalem, sa han, Erdogan.
0: Erdogan, alltså.
1: Ja. Och det stod ju det att Efrat. Jag tar bort mina änglar från Efrat och tar ut för att lämna plats åt Östers kungar, står det i Bibeln.
0: Ja, så.
1: Och Gud
0: ja.
1: Säger att jag ska sätta krokar i deras käftar och dra dem ner till Israel. Och där ska jag visa min makt över dem så att hela jordens folk ska se det.
0: Ja.
1: Han kommer inte krossa den här stora armén som kommer mot Israel, Gud då va. Så det kommer ta 3 månader att begrava alla. Det kommer snart med.
0: Vad sa du att?
1: Jag tycker folk att jag är helt tokig, va? Men vänta, så får du se.
0: Ja, ja. Det är bra att du ringer hit och vill berätta vad som kommer att hända.
1: Ja.
0: Och jag kan berätta
1: för dig. Ja, jag har massor med att berätta egentligen, men
0: och nu har jag i alla fall hämtat din melodi, så den kommer strax.
1: Ja, det är bra, alltså.
0: Tack för att du ringde, David.
1: Ja,
0: tack. Alltså, tack, tack. Hej då. Ja, tack. Samma, tack. Hej då. Det tackar vi David för, och han ville höra Tommy Körberg, Stad i ljus. Men dessförinnan, vi klarar oss nog ändå, det var ju något fel på den. Jag ska försöka med en annan inspelning. Nej, vi får ta Tommy Körberg först.

Tommy Körberg med Stad i ljus önskades utav David. Och Helvis önskemelodi blev aldrig spelad i sin helhet. Vi gör ett nytt försök nu.

0: Ja, det var lite avbrott i den uppspelningen, men jag hoppas att den kunde avnjutas ändå. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle, Anders här.
0: Välkommen hit, Anders.
1: Verkar som det ska lösa sig med muslimerna ändå ju, hörde jag med förra samtalet. Alla de katastroferna som han räknar upp.
0: Ja, vi får väl avvakta hur det går med det.
1: Skämt att säga då.
0: Ja, det är nog bättre att vi fortsätter att jobba för att få väck hela läran.
1: Ja, det är det nog, ja. Nej, jag hade inget speciellt idag, mer än att vi ville ha en Ulla Billqvist-melodi. Jag vet inte vad ni har pratat om, för jag har varit upptagen hela förmiddagen här.
0: Nej, jag kan ju inte repetera allt det nu, det går ju inte. Utan du får prata om vad du vill, och har du inte mer att prata om så får vi fortsätta då.
1: Ja, det är bättre att fortsätta. Men jag tar den
0: nummer fem på andra sidan.
1: Hand i hand heter
0: den. Den heter Hand i hand, ja.
1: Ja. Nej, jag hade inget speciellt idag. Jag bara ville flika in här med alla katastroferna.
0: Ja.

0: extrem katastrof redan som det är.
1: Ja, ja, det.
0: Vi behöver inte fler katastrofer. Det är ju snart ett sussestyre i Sverige.
1: Ja, vi får fortsätta med dig där när du ringer nästa gång.
0: Tack, tack.
1: Då tackar vi Anders som vill höra Ulla Billqvist med Hand i hand.

0: Michael Ball med Empty Chairs, Empty Tables. Så har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå. Jag vill ju höra The Shadows med Don't Cry For Me, Argentina.
0: Ja.
1: Och så har jag, tänkte jag bara fråga en sak kort, för jag måste vara väldigt kort. Du släpper fram predikanter och de får snacka länge med sånt dravel som de flesta inte är intresserade av. Jag trodde att all religion skulle vara hållas borta från kanalen, eller det är missuppfattning?
0: Nej, det har vi inte någon regel om.
1: Nej, det var synd. Ja, jag bara undrar för att... Men de flesta är ju inte så religiösa hos sig som ringer in, det tror jag inte, det hör man ju på dem. Så att, ja, vi tror ju inte på vuxensagor. All religion är ju hittepå. Ja, jag hade inte mycket mer att säga.
0: Nej, då ska jag försöka hitta din melodi, så kommer den då.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Okay.
0: Tack för dig, tack, hej då. Hej. Ja, då tackar vi Lisa för det, och nu väntar Freda Åkerström här med Stängd teater heter den.

0: Ja, det var Fred Åkerström där. Och så har vi Astrid med på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag är lite förvånad, eller jag är inte förvånad, men jag tycker det är hemskt. Islamiseringen av vårt land, och det har jag varit emot alltid. Ju. Eftersom nu den 7 oktober ju, var det ju när Hamas helt improviserat angrepp Israel.
0: Ja.
1: Och 200 civila gisslan togs. Och de dödade 1200 israeler, minst kanske man ska säga. Så att, och det kan de söka tillstånd till här i Sverige och ha demonstrationer, alltså pro-Hamas då. Alltså för Hamas, det var väl i Göteborg bland annat, att de får tillstånd av polisen och ha sådana demonstrationer här i vårt land. Det är helt obegripligt för mig.
0: Ja, jag har inte funderat närmare på det, men det ligger väl innanför det som kan tillåtas tydligen.
1: Ja, men det borde inte tillåtas. Jag menar, det var ju Hamas som gjorde detta. Det var ju de som startade kriget där nere ju. Den 7 oktober 23, så det är 3 år sedan. Det var ju igår, de pratade mycket om det igår ju.
0: Ja.
1: Fruktansvärt och... jag vet inte. Vilken ond värld vi lever i här. De visar ju mycket då också med han Osama bin Laden ju. När det gällde USA då i september ju. 11 september. Så hur länge han höll på att planera det här hemska dådet, han sen genomförde. Och... Nej, jag tycker det skulle förbjudas i hela västvärlden, islam och islamister. Och trivs de då inte med det så får de åka hem till det. Det finns väl 57 länder med islam i styret som de kan bo i. Det behöver inte bo i Europa och här uppe i Skandinavien.
0: Ja, men du vet, det är ju ändå inte någon lösning som håller i längden. Utan man måste få väck hela den läran.
1: Ja, men det får du ju inte, det vet du.
0: Ja, varför inte det?
1: Ja, det säger alla, säger det inte bara jag. Alla säger emot dig där ju.
0: Ja, men då har de inte tänkt på att om de hade fått väck nationalsocialismen på 20-talet så hade vi sluppit både andra världskriget och förintelsen. De satte inte igång och avnazifiera människorna från efter andra världskriget. Ja, det är så dags.
1: Ja, men förintelsen hade ju inte med religionen så att göra, med att det var judarna som dödade, såklart. Men det var ju Hitler ju.
0: Ja,
1: det var ju hans mani som höll på med det. Det var ju ingen religion.
0: Nej, men det har jag inte sagt heller, utan jag har sagt att det var en lära. Nazismen var en lära och där ingick mördandet utav judarna.
1: Ja, det var väl ingen lärare, det var väl mer en tvångsensikt. Han tyckte att alla tyskar skulle ha ju. Utom judarna då, klart ju. Nej, jag tycker det är bedrövligt det här. Och det var det Santesco sa, det svanliga precis.
0: Jo, men alltså det är klart att det var en lärare och den satte de igång och få väck ifrån folk efter andra världskriget. Och hade de gjort det redan på 20-talet så hade vi alltså sluppit andra världskriget och vi hade sluppit förintelsen. För båda de händelserna ingick i nationalsocialismen.
1: Ja, jag tror inte det hade påverkat Hitler på något vis. Han hade nu ändå satt igång det här kriget. Som det blev ändå ju. Det tror jag inte alls det hade kunnat påverka. Du har ju väldigt höga tankar om EU, men tycker du inte det är bedrövligt att EU inte har kunnat stoppa det här? För det är ju ett oprovocerat krig från ryssarna mot ukrainarna. Att han får lov att hålla på, att de inte kan liksom visa sin styrka, om de nu har någon styrka. och se till att stoppa honom på, han på något vis liksom. Det måste ju kunna gå ju.
0: Nej, jag håller helt med dig om angelägenheten av att få väck Putin och vad han håller på med där. Men du får ju komma ihåg det att EU, den europeiska unionen, den har ingenting med säkerhetsfrågor att göra. Utan det är NATO.
1: Ja, men då borde de gå ihop i så fall med detta och liksom jobba för detta ju. Så att,
0: ja, men du vet att det är inte att leka med heller, därför att om NATO skulle blanda sig i det, då öppnar sig alla NATO-medlemsländer för angrepp från Ryssland. Och han drar sig förmodligen inte för att använda kärnvapen.
1: Nej, han är inte klok. Så det får man inte förvåna mig.
0: Nej, men det, jag menar, det får man ju ta med i bedömandet.
1: Ja, jag tycker det är fruktansvärt att de får... Vad är det för polis? Ja, vi har ju... Det är en kvinna som sitter som polischef över hela landet och hon verkar väl inte ha mycket koll på hur det ser ut i landet tydligen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon kom till för ett par år sedan. Jag menar, inte ska man väl ge tillstånd till sådana demonstrationer där de ska gå och hylla Hamas. Ja, jag tycker det är helt obegripligt. Ja, det var vad jag hade
0: att säga. Ja, men det är bra att hon får höra det, för du kan vara säker på att hon hör på våra program.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det kommer nog till hennes kännedom.
1: Ja, nu kommer jag ihåg vad jag skulle säga. Varför snackar du så mycket om att det är en majoritet i Skåne som vill ha självständighet? Var har du fått det ifrån? Det kan det inte vara.
0: Jo, det är klart det är. Skulle du inte rösta för självständigheten?
1: Nej, verkligen inte.
0: Ja, så.
1: Varför skulle jag göra det?
0: Ja, det är klart du ska göra så att vi kan...
1: Nej. Finns det ingen anledning. Ja. Vi är svenskar ju.
0: Nej, vi är skåningar.
1: Nej, vi är svenskar. Men med skånsk dialekt.
0: Ja, men varför ska vi vara underställda deras islamiseringspolitik?
1: Ja, det kunde ju hänt här med oss om det skulle suttit en regering här i Skåne, så hade kanske... Tyvärr så är det ju så att det är så många av de här som politikerna som inte fattar det här med islam och faran med det. Det är bara Jimmy Åkesson som har fattat det tydligen.
0: Nej, han har inte fattat det.
1: Jo, han har fattat det.
0: Nej. Tyvärr.
1: Kom nu inte att säga det där igen med att han har sagt att man inte kan förändra, och det har han rätt i. Men klart att han har väl kämpat mot islam, om det är någon som har gjort det, så är det väl han.
0: Nej, han har lurat folk att tro det, men han har aldrig gjort det, utan han säger ju tydligt och klart att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad folk tror på. Men det måste man göra. Man måste ju ta fram deras heliga bok och övertyga dem om att den är en förfalskning.
1: Ja, men det bryr de sig inte om det är förfalskning. Han har ju rätt där att man kan inte få det här. Det hade kunnat påverka mig till att bli islamist till exempel.
0: Nej, det skulle jag aldrig försöka heller.
1: Vilken bok den hade kommit med. Nej, men om den skulle bara visa sig. Jag hade aldrig gett med mig, och det är nog... Det är inte alla som är så villrådiga så de hade lyssnat på det, utan
0: jag vet inte om det är du som har sagt det tidigare, men det är någon som har hållit på med det att det har ingen betydelse om det är en förfalskning eller ej. Ja, men du har hört talas om falska 500 kronor sedlar.
1: Ja, det är väl lite skillnad.
0: Ja, om du får en sån sedel som är likadan på båda sidor, så förstår du att det är en förfalskning.
1: Mm.
0: Ja. Då förstår du ju att den sedeln är värdelös, såvida inte du kan lura någon annan att köpa den för 500 kronor.
1: Mm.
0: Så det är skillnad mellan vad som är äkta och vad som är oäkta.
1: Jo, men de tror ju på den här koranen. Jag tror inte de skulle tro att den var falsk, även om de skulle försöka tala om det för dem. Den är helig för dem.
0: Nej, då det är det inte alls. Behöver du inte? Nej. Först hade ju naturligtvis flickorna och kvinnorna hållit med oss och För de tycker inte alls om att de ska styras av sina fäder och bröder, utan de vill ju bestämma själva, men det får de ju inte inom islam.
1: Nej, det får de inte.
0: Nej, men om man då visar dem att här är ett sätt nu att bli av med hela den läran.
1: Det kan vi bara säga, det här sista mordet nu i Malmö, den där kvinnan som knivmördades utan att veta det, så skulle jag gissa på att det är en svartsjuk muslimman eller liknande som mördar henne då förantagligen. Svenska män gör ju inte sånt när förhållanden tar slut, men de här från Mellanasien där, Mellanländerna, de har det, de är inte kvinnor gör som de vill, så mördar de henne heller.
0: Ja, det, så kan man inte generalisera heller.
1: Nej, alla gör ju klart inte det, men när det händer så är det. Det är inte Olle eller Kalle eller Sven som håller på med sånt, utan det är Mohammed och liknande, Ali och sådana. Det är det.
0: Ja, jag har inte läst så mycket om det, men det står kanske en hel del nu.
1: Pressen talar ju inte om vem det är, och inte förrän han är dömd, då kommer han väl ut bild på honom. Och då kan jag ge mig en foto på att han kommer från antingen Eritrea eller Etiopien eller Mellanöstern.
0: Jaha.
1: Så är det bara. Ja, det var väl inget annat jag hade att säga, så att det får räcka för idag.
0: Ja, och du vill höra, vad sa du, drömmen, ja, om Elin, va?
1: Elin, ja, men Tommy Körberg, och var inne och spelade den.
0: Ja, jag ska försöka få fram den.
1: Ja, tack så mycket.
0: Annars blir det något annat med honom.
1: Ja, jag hoppas du hittar det, den är fin.
0: Ja, tack för det då. Tack,
1: hej då. Hej
0: då.
1: Hej.
0: Då tackar vi Astrid. Och så hade vi en önskan här om The Shadows med Don't Cry For Me Argentina.

Ja, där fick vi höra Don't Cry For Me Argentina. Och så önskade Astrid drömmen om Elin, Tommy Körberg. Ja, där är någonting med den spelaren där, den gick inte igång. Jag ska pröva på ett annat sätt här, så att önskemelodin kommer.

Drömmen om Elin, vad det är. Ja, du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder emellan 11.30 och 14. 2,5 timmar alltså, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Nästa torsdag däremot sänder vi bara första halvtimmen. För sen är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och då har kommunen frekvensen. Och du som vill önska melodi, du får vänta till imorgon, därför att nu är programmet snart slut. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och påminner alla om att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Imorgon ska vi höra från början till slut Cool Candies med South of the Border. Nu hinner vi bara börja på den.

0: Ja, hej och välkomna till Radiofontänen. Jag sitter här, Bo och medlem, och Hanna.
1: Hanna heter jag, också medlem.
0: Vi ska presentera Fontänhuset, och det är en stiftelse för vänskap och arbete, och vi har ett program som handlar om rehabilitering av psykisk ohälsa.
1: Och vi sitter på Engelbrektsgatan 14 i Malmö.
0: Telefonnummer 120013 för de som är intresserade av att komma hit på besök eller så.
1: Precis. Och den här veckan så är det Skåneveckan för psykisk hälsa. Mm. Och imorgon så har vi Världspsykiatridagen. Och lite på det temat så kommer vi att prata om psykiatri och ha inslag om det, ungefär. Eller vad säger du?
0: Jo, det är stort sett allt handlar om psykiatri, psykisk hälsa och sådär.
1: Som ett viktigt tema. Och hela den här Skåneveckan och dagen är ju för att uppmärksamma psykiatri och psykiskt mående generellt. Så att det får mer uppmärksamhet. Ska vi dra igång med det första inslaget kanske?
0: Ja, visst.
1: Och det här inslaget så är det Fråga Bo som sitter här bredvid mig, som kommer ha sitt inslag Fråga Bo. Och denna gången om psykisk hälsa.
0: Fråga, vad innebär psykisk hälsa rent konkret? Så rent konkret så innebär psykisk hälsa ett tillstånd av välbefinnande, så att man kan ta på det, något som kan verifieras, något som kan beskrivas i mätbara termer lite matematiskt. Fråga, kan psykisk hälsa också innebära att man är olycklig ibland? Svar, ja, det kan man känna sig, man kan känna sig olycklig även om man ändå är psykiskt frisk. Den fysiska hälsan kan påverka den psykiska hälsan genom att aktivera vår kropp och fysik. Fråga, vad tycker du att man ska göra på samhällsnivå för att förbättra den allmänna psykiska hälsan? Svar, jag tycker man ska förbättra på samhällsnivå genom att prata om det psykiska och vad som kan hjälpa eller förbättra den allmänna psykiska hälsan. Fråga, har djur psykisk ohälsa? Om ja eller nej, varför? Svar, ja, djur kan uppleva psykisk ohälsa, stress och depression. Särskilt sällskapsdjur som hundar och katter kan visa tydliga psykiska och beteendemässiga förändringar när det inte mår bra. Varför vet vi ej? Fråga, vilket är den bästa medicinen mot psykisk ohälsa? Svar, jag tycker att motion, frisk luft och god mat är den bästa medicinen. Det var allt från Fråga Bo. Tack och hej.

0: Vi fick för oss att vi skulle prata lite om djurs hälsa. Och han hade något bra att säga.
1: Ja, men jag tycker att när man vet det här om husdjur och sånt som inte mår så bra och sånt, så har man väldigt stor förståelse för att psykisk ohälsa även kan vara bland våra husdjur. Och de visar väldigt tydliga tecken när de inte mår bra och är i sitt naturliga habitat och sånt. Och jag tänker att vi som människor, vi är ju inte annorlunda, vi är också djur. Att vi visar ju också tydliga tecken, fast vi kanske döljer det mer.
0: Ja, vi är inte viktigare än djuren, kort sagt också.
1: Ja, nej, det är vi inte. Vi är lika mycket djur som de andra.
0: Ja, precis. Ska vi få en inslag med Ulrika läser upp Jays tips om träning?
1: Det tycker jag, det kör vi.
2: Jays tips på att komma igång med träning. Ta trapporna en gång i veckan exempelvis. Börja med promenader till exempel runt kvarteret. Läs på om träning, kolla videos till exempel på styrkelabbet. Gå till gymmet, börja med 20 minuters träning och utöka tiden och övningarna mer. Kolla in gymmets tips och råd. Ta hjälp av en instruktör eller personlig tränare. Ta hjälp av en dietist om det behövs. Träna med en kompis eller ta hjälp av en vän. Träna med fontänhuset eller gå lunchpromenader med oss. Ops! Ha inte för höga krav på dig själv och gör det du orkar efter dagsformen. För i längden är det värt det för den psykiska hälsan samt den fysiska.
3: Hej, jag heter Bianca och denna låt som ni ska få höra sjöng jag på gallerinatten. Musik är en form av terapi till mig och genom låtskrivandet och tron har jag kunnat ta mig igenom jobbiga perioder. Låten Holy Shine kom till då jag en dag försökte beskriva en känsla som jag hade och kunde inte hitta den. Varje säsong har sin egen låt. Och den här som ni ska höra heter Holy Shine.
4: You're so beautiful. And sometimes you're so beautiful it just gags me. Maybe you're not real, but maybe you're a fan or something. I keep expecting you to...

0: Ja, tack. Det var Bianca som sjöng en egen låt som handlar om rädsla. Och det skulle jag säga någonting om, att det känner jag ibland rädsla. Som att sitta här kan jag göra mig lite rädd, så att säga. Jag är ute på stan mitt i natten och jag är inte så förtjusig heller.
1: Nej. Har du några andra rädslor?
0: Jag vet inte, ska man vara rädd för spindlar kanske?
1: Ja, just det. Ja, det är nog rätt många som har det.
0: Mm.
1: Jag har lite posttraumatisk stress i min diagnos. Så jag går runt och är lite rädd generellt för saker. Fast jag kan liksom inte identifiera mig med att vara en rädd person. Så jag brukar köra över det. Men ja, jag vet vad rädsla är också.
0: Ja, okej. Okay. Det var trevligt med någon som hade gjort sin egen sång här och är medlem här också. Det är schysst.
1: Ja, jag tycker hon är jätteduktig. Ja, starkt.
0: Ja.
1: Ja, och nu i veckan så fick vi besök av Måns Järle. Och då fick vi tillfälle att intervjua honom. Och Eva och Emmy höll en timmes lång intervju. Och vi kommer nu i det här programmet höra utdrag från den här intervjun. Och varje del har ett speciellt tema. Och det handlar generellt om att förstå hur psykiatrin är uppbyggd och information om organisationen. Och ni kommer förstå det när ni hör det. Så nu kör vi första delen av Måns Järle-intervjun.
2: Hej och välkommen till Fontänhuset Malmö. Vem är du? Kan du berätta lite om dig själv?
3: Ja, det kan jag göra. Först tack för att jag fick komma hit.
2: Mm.
3: Jag heter Måns Järle och jag är psykiater men jobbar som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg.
2: Mm. Trevligt.
3: Mm.
2: Mm.
4: Hur länge har du varit verksamhetschef?
3: Det har jag varit sedan februari förra året, så det är väl ungefär ett och ett halvt år nu då. Mm.
2: Du sa tidigare att du har barn, har du familj, bor du i Malmö?
3: Jag är sambo, jag har två barn, de är 12 och 14. Mm. Vi har ganska nyligen skaffat oss en kolonistuga utöver vår lägenhet i stan.
2: Åh, vad trevligt.
4: Barnen var inte imponerade över ditt diplom.
3: Nej, precis. Barnen är sedvanligt oimponerade av sina föräldrar.
2: Vet du, har du berättat vad det är för diplom?
3: Det är ett diplom för ett pris som Malmös förening för yngre läkare delar ut till handledare varje år. Mm. Och som jag fick för några år sedan när jag hade varit AT-studierektor och haft hand om de läkarna som gör sin AT-tjänstgöring och som var placerade i psykiatrin.
2: Mm. Och nu jobbar du ju som verksamhetschef.
3: Ja.
2: Psykiatrin Malmö, Trelleborg. Vad gör du på din fritid? Har du någon fritidsintressen?
3: Jag har ju barn.
2: Ja. Så. Det kräver.
3: Och barnen har en katt. Så det finns liksom en del att ta hand om. Sådär.
2: Jag förstår.
3: Men om jag skulle göra någonting... Jag har också några vänner och de träffar jag glest sådär, som det blir när tillvaron är mycket jobb och barn, familj. Men om jag skulle få en stund över så går jag gärna och spela biljard.
2: Mm. Okej. Okay. Och om du inte hade jobbat inom vården, vad tror du hade gjort då?
3: Ja. Innan jag, nu är jag ju sån här som har ett yrke som har gått lite i arv och det var ju, hade jag väl kanske lite, liksom grämde jag mig för om det skulle bli på det sättet när jag var yngre och tänkte att jag hellre skulle göra någonting som jag då tyckte var, kändes kreativt på ett annat sätt. Och då var min tanke att jag skulle bli en journalist.
2: Okej.
3: Mm. Och när jag sen valde att ändå söka in på läkarutbildningen så tyckte jag själv att det var ett lite fegt val. För det liksom, då får man en yrkesutbildning och så börjar man jobba. Och behöver liksom inte stå för sin egen, för att ha ett eget utrymme i sin bransch. Liksom.
5: Mm. Du har tid för att skaffa en journalistikkarriär också. Men nu är du verksamhetschef för psykiatri Malmö Trelleborg. Vad innebär det?
3: Det är en ganska stor verksamhet. Mm. Det jobbar närmare 900 människor i verksamheten som består både då av sjukhusavdelningar på sjukhusområdet i Malmö. Två akutmottagningar, det är både beroende akutmottagning och psykiatri akutmottagning. Och på sjukhuset så är det psykiatriska avdelningar, psykosavdelningar, beroendeavdelningar. Mm. I öppenvård är det ju också det. Så att det är liksom alla de här olika delarna. Mm. Så vi har verksamheter som ligger spridda på stan. Vi har verksamheten för nyinsjuknade i psykos ute på Holma med både mottagning och avdelning. Mm. Vi har mellanvårdsavdelning på sjukhuset. Mm. Vi har Drottninggatans, Fosievägens allmänpsykiatriska mottagningar och en i Trelleborg. Vi har mobila team både i Malmö och Trelleborg och vi har en dagvård i Trelleborg. Alltså det är väldigt många verksamheter. Jag har ju en stort gäng med chefer, enhetschefer och fyra områdeschefer som ju bidrar till att liksom hela det här ganska stora maskineriet rullar och utvecklas och anpassar sig efter förutsättningarna. Mm.
2: Men hur ser de kommande åren ut, prioriteringarna inom psykiatrin i Malmö och Trelleborg?
3: Jag tror att vi kommer att ägna oss väldigt mycket åt de frågorna som kommer med samsjuklighetsreformen. Mm. Alltså det här att se till att det här blir bra. Att det faktiskt blir dels en övergång från Malmö stad och kommunerna som är utförare av mycket beroende vård till att det blir vi i regionen som ska ta över. Att vi behöver jobba mycket tillsammans med kommunerna om vad det är för någonting som vi ska ta över. Mm. Och att vi skapar bra former och anpassar det här till sjukvårdssystemet. Men det handlar ju också, det handlar inte bara om ett övertagande på det sättet, utan det handlar jättemycket om hur vi ska se till att samverkan blir bättre. Mm. Det kommer alltid att finnas gränser och det kommer att finnas stolar att trilla mellan.

0: Ja, tack Madonna. Dansetera heter låten som Madonna, som är 68 år i år, och önskar Alena. Och så hade Hanna någonting.
1: Ja, jag har faktiskt träffat Madonna. Ja, jag var 20 år, jobbade på restaurang i London. Och en lunch, en lördaglunch, så kom hon in genom dörren med sin pojkvän Gay Richie. Och hon bara strålade. Hon hade solglasögon på sig, men man bara kände stjärnstatusen i luften. Mm. Det var ganska häftigt faktiskt.
0: Ja,
1: ja,
0: det är vi lite avundsjuka på.
1: Ja. Ja, jag blev ganska nervös. Jag gjorde bort mig rejält. Tycker jag.
0: Vad gjorde du då då?
1: Ja, men
2: vad gjorde du då?
1: Hon ville ha oliver. Och på vår restaurang så kom bara oliverna mixade, svarta och gröna. Och hon ville bara ha gröna oliver. Så jag ringer ner till vårt komplicerade kök och frågar, kan vi få bara gröna oliver, snälla? Och de bara, nej, här får alla lika. Och jag bara, men det är Madonna. Vi skiter i vilket. Så jag tvungen att gå tillbaka till Madonna och bara, nej, tyvärr, de kommer mixade. Ja, sen så fick de betala för en bread basket också, som de inte fick av mig. Ja, men annars så jag svimmade inte eller någonting.
0: Nej, du var inte helt Star Trek eller vad det heter.
1: Nej, fast jag sparade den här lilla kvittot när Gay Richie hade skrivit på när han hade betalat. Så jag har... Nej, ingenting och inget som jag kommer ihåg att de gav mig dricks. De var ganska sura faktiskt. Jag förstår dem.
0: Oh ja. Ja. Ja, tack för de orden i alla fall.
1: Ja, varsågod.
0: Och var vi är någonstans här, det är inslag på gång kanske.
1: Ja, just det. Vi kommer fortsätta nu med intervjun med Måns Järle, del 2.
3: Här har vi ju extremt många människor, medlemmar. Som, hur många är det per dag här ungefär?
4: Ja, ungefär 70 medlemmar per dag.
3: Ja,
4: sammanlagt är vi väl aktiva 550 och vi är uppe i 1500 medlemmar. Precis. Här i Malmö.
3: Och vi får ju höra mycket från medlemmar och handledare och medlemmar stöttar medlemmar i vårdkontakter och diverse.
4: Vi är ju kollegor hela gänget.
3: Ja, vi är kollegor. Ja. Men en sak som är väldigt påtagligt, och många drabbas av att inte ha en kontinuerlig vårdkontakt. Alltså att man träffar nya läkare var gång man kommer till sin mottagning. Hur kan det förbättras att man kan få mer kontinuerlig vårdkontakt?
5: Ja. Det här är en stor fråga förstås. Vi har ju en arbetsmarknad för vissa yrkesgrupper nu som innehåller en mycket större rörlighet än vad man kunde se för 20-30 år sedan. Nog lite grann av en kulturförändring att man liksom sätter ett större värde vid att röra på sig, att se olika verksamheter, att man ser det som ett sätt att utvecklas där man kanske tidigare tänkte att man utvecklas tillsammans med sin arbetsplats. Givetvis är det så att vi kan göra mer för att vara attraktiva som arbetsgivare. Så, och vi kan ju också bidra till vår egen kompetensförsörjning genom att utbilda fler ST-läkare till att bli specialistläkare. En del av dem kommer att sticka till Danmark.
4: Ja, just det.
5: Där det har funnits väldigt stora möjligheter att, liksom, att en väldigt fördelaktig expertskattelag till exempel och hyrläkarkontrakt. Och vi kommer också ha andra...

0: som går till de privata psykiatriverksamheterna som inte själva utbildar specialister. Så att vi kommer att behöva, och det, så kanske det får vara, det kanske behöver vara så att vi att offentliga verksamheter är de som utbildar. Vi kommer inte att behålla alla. Men vi behöver bli fler. Vi har ett underskott på specialistläkare. Så det är ju en del av lösningen, att vi måste vara fler. Våra specialistläkare behöver få slå knut på sig själva emellanåt för att få det att funka. Och då blir det ändå att det funkar fast med lägre kontinuitet. Det här att vi utbildar läkare, att det är någonting som vi måste göra. Det är ett jätteviktigt uppdrag i vår verksamhet, att se till att säkra framtiden. Men det innebär också att de måste träffa patienter.
1: Ja, precis.
0: Och det går inte att komma ifrån. Sen så behöver vi nog bli bättre på hur vi delar upp mellan specialistläkarnas och utbildningsläkarnas patienter. Det jag tänker att varje patient måste nog veta vem är min läkare, och har träffat sin läkare och veta att okej, du träffar nästa läkare nästa gång, men jag finns här bakom och det är mig som nästa läkaren pratar med om liksom beslut och så.
2: Men hur många läkare har ni idag inom psykiatrin?
0: Det är väl ett 60-tal som vi har tjänster för i vår verksamhet, som är specialister. Sen har vi ju möjlighet att anställa upp till 29 stycken nästa läkare. Vi har inte så många anställda idag, men vi håller på att rekrytera nya. Så det är ju en stor grupp människor som är läkare och jobbar hos oss. Vi har ju också många. Vi anställer yngre läkare på vikariat under tiden som de söker sig vidare eller testar olika specialiteter innan de bestämmer sig.
2: En till fråga då.
0: Ja, okay.
2: Ska jag inte säga mycket. Jag sitter i det här inflytanderådet. Tycker du vi har något inflytande i det här rådet? Alltså vi pratar mycket och vi säger mycket och vi ventilerar mycket. Men tycker du att vi kommer fram till något mål också? Om du förstår vad jag menar.
0: Ja och nej. Alltså jag tänker att det här är ju ett samspel, tänker jag.
2: Absolut.
0: Och det bygger ju på att vi presenterar saker som inte i verksamheten som ännu inte liksom är genomförda. Vi ska inte bara komma och berätta vad som har hänt, utan vi ska berätta på vad vi tänker framåt. Och här tror jag att vi skulle kunna ha en och det vet jag att Camilla och Duke som håller inflytande och också vill, att det ska bli en struktur där vi tydligare kommer med det här tänker vi är på gång.
2: Så det händer.
0: Vad tänker ni om det här? Så att det blir någon sorts tydligt avgränsade ärenden för inflytande. Liksom. Sen om man har något medbestämmande är en annan sak än inflytande, men att man har kunnat lämna sina synpunkter.
2: Så det inte rinner ut i sanden, tänker jag mer, så att det blir något konkret utav det hela.
0: Och då kan det också vara så att man behöver säga att men det här vill vi att ni och era medlemmar ska komma med input till fram till eller på nästa inflytande rådsmöte. Och sen att man bestämmer, när är det här ändå klart? När är vi färdiga med det här som ett inflytande?
2: Just det. Jättebra.
0: Så jag tror att vi skulle behöva ha en tydligare struktur. Och det,
2: tydligare
0: det är vi ganska överens om, jag och Duke och Camilla.
2: Jättebra.
3: Ja, verkligen. Mm. Yeah.

0: Tack, vi vill nämna någonting som vi inte kom på först här, men det handlar om kontinuerlig kontakt med någon klinik eller så, att det är fördelaktigt om man har samma personer att följa med, följa till på sitt behov på vårdcentral eller psykiatrisk klinik.
1: Ja, det finns ju en stor risk att om man träffar nya människor varje gång man söker vård eller har vårdkontakter, att man måste sitta och dra sin psykiska historik och vara den som har koll på sig själv mer än de som ska hjälpa en. Vilket kan leda till stor osäkerhet. Och vad jag har haft problem med, eller vad jag har varit rädd för, är att inte bli trodd av sina psykiska problem. Och att det som är skönt med en kontinuerlig kontakt, då vet man vad de har uppfattat och att de har rätt bild av en, så man inte behöver vara den starka i situationer hela tiden. Hur har det varit för dig?
0: Ja, jag har ju haft ganska långvariga kontakter med läkare eller så. Mm.
1: Det är så bra.
0: Samma mottagning är över 20 år också bara.
1: Ja, det är jättebra.
0: Mm.
1: Känner du att du har blivit väl bemött?
0: Ja, för det mesta ja. Ja.
1: Mm.
0: Jag får en sjuksköterska som kommer hem till mig bland annat för att jag har så svårt att gå ut på stan, så han kommer till mig istället.
1: Ja, vilken bra service.
0: Ja, det är fint. Ja. Nästa gång ska doktorn komma också.
1: Hem till dig?
0: Ja.
1: Nej, gud. Bjuder du på kaffe då, eller?
0: Nej, det, jag kan tänka mig att göra det, men jag har inte gjort det hittills.
1: Nej, precis. Ja, vad bra att den servicen finns.
0: Ja,
1: tycker jag.
0: Jag kanske inte ska göra reklam, men det vad heter det? Psykiatriska kliniken, eller INM i alla fall kallas den.
1: Ja, är det den som ligger i Limhamn, eller?
0: Nej, det finns en där, men den jag går på Kalendergatan här i Malmö.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, vad viktigt det är med kontinuerlig kontakt. Och vi hoppas att de i vården får fixa till det lite bättre för oss.
0: Ja.
1: Ska vi höra vad han har mer på hjärtat, den här Måns Järle?
0: Ja, det får vi göra.
1: Ja, då kör vi.
2: Vilka områden tycker du fungerar särskilt bra idag?
3: Det finns mycket som fungerar bra. Mm. Jag har ju nämnt tidigare samarbetet som vi har med Malmö stad kring våra psykosverksamheter, och det har vi ju arbetat fram under många år. Där vi är helt överens om att liksom det här att jobba tillsammans kring individen är lösningen. Mm. Och att vi ska göra det i vardagen. Vi ska jobba i samma lokaler. Det tänker jag är en jättestor framgång.
1: Mm.
3: Vi har sen en väldigt utvecklad specialiserad beroendevård som bara, alltså den typen av sammanhängande vårdkedja för personer med beroendeproblematik finns inte på så många ställen i landet. Och sen jobbar vi ju väldigt aktivt med att klara vårdgarantin för det här stora flödet i allmänpsykiatrin, där det är många patienter som remitteras från primärvården till oss. Och där har vi haft jättestora utmaningar genom årens lopp. Men tittar man på hur många som har väntat för länge just nu till våra tre allmänpsykiatriska mottagningar tillsammans, så var det på två mottagningar så är det 11 patienter var, och på en mottagning så är det 5. Och de siffrorna har varit väldigt mycket högre tidigare. Så, så att det här att jobba fokuserat med och liksom följa det här vecka för vecka, månad för månad, har gett resultat där det tidigare var väldigt många fler.
4: Jag vill tillägga detta här också, att jag har hört av många att det är väldigt svårt att få en psykologkontakt hos er.
3: Svårigheten att få en psykolog.
4: Då kommer min fråga. Ja.
3: Det är frågan vad man menar med att få en psykolog. Vad är det man behöver? För vi har ju många psykologer anställda i psykiatrin. De allra flesta i mer allmän psykiatriska verksamhet. Men vi har ju psykologer anställda på alla öppenvårdsmottagningar.
4: Så att det är inte så svårt att få en psykolog.
3: Nej, sen är frågan vad det betyder. För man kan ju få en psykolog för en utredning, man kan få en psykolog för ett, liksom ett mer av ett bedömningssamtal, man kan träffa en psykolog för psykologisk behandling, men man kan också träffa någon annan för psykologisk behandling. Och då kan man ju säga att om man behöver vård eller liksom behöver hjälp med psykisk ohälsa i Skåne så har man egentligen en väldigt hög tillgång till, till psykologhjälp. Därför att vi har ett vårdval psykoterapi. Så man, från sin vårdcentral så har man ju väldigt kort tid till att få en kvalificerad psykoterapeutisk behandling.
4: Men när du säger psykoterapeut så tänker jag mycket på kuratorer. Det är ju inte det, utan det är en psykolog, och de här vårdcentralerna har ju inga psykologer i regel. Så det är ju inte så lätt att komma i kontakt med det.
3: Men om man tänker att det man behöver är en samtalsbehandling.
4: Skulle det räcka, menar du?
3: Man kan ju ha olika omfattande psykoterapeutiska utbildningar. En psykolog som har gått psykologprogrammet har en grundläggande psykoterapiutbildning. Sen kan man bygga på till en legitimations, alltså att bli legitimerad psykoterapeut. Och det kan man göra om man är psykolog eller läkare eller sjuksköterska eller kurator, som man säger. Men det är ju,
4: jag tror att
3: man egentligen tänker, när man säger att man skulle vilja träffa en psykolog, så tänker man nog att man skulle vilja träffa någon som kan ge psykologisk behandling. Och det kan flera yrkeskategorier göra.
4: Absolut.
3: Mitt jobb är att göra mesta möjliga för det som vi har. Och då så tror jag att för det är ofta så att de här gränserna mellan vårdcentralsnivån och oss blir ganska skarpa. Att det blir mycket energi som läggs på att bestämma vem ska vara hos oss och vem ska vara hos dem. Och jag tror att vi skulle behöva utveckla det här tillsammans, så att vi hela tiden ser till att det ska vara så kort väg som möjligt till att få tillgång till den kompetens som behövs. Om jag är på en vårdcentral, men det visar sig att det skulle bara räcka att en psykiater lägger en halvtimme på att hjälpa till med att välja nästa behandlingssteg, så kanske man skulle ha lättare att få tillgång till det istället för att behöva bli remitterad och sen vänta länge. För det är ju, vi har 90 dagar som gäller, eller inom 90 dagar. Men det blir ju ofta så att när trycket är högt så är det ju det man siktar ju på, att klara vårdgarantin. Men då väntar man 90 dagar, det är 3 månader, det är ganska lång tid.
4: Ja, det är det ju.
3: Samma sak därifrån till från att man sätts, alltså att man bestämmer att man ska få en behandling, säg en psykologisk behandling eller sättas in på ADHD-läkemedel eller vad det nu kan vara. 90 dagar, det är också lång tid. Så hade vi kunnat, för det här med att man ska kvalificera sig för en specialistpsykiatrisk kontakt och att man sen är kvar tills dess att vårdcentralen tycker att vi är klara, det kan liksom bli ganska fyrkantigt. Och hade vi kunnat göra det här lite mer som svängdörrar, alltså att man inte måste liksom över längre tid

0: Låten vi hörde var Rat Race med Brody Della, önskad av Violetta. Ja, Måns Järle har mycket att berätta.
1: Ja, honom får vi ett fjärde inslag nu.
0: Ja, vi kör på det.
2: Jaha, vad tycker du? Ska vi fråga lite, ta tempen här på Måns och Fontänhuset och...
3: Ja,
2: vad vet du om oss? Fontänhuset.
3: Jag vet nu rätt mycket.
4: Mm. Ja, jag känner en av era styrelsesuppleanter. Mm.
3: Ja. Tänker jag.
4: Ja. vi träffas ju i mitt inflytande år, eller vårt inflytande år. Ja. Ja. Mm. Jag vet att det är en stiftelse. Mm. Och att den finns i många städer och den finns i många länder. och att den erbjuder liksom den här många typer av kontexter, både socialt och liksom med saker att göra.
3: Den arbetsinriktade dagen är ju viktig.
4: Ja, nej, men precis. Ja. Mm.
2: Mm. Nej, men för vi kämpar ju mycket för att nå ut, att vi ska synas på mottagningar. Vårdpersonal ska känna till oss och kunna rekommendera oss. Mm. Att man kan gå hit för att bryta isolering, skapa rutiner och liksom ha någonstans att landa. Mm. Och känna att man har något att göra för att sedan kunna gå vidare till någon form av sysselsättning. Mm. Så därför tänker jag det är också viktigt att inom en psykiatrisk verksamhet att vi syns och att man känner till oss, eller hur?
3: Jag menar,
2: men det är därför jag frågar verksamhetschefen här.
3: Idag är vi på universitetet på Open Your Eyes och vi sitter i inflytanderådet, NSP och Skåne, Järnkoll. Jag tror nog att du kan rätt mycket om Fontänhuset.
4: Sen är det nog inte alltid vad jag kan som är avgörande för om någon som söker som vet att, eller känner sig, förstår att även om man kan läsa någonting i ett väntrum om det finns där, eller på en anslagstavla på en avdelning om det sitter någonting där. Mm. Så det är kanske inte säkert att man vet att, ja men är det bra då? Borde jag göra det? Ja, där kanske man är beroende av vad kontaktpersoner på avdelningen säger. Eller?
3: Ja, fast där är ju rätt så många som kommer till Fontänhuset efter de har varit på psykiatrin.
4: Ja.
3: Så de får ju den informationen. Jag vet många som är här som har kommit den vägen.
2: Men vi jobbar ganska mycket för att ännu fler.
3: Ja, alltså, och vi är ju där föreläser också mellan vården och så vidare.
2: Ja, precis.
3: Nu har vi ju suttit här i en timme snart.
2: Mm.
3: Är det någonting vi har glömt här, någonting som du tycker är viktigt som vi inte har tagit upp, som du gärna vill berätta om? Eller?
4: En fråga som jag ju ofta får, och som jag tror att jag också har fått från dig i något annat sammanhang, handlar om det här med att bli avvisad. Att inte få den hjälp som man tänkte sig när man kommer till en akutmottagning.
3: Mm, det har du fått av mig flera gånger.
4: Nej, men och där tänker jag att det här handlar det ju om både vad man tänkte sig att man, alltså vad hjälp skulle vara när man gick till akutmottagningen, och liksom hur vårdsystemet ser ut idag. Att det är ju många fler saker som vi gör utanför sjukhuset, både i psykiatrin och i kroppssjukvården. Mm. Att det är mycket mer som vi tänker. Man är inte på ett sjukhus eller på en särskild plats för att få vissa typer av hjälp. Och där tror jag att vi alla tillsammans behöver liksom lite grann vara med på att det är en del andra vårdformer som gäller nu. Mm. Att inte bli inlagd. Ibland så kan det nog bli så att när man förstår det så blir man så besviken att man slutar kanske ta in vad det är som man tänker att man kan få fel.
2: Mm.
4: Och det där tror jag är en fråga som vi skulle kunna prata mer om.
3: Stort tack, Måns Järle, för att du kom hit.
4: Mm. Tack för att jag fick komma.
3: Tack så mycket. Tack så mycket. Du också.
2: Tack. Ja, men tack du, Eva.

0: Shirking the Wall.
1: Och låten vi hörde var Just a Man av Epic the Musical, önskad av Henrik.
0: Ja, så har vi en P1-programledarsnack här klockan 22 minuter, men vi vet inte vad vi ska säga riktigt.
1: Nej, men vi är Fontänhuset. Det är Fontänradion som sänder live.
0: Ja, det är fortfarande på Engelbrektsgatan 14 också.
1: Ja, och det är veckan för psykisk hälsa i Skåne.
0: Världens, imorgon är det någonting med världens.
1: Ja, det är världspsykiatridagen.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är ju jätteviktigt.
0: Mm.
1: Ja, och vi lyssnar på en intervju med Måns Järle. Och den avslutades nu, ja.
0: Mm. Ja, det är bra. Nu har vi nog sagt nog här, tror jag.
1: Ja, precis.
0: Men det ska komma ett inslag däremot.
1: Ja, av Janne som är ute på tur.
2: Min resa till Paris, en fantastisk stad. Jag har varit i Paris 2 gånger. Jag har varit i Louvren och sett Mona Lisa. Den tavlan är mycket mindre än man tror. Jag har varit i Eiffeltornet också, vilken utsikt. Man får mycket exklusiv mat i Paris. I en restaurang gick man genom köket ner till källaren. Vi köpte fina skor i fina affärer. En gång när vi kom till Paris var hotellet stängt för reparation. Reseledaren fick ringa runt till hotellet till så många resenärer. Vi var på ett museum som jag inte kommer ihåg namnet på. Trafiken var intensiv, kan man säga. Många taxi. Själv var jag klädd i basker. Jan-Erik Färm.
0: Det går en vind över vindens vingar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvin.

0: du. Och det vi hörde var Johnny, en medlem här på huset, som sjöng Visa vid vindens ängar. Och det var Mats Pålsson som har gjort den här från början, och sen Håkan Hellström har också gjort en version av detta.
1: Ja, och sen har vi kommit till baklöp, och vi skulle skämta lite om det. Det är ingen vanlig bak som vi ska hålla på med. Utan det är någonting som vad vi har gjort och vilka som vi ska tacka och sådär.
0: Ja. Ja, jag tycker att vi har gjort ett fint program, Bo. Ja. Och det är ju den här psykiska hälsoveckan, och vad vi vill säga och förmedla är att Fontänhuset är öppet och välkomnar alla. Har man psykisk hälsa kan man komma på studiebesök. Man kan komma hit och få ett varmt omhändertagande som jag känner att jag har fått.
1: Ja, jo, jag håller med om det. Det är viktigt att säga sådana saker också. Men annars har vi alla som har gjort inslag. Det är Eva, Emmy, Bianca, Bo S, Jace, Ulrika, Janne och Johnny.
0: Och de som har önskat musik är Lena, Ida, Peter D och Jullan.
1: Och producent Peter och Emmy.
0: Och klippningen har Henrik och Violetta gjort.
1: Och teknik Lena, Janne, Rickard och någon mer kanske.
0: Bo. Ja. Och Bo, precis. Ja. Och så vill jag tacka dig, Bo,
1: ja,
0: för att du har varit här.
1: Hanna. Ja, för att vi har fått vara här. Det är vi glada för.
0: Ja, det är jätteroligt att sända radio.
1: Mm.
0: En av pelarna här också, tycker jag, från Fontänhuset.
1: Ja, det är värt en klappning för oss.
0: Och nu kommer en sista låt, Bara få vara mig själv, av Laleh.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan.

0: Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

0: Jam.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa.

0: Låsfirman, ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
2: Mitt namn är Charlie Schau.
3: Det här är Kimberly.
4: Felix Manu.
5: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
6: Det här är Måns Möller.
7: Det här är Mac.
8: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början.

0: Ja, just det. Det är musikbolen ni lyssnar till här på Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Och vi som ska sända det här dansbandsprogrammet ikväll här inne i studion, det är undertecknad Freddy och min kollega Kai. Hallå Kai.
1: Hallå, hallå.
0: Som dessutom fyller år idag.
1: Precis.
0: Och sen har vi Andreas som är nyklippt sen förra veckan, tror jag. Eller har det blivit ännu kortare idag? Nej, nej. Men han sköter teknik och skivarkiv idag i vanlig ordning. Och ute i servicetelefonen där vi väntar in många samtal idag på folk som vill bli stödmedlemmar. Ni kan ringa till Hasse redan nu. Malmönummer 390 500, och så säga att ni vill bli stödmedlemmar. Han sitter där och ska sköta till kamerala, skriva ut stödmedlemskort, och så ska han ta emot telefonen, och sen lite sen, allra sist ikväll, så ska han ta slasken. Ja, eller hur kan
1: jag? Och så ska han svara på frågor gällande musikbygd.
0: Ja, om det är någon som vill veta något mera. Man kan gå in på hemsidan också och titta på musikbolen. Det är musikbolen.se. Så kommer man in där, kan man laborera runt där lite grann och klicka runt, se vad som händer. Och sen kan vi säga redan nu att nästa vecka så är det kommunfullmäktige. Så vi inte glömmer att säga det sen när vi ska stänga ikväll.
1: Nej.
0: Och då vet man inte hur det blir med starttiderna.
1: Ja, men vi hoppas på att det ska vara klara
0: att det blir.
1: Till sju ska de vara
0: klara. Ja, helst. Ja. Och blir det lite senare får vi stå ut med det.
1: Alltså åker vi dit och drar ut sladden.
0: Ja, så kan vi göra. Och vi börjar alltid torsdagarna med dansbandslåt, eftersom det är ett dansbandsprogram ju. Och det får Andreas välja en melodi, och den kommer att låta så här.

0: Ja, det var en första kvällens dansbandsmelodi. Och den ska jag berätta vad den heter.
1: Lars Kristers med Varför vill du inte ha mig?
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så var det med dig. Nu ska vi berätta en sak som vi inte gjort tidigare. Och det är vad vi ska göra ikväll. Och vi ska ha ett antal omgångar med en programpunkt som heter Hälsa dem där hemma.
1: Mm.
0: För nytillkomna lyssnare så ska vi berätta hur det går till. Då är det så att man ska vara stödmedlem här i Musikpoolen, betalande sådan. Och sen drar vi en slutsiffra. Och det är slutsiffran som man har i sitt stödmedlemsnummer.
1: Och inget annat.
0: Nej. Och när den då kommer upp så får man lov att ringa hit. Önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Då tar vi in 4 samtal på varje slutsiffra. Vi tar in de 2 först, spelar deras önskemelodier. Sen tar vi in de andra 2 och spelar deras önskemelodier. Så vi ska ha ett antal omgångar sådant ikväll.
1: Det var bra förklarat.
0: Ja, det var mycket bra förklarat.
1: Mycket bra.
0: Och sen ska vi då läsa veckans post som inte är så stor på den analoga sidan i alla fall. Jag vet inte hur det är i datan.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, det får vi reda på sen.
1: Kolla det.
0: Då Andreas hade lite där också, säger jag. En 5-6 stycken som vanligt. Och sen ska Hasse komma in och hålla veckans tävling här. Skapa låten kanske i direktsändning eller inte, får vi säga. Och så ska vi dra veckans stödmedlem. Ska vi också förklara hur det går till. Alla som är stödmedlemmar, betalande sådana i Musikpoolen, de finns i en slumpgenerator, alla deras stödmedlemsnummer. Varje vecka startar vi med detta den 1 januari i år. Så varje vecka framöver så drar vi en stödmedlem som då blir vinnare, veckans stödmedlem. Och de får då antingen skrapa en låt direkt i radion, för de ringa och berätta om de vill det, och så skickar vi hem den. Så det är en skraplåt i vinst där. Och där kan man vinna hur många gånger som helst. Så att det är inte så att när de har vunnit i slumpgeneratorn så finns man inte där, utan där finns man med hela tiden. Så det lönar sig att vara stödmedlem kontinuerligt. Det kan man bli miljonär på om man har tur. Mm. Skapar låten kan det vara 1 miljon till exempel.
1: Det var ju så bra förklarat.
0: Det är mycket. Ja. Och sen var det inte mycket mer att förklara här, utan sen så ska vi dra igång programmet som vanligt med den här första punkten som jag förklarar så bra tidigare. Och det är alltså med Hälsa dem där hemma.
1: Men vi har ett förtydligande. Det är många som undrar över den här slumpgeneratorn.
0: Ja.
1: Ja, men den finns faktiskt.
0: Ja, det är klart. Varför skulle den inte finnas?
1: Ja, men folk tror inte det.
0: Varför det?
1: När ni sitter där så hittar ni på ett nummer bara. Så.
0: Nej,
1: så är det inte. Det är verkligen en slumpgenerator.
0: Ja.
1: Som inte vi kan påverka.
0: Nej, vi skulle inte kunna klara det. Leta upp ett nummer. Det är många som inte är med längre. Men alla som är med ligger i putten så kallat. Yep. Så det kan man vinna hur många gånger som helst. Det blir roligt att säga. Nu framöver, vi håller ju på med detta hela tiden, om det kommer någon gång så att det blir en gång, vinnare en gång till. Alltså.
1: Det
0: har varit rätt så intressant. Men nu börjar vi med den här signaturen.

Just. Ja, det var första signaturmelodin här, eller andra blir det ju. Och vi har dragit en siffra, och ni som ska ringa, och det blir nummer 8. Ni som har en 8 som sista siffra är ert stödmedlemsnummer. Ni är hjärtligt välkomna att ringa hit nu, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och telefonnumret ni ska ringa är Malmönumret 390 510.

0: Ja, då kör vi igång kvällens första samtal. Slutsiffran är en 8. Vem har vi med oss?
1: Det är 5238, Inga i Åkarp.
0: 5238, Inga i Åkarp. Välkommen Inga.
1: Tack så mycket.
0: Du har tur du.
1: Ja,
0: ja.
1: Ibland har jag det. Man ska ligga på med detsamma.
0: Ja, ska man göra. Det lär jag bra så är det gjort.
1: Är det Freddy?
0: Nej, det är Kaj. Det är Kaj
1: det här. Ja. Ja, men han fyller år idag. Grattis.
0: Ja, tack så mycket. Tack
1: ja,
0: så mycket.
1: Grattis.
0: Ja, tack.
1: Ja.
0: Men jag berättar inte hur mycket.
1: Nej, det behöver
0: inte göra. Nej, det behöver jag inte.
1: Det är inte mycket över 80 väl?
0: Nej. Oh, Inga, jag som brukar vara så snäll. Jag som brukar vara så snäll mot dig.
1: Ja,
0: vi brukar jag. Jag brukar, ja. Det är slut med det nu ska du veta. Mm.
1: Ja, men nu ska vi se här om jag kan hälsa några tre stycken.
0: Nej, du ska önska en melodi först, Inga.
1: Ja, jag ska ha Kajan igen.
0: Du ska ha Kajan?
1: Nej, vänta lite. Nej, jag ska ha den nya. Hartdrev, jag blir så glad varje gång jag ser dig.
0: Ja, okej. Okay. Nu kan jag en sur på dig.
2: Vad heter orkestern?
1: Hartdrev.
0: Ja, något sånt.
2: Ja, vi ska
0: jag blir så glad varje gång jag ser dig.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi fixa
2: det? Så då tar jag så långa linjer där.
0: Ja, jag vet Fredrik.
2: Annars hade jag inte kunnat skriva detta.
0: Nej.
1: Det är det längsta jag hittar.
0: Ja, kan du inte hitta någon längre titel?
1: Nej.
2: Jag går knappt in här.
0: Nej, jag skriver. Jag blir så glad. Och nu ska du få skicka lite hälsningar också, Inga.
2: Det gick in precis.
1: Så ska jag hälsa till Gert. Och sen Lennart 5230, Anita och Uno, Gert 503, Kristina och Ingmar, Maj-Britt och Ingvar, Viola i Järup, Lena och Kent i Järup, Gunilla i Åkarp, och så Karin, som jag fick en hälsning från förra veckan. Jag vet, jag tror jag vet det, men nej.
0: Ja, tror jag också.
1: Ja, det är bra. Och så tack för alla hälsningar jag får. Och så vill jag tacka er, alla er som sköter det här programmet så jäkla bra.
0: Tack så mycket Inga,
1: jag
0: tack
1: är så glad
0: mycket.
1: För detta torsdagarna.
0: Ja, det är roligt att höra.
1: Och så hälsa Karin.
0: Det ska jag höra. Se, var du nöjd Inga?
1: Ja.
0: Ja, jättebra. Tack. Då kommer din melodi här. Jag blir så glad varje gång jag ser dig.
1: Ja,
0: yeah. Yeah.
1: Jättebra.
0: Mm. Jättebra. Tack för ringningen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå, hallå, ja. 4748 Ole.
2: 4748 Ole. Välkommen, Ole.
3: Ja, tack.
2: Vad ska vi spela för dig då?
3: Jag vill höra Marianne med Strejplas.
2: Marianne?
3: Yes.
2: Strejplas, det ska vi nu kunna ordna, ja. Den är klar redan, hör jag. Ja, sen ska vi fixa till dig.
3: Det är bra.
2: Så vill han hälsa lite?
3: Ja, jag ska hälsa till Mimmi och André. Och så ska jag hälsa till Liselotte och Peo. Och så ska jag hälsa till Irene och Jan i Löteköping. Och så hälsa till alla polarna. Och ni får en sista hälsning i studien.
2: Tack så mycket för det, Ole.
3: Ja.
2: Och så ska så du få höra Strejplas med Marianne om en liten stund.
3: Tack så mycket.
2: Ha det så gott.
3: Ja, samma.
2: Ja, hej.
3: Hej.

0: Marianne med striplås för 47-48 Ole. Och innan dess för 52-38 Inga i Åkarp. Hot Drive med. Jag blir så glad varje gång jag ser dig. Hallå, hallå. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Hej.
1: Det här var Håkan,
0: 55-58. 55-58, Håkan är välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska Håkan höra för något?
1: Håkan, han vill nu höra vår väg tillsammans med Kajan.
0: Ska vi ordna?
1: Ja, låter bra.
0: Vår väg tillsammans, ja. Och så vill han hälsa lite.
1: Ja, det är klart jag vill. Jag hälsar till min syster, Limhamn, Karin.
0: Ja.
1: Då hälsar jag till Jan och Yvonne i Skurup.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag till min kära man som sitter här på sidan av mig.
0: Ja,
2: är det Håkan?
1: Och så var Katrin.
0: Det är han som ringer. Han som ringer, ja.
1: Det kan vara.

0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
1: 5318 Susanne.
0: 5318 Susanne, var ska sleven vara men inte grytan?
1: Det är precis.
0: Ja, precis.
1: Jag har hållit på att ringa sen i början med åttorna.
0: Ja, har du ja. Ja. Det var inte så länge sen. Vi börjar med dem.
2: Nej.
0: 10 minuter. Nej. Fredrik, han kan inte klocka.
2: Nej.
0: Du är välkommen Susanne. Vad ska vi spela på dig då?
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefan.
0: LS skriver jag där Fredrik.
2: Ja.
0: Mannen i spegeln.
2: Ska man göra.
0: Ja, den fixar vi. Mm. Och så lite hälsningar.
1: Ja. Till här i studion och så Kaj som fyller av.
0: Tack så mycket för det, säger Kaj.
1: Mm. Inga Lill och Eva, Margareta och Thomas, Tullike, Karin, Gun, Karl-Axel, Johan och Lorena, Britta och Hans, Jan och Anki, Inga och Göran och så till min sambo Per-Erik. Kan man få en fanfar för han förlår den 15?
2: Ja, det kan man.
0: Vem förlår den 15?
1: Min sambo.
0: Din sambo, ja det är klart vi gör det.
1: Ja,
0: 5322. Ja, ja.
1: Mm.
0: Det fixar vi. Vi
1: ser
0: en stjärna här ute i kanten så vet vi att det ska ge fanfar på den. Ja.
1: Mm. Kom ihåg det så bra.
0: Detsamma Susanne. Tack för att du ringde.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

Ja, där fick vi en fanfar också för Per Åke, tror han heter, Susanne, som hälsade till honom. 53-18 Susanne, som också fick höra Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Det var nog Per Åke hon ser i spegeln, tror jag. 55-58 Håkan. Han fick i alla fall höra Kajans med Vår väg tillsammans. Och därmed så ska vi spela lite musik för er innan det är dags att öppna upp för fler samtal på Hälsa dem där hemma. Nu är det musik.

0: Ja, nu har vi spelat några melodier här. Den senaste var Är längre nära Alice med Vapors. Och vår hemmagjorda dansmusik med V6 har vi också hört. Och Dra dit pepparn väckte med Casanovas. Det är de tre melodierna vi har hört.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Då ska vi lägga på en känd jingle här.
0: Just det.

Ja, det är dags för en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och det är en ny slutsiffra givetvis. Och den här gången blir det nummer 9. Ni som har en 9 som sista siffra är ert stödmedlemsnummer. Ni är hjärtligt välkomna att ringa hit. Önska en melodi. Hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta det gör ni som vanligt på telefonnummer Malmö 390 510.

0: Ja, det är dags att hälsa dem där hemma. Slutsiffran är 9. Vem har vi med oss på telefonen?
1: Det är Marina, 5559.
0: 5559. Det var många femmar det, du.
1: Det var det.
0: Och så Marina där också, ja.
1: Ja.
0: Välkommen, Marina.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Jag tänkte, det finns ingen i världen med Fernandos.
0: Fernandos, det finns ingen i världen. Ska vi fixa den till dig?
1: Tack.
0: Och så lite hälsningar.
1: Ja, till Thomas, Anna och Åsa, Bengt, Elisabeth, Lasse, Tina och Kjell och Thomas och Margareta. Och så givetvis till er i studion.
0: Tack så mycket för det. Jag börjar och tackar.
1: Tack.
0: Och jag hunnit skriva färdigt också.
1: Ja.
0: Ja, så fick vi med hela titeln. Det finns ingen i världen, ja.
1: Ja, med Fernandos.
0: Med Fernandos, ja. Den fixar vi till dig, Marina. Ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack själv, tack för att du ringde. Tack. Hej då, hej.
1: Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå,
2: hallå,
3: ja. Det var Karin, 2909.
2: 2909, Karin. Välkommen.
3: Ja, tackar så mycket.
2: Vad ska Karin höra för musik idag?
3: Jag tror jag tar vid Silverpåsens strand med Mats Blad idag.
2: Det ska vi fixa.
3: Ja.
2: Och så vill hon hälsa lite.
3: Ja, då hälsar jag till Karin i Kävlinge. Och till mina tre barn med familjer på Arbetsborg i Kävlinge. Och så hälsar jag till Ulla på Klostergården i Lund. Och Ann-Kristin och Leif i Löddeköpinge. Och den största hälsningen går till er. Den tid och allt trevligt program som ni lägger ner för oss medlemmar.
2: Tack så mycket för dig, Karin.
3: Ja, varsågod.
2: Det känns bra.
3: Ja, det känns ännu bättre för mig.
2: Ja, vad roligt. Det där Silverforsen, ligger inte den där vid Kävlinge?
3: Jo,
2: jag tänkte väl det också. Ja,
3: ja, ja. Det är ungdomsåren.
2: Ja, precis. Ja.
3: Ja.
2: Då kommer den om en liten stund till dig, Karin.
3: Ja, då. Tack så mycket.
2: Ha det så gott.
3: Ja, detsamma.
2: Ja. Hej, hej. Hej. Hej.

0: två önskemelodier här. 29.09. Karin, hon fick göra Mats Blad med Vid Silverforsens strand. Inte skrand, strand ska det vara. 55.59. Marina, hon fick göra Fernandos med Det finns ingen i världen.
1: Hallå, hallå, ja.
2: Hejsan, det är
1: 1629 Gertrud. 1629 Gertrud, välkommen Gertrud.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig då?
2: Ja, jag skulle vilja höra något med Robert Nilssons orkester. Jag tror den heter när man sluter ögonen eller något sånt.
1: När man sluter ögonen?
2: Ja, något sånt heter det, men jag tror Andreas klarar det.
1: Jag sluter ögonen heter det. När jag sluter ögonen. När jag.
2: Bara
1: jag sluter ögonen. Inget mer. Jag sluter ögonen. Så ska den heta. Ja, jag har skrivit det här nu. Det hörs ju hemskt egentligen, ögonen. Ja, ja. Det är klart.
2: Ja, men man sluter ju ögonen när man
1: ja. Sover. Ja, det är alldeles riktigt.
0: Han kanske njuter.
2: Ja, då kan man ju drömma.
1: Och ja, precis. Jag drömmer nu. Jag håller på ett par nätter nu, konstiga drömmar. Det är jobbigt man håller på. Helt utmattad när man vaknar liksom. Massa konstiga grejer som händer.
0: Beror på vad man drömmer.
1: Ja, men det var mycket konstigt. Nu, de gamla grannar som inte finns längre och sånt. Plötsligt dyker de upp i drömmarna och håller på. En var alkoholist, men han drack inte nu plötsligt i drömmen längre. Så det är konstiga saker som händer alltså. Ja. Men då har man ju ögonen slutna i alla fall.
2: Ja, det har man ju. Det
1: ja. Nu ska du hälsa lite, Gertrud.
2: Ja, jag hälsar till Fanny här också, till Maria och hennes partner. Och Gunn-Marie och Tommy. Ja. Och Karin ska jag hälsa till, men jag vet inte vad hon har för nummer. Ja, men inte här kanske. Nej, jag vet inte. Men Karin
1: i Kävlinge. Hallå? Ja, vi hör dig.
2: Ja.
1: Var det Karin som var framme nu precis? Som du menar?
2: Karin i Kävlinge.
1: Ja, hon var ju från Kävlinge, 29.09.
2: Ja, men då är det hon.
1: Ja, okej.
2: Okay. Nu kommer en hälsning från Ronny och mig.
1: Okej. Okay.
2: Till henne.
1: Ja, vad är löst?
2: Ja, vad löst är det? Och sen, sen alla andra som jag känner, för jag kommer på alla nu.
1: Nej, det är inte så lätt att ha alla framför sig på en gång.
2: Men den största hälsningen går till er där i studion i alla fall.
1: Det tackar vi speciellt för.
2: Och sen vill jag gratulera Kai och hoppas han har fått en trevlig dag.
1: Ja, det är den bästa dagen på länge. För att jag var med här och sända och vara bland oss och när han fyller år. Det måste vara roligt.
0: Mm, det är jätteroligt.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Gertrud.
2: Ja, och nu har du så bra i alla fall.
1: Ja, tack så mycket. Ja, detsamma önskar vi. Så kommer din låt om en stund.
2: Jag sa Maria väl?
1: Ja, oja. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej.
2: Det var bra. Tack så mycket.
1: Så, ha det bra.
2: Hej. Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Hallå. Hallå. Nej, den klipper vi bort den linjen. Det var bara trams. Så, då tar vi den andra linjen. Hallå, hallå. Hallå. Det var någon som ringde precis. Har vi någon på linjen?
3: Hallå, ja.
0: Ja. Varför säger du ingenting?
3: Du, det har tutat hur mycket som helst.
0: Ja, ja, men sen kom du fram ju.
3: Nu kom jag fram, ja.
0: Ja, så såg du ingenting. Lekte du kurragömma med oss. Vem har vi på telefonen då?
3: Du, har vi Gert, 5429.
0: 5429, Gert. Välkommen, Gert.
3: Ja, tack för det, tack.
0: Vad ska vi spela för Gert?
3: Ja, jag tänkte Jontes.
0: Jontes, ja.
3: Jag lever på minnen.
0: Ja, det låter väl skönt.
3: Ja, varför inte?
0: Nej, varför inte? Jag lever på minnen, ja.
3: Ja.
0: Ska bli intressant att höra den låten.
3: Ja, va? Ja. Det var länge sedan.
0: Ja.
3: Jag hörde den själv också.
0: Ja. Mm. Den kommer om en stund, Gert.
3: Det var bra det.
0: Mm.
3: Ja.
0: Och så ska du skicka lite hälsningar också.
3: Ja, det börjar jag med.
0: Tack så mycket.
3: Jag inte glömmer det, det är ju det viktigaste.
0: Ja, jag menar det, jag menar det. Ja. Nej då, skämt och sidor. Vi är tacksamma för hälsningarna vi får så.
3: Jo. Och sen kan vi ta Inga i Åkarp. Maj-Britt och Ingvar på Videdal. Och Uno och Anita. Och så vill jag hälsa till Viola i Åkarp, en rätt så ny medlem.
0: Ja.
3: Sen är jag nöjd. Jag önskar er en trevlig helg också.
0: Vi önskar detsamma till dig, Gert.
3: Ja, tack.
0: Då kommer Jontes här om en liten stund för dig då.
3: Ja, det låter bra.
0: Ja, det låter bra. Ha det så gott. Tack för att du ringde. Ja. Tack. Hej då. Hej.

0: Annars så skynda dig imorgon dag in på ett postens kontor och för helt år skänk oss de kronorna som vi så gärna vill ha. Hör nu, lyssnare, hör. Postgironumret det är 4295053 och så streck 5. Betala nu snarast, ja så är det gjort. Sen postas ditt medlemskort fort. Ring sen till Hasse och Freddy och Kai och delta i torsdagspartaj. Bye bye.
1: Bye bye, sa vi till Maj vidare. Vår före detta kassör. 54-29 Gert, han fick höra Jontes med Jag lever på minnen. Och 16-29 Gertrud fick höra Robert Nilsson med Jag sluter ögonen. Vi ska ha lite musik innan nästa programpunkt och då lämnar vi ord och ljud till Andreas. Varsågod.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen 89,2 på FM. Och ni kan ringa till Hans om ni vill bli stödmedlemmar. Det går alldeles utmärkt. Han finns på telefonnummer 390, Malmönummer 390 500. Där sitter han nu en stund. Sen kan man också skicka in gåvor till oss om man inte vill gå med utan man bara vill stödja oss. Och då kan man göra det på... han har inte fått med den lappen, men vi får ta det i nästa runda. Vi kan ta Swishen i alla fall, för den är 123-027-6329. Alltså 123-027-6329. Där kan man sätta in valfri gåva. Vi brukar kalla den för stora dansbandsgåvan. Sen har vi ett plusgironummer också som är 429-50-53-5. Och sen har vi ett bankgiro också som jag inte kan utantill. Men jag ska försöka ta reda på det under kvällens lopp. Men det var ett plusgiro i alla fall 429-50-53-5.
1: Det blir både PG och BG nu.
0: Ja, det blir både PG och BG. Så att, men jag har inte det framför mig precis nu. Ska ta reda på det. Men nu ska vi höra den här signaturen.

0: Ja, det är dags för Kaj och Freddy att läsa posten. Och jag börjar med min post, för det är inte så mycket. Så får Kaj köra det digitala i lugn och ro här. Då ska vi be och tacka för en gåva från 3951 Kristina, som har förnöjat och skickat en extra gåva då på 50 kronor. Det tackar vi för. Det var nog det hela här på... Jag vet inte... Blåna sitter ihop här. Det var nog det hela på den analoga posten, ja. Du Kaj.
1: Tack så mycket. Då kör jag det digitala nu. Det innebär att det är lite, dags för lite mejl. Hej i studion. Hoppas det är bra med er. Har jag tur i lottningen så önskar jag höra Nattens stjärna med Kajans. Hälsa gör jag till Thomas, Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn, Miley, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, Karin i Kävlinge, samt till er i studion och tackar för ett trevliga torsdagskvällar. Ha det gott, kram från 5112 Kerstin i Kävlinge. Sen tar vi nästa mejl här. Ska vi säga här. Där står hej. Tror jag det står. Jag ska förstora upp det. Hej i studion Musikpoolen. Skulle gärna vilja höra en låt med Vegetables. Höstmörkret med dig. Hälsar gör jag till Britta och Hans, Eva och Dan, Mats, Anki på Värnhem, Anders och Irene i Bara, Karin i Kävlinge, Pernilla och Peter och till alla andra som jag känner och även till får ni i studion. Ni får också hälsningar från mig. Och det är kramar från 3997, Natalie. PS, trevlig helg till er alla, skriver hon. Nu tar vi tredje mejlet här. Hej på er i studion. Önskar låt Dansa en dans med mig

0: hoe heet dat hem? Andreas. Mij het voor. Nou, Tita.
1: Nou, kom dus.
0: Ja, en jättetext. God kväll i studion. Önskar Sailor Long Silvery Moon med Simons. Hälsa till Gert, Lisa och Hasse. 5112 Kerstin, 503 Gerd. Bertil och Elisabeth. 5430 Lennart. 3558 Eva. Inga Lill. 5574 Mats. Samt till alla som lyssnar på Musikpoolen. Varmaste hälsningar går till er i studion. Det är vårt eget liv där. Och tack för den fina musiken nästan varje torsdag. Från Gullan 53-79.
1: Ja, det blev bra till sist.
0: Ja, men jag fattar inte varför det blir så här konstigt. Ja, nu får jag köra här stället. Sista mejlet för idag. Hej på er fina pågar. Äntligen en ny härlig torsdag tillsammans med er. I kväll önskar jag att ni spelar Pelle Jöns med Kajans. En härlig låt med lite fart i, tycker jag. Min största hälsning får ni för att ni gör för oss, stödmedlemmar. Sedan hälsar jag till alla mina vänner. Och jag önskar er, alltså oss här på Musikpoolen, en härlig helg. Hjärta. Hör du det, Fredrik?
1: Yeah.
0: Rött hjärta.
1: Rött hjärta.
0: Ja. Kramar från Karin. 55-52. Det blir det. 55-52. Yeah. Det var det hela det.
1: Ja, yeah, det var det hela.
0: Du kan ju inte gå ut innan man pratar färdigt.
1: Nej, det är... Ja. Vi ska se hur många han har. Nej, fem, sa han bara.
0: Fem, alla.
1: Alla, samtliga, alla låtar kommer. Yes. Vad roligt. Då kommer de här.
0: Ja. Yeah.

5 stycken önskemelodier jag har vi framfört för er här under tiden som vi har förberett oss inför nästa programpunkt. Och den har jingel som låter så här.

Ja, det är dags för en tredje omgång utav Hälsa dem där hemma. Och nu är det så att nu är det ni som har en sjua som sista siffra är ett stödmedlemskap. Det är ni som ska ringa in nu, hälsa till vänner och bekanta och önska en melodi. Och jag ska ta de två första samtalen här själv. Och jag ska gå ut och göra mat sen till pojkarna. Kaj fyller jag år idag också. Så jag tar de två första samtalen här. Och tar Kaj de andra två på sjuorna. Så har ni sjua så ringer ni in och hälsar och önskar på Malmö numret 390 510.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
0: Ja,
1: vi
0: är med det. Var,
1: det här var Margareta, 3697.
0: 3697 Margareta, hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vad vill Margareta höra?
1: Jag vill höra Fernandos Green, Green Grass of Home.
0: Det ska vi fixa.
1: Ja.
0: Och så vill du hälsa lite.
1: Då vill jag hälsa, ja. Först vill jag gratulera Kai på födelsedagen.
2: Tackar.
1: Och sen så hälsar jag till Thomas, Britt, Tommy och Marianne i Staffanstorp, Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik, och tackar Susanne för hälsningen. Thomas och Marina, och tackar Marina för hälsningen.
0: Ja.
1: Och sen så alla er i studion naturligtvis, som gör ett jättebra jobb.
0: Tack så mycket för dig, Margareta.
1: Ja.
0: Då ska vi plocka fram Fernando som en liten stund här till dig. Så
1: mycket
0: får du ha det så gott, och tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv.
0: Tack. Tack. Hej, hej.
1: Hej. Hej.
0: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå, hallå, ja. Det är 5237 Kickan.
0: Ja, välkommen Kickan. Äntligen fick vi kickat igång programmet där.
3: Ja. Jajamensan.
0: Vad ska vi spela för Kickan idag då?
3: Du, jag tänkte faktiskt...
0: Är det någon bibliotekslåt eller det är en vanlig...
3: Nej, vi struntar i biblioteket jag tänkte mig en Tor Görans idag.
0: Ja. Yeah.
3: Lyckans dag.
0: Lyckans dag, ja. Ska vi fixa.
3: Jättesnällt.
0: Och så vill Kikan hälsa lite också.
3: Ja, men det vill jag hemskt gärna. Jag börjar med 4776 Leif och våran stjärna Iksa. Gert, Anki och Rosa. Thomas, 5251, Marie, och gratulera henne i efterhandskott, hon har ju fyllt år. Ann-Margret och Dennis, Pernilla och Peter, Lennart, Ingmar och Kristina, Marianne och Olle, och så alla er i studion.
0: Tack så mycket för dig.
3: Ja, jag hoppas ni kommer nästa torsdag.
0: Ja, vi kommer att vara här, så får vi se när det slutar.
3: Ja,
0: får vi se om det är dags att köra igång eller köra hem. Det beror sig på att det slutar ju.
3: Ja, det är klart.
0: Men det blir lite konstigt senast, så därför kommer vi vara på, vi kommer vara på plats oavsett. Så att vi är beredda. Vi kommer vara beredda.
3: Ja, men det är trevligt.
0: Ja, då får du ha det så gott, Kikan. Tack för att du ringde.
3: Tack snälla. Och var redan med.
0: Ja, ska vi vara.
3: Ha en bra helg.
0: Ja, detsamma du.
3: Hej då.
0: Hej, hej. Hej. Now we're gonna play a song called The Green, Green Grass of Home. The old hometown looks the same

0: två önskemelodier här på Hälsa dem där hemma. 5237 Kickan. Hon fick höra Tor Görans med Lyckans dag. 3697 Margareta fick höra Fernandos med Green Green Grass of Home. Musikpodden, vem har vi med oss?
1: Grattis på födelsedagen, Kai.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Hej. Nathalie, 3997.
0: 3997, Nathalie. Välkommen, Nathalie.
1: Tack så mycket.
0: Vad kan vi bjuda dig på ikväll?
1: Dinos och Gestop.
0: Dinos.
1: Vad de än säger.
0: Vad de än säger, den har vi aldrig hört förrän då.
1: Nej, faktiskt inte. Det ska jag önska henne ikväll.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Vad de än säger. Ja, fixar vi den?
1: Ja, låter bra.
0: Ja. Och lite hälsningar?
1: Ja, jag hälsar till alla som jag känner. Så jag har inte glömt bort någon. Och är i studion för ett bra program.
0: Tack så mycket för det.
1: Och fina låtar.
0: Tack för det. Ja. Jag bugar och bockar här framför dig. Så hoppas du ser det.
1: Ja, det är kul.
0: Du känner vibrationen när jag nickar.
1: Det är jättebra låtar.
0: Ja, men det är skönt att höra ju.
1: Mm.
0: Sen är du nöjd då?
1: Ja.
0: Ja, då har vi plockat fram Dinos till dig. Så kommer den om en liten stund.
1: Ja, jättebra.
0: Okej, tack för
1: din del.
0: Samma. Ja. Hej då.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på linjen?
2: Tjena Kaj, det var Dennis, 377.
0: 377, det var ett lågt nummer.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Har du varit med länge?
2: Ja, jag har väl varit med från första början, tror jag.
0: Från och till, ja.
2: Ja, från och till.
0: Ja. Ja, du var ju över hela land och rike, så det är inte så konstigt. Alltså.
2: Nej, det är inte så konstigt.
0: Vad ska vi spela för Dennis ikväll?
2: Det du har skrivit kan du stryka, för att det ska bli Crazy Arms med Hedin.
0: Oj då. Då tar vi veckan när du är nu då. Så att.
2: Nej, jag tänker det är så många som har ont på det där att man önskar samma låt. Så nu tar vi Crazy Arms idag.
0: Crazy Arms, ja. Det ska vi fixa.
2: Hoppas och de armarna tillägnar jag till dig, Kai, som fyller år idag.
0: Mm, tack för det. Ryktet sprider sig ändå upp till Katrineholm.
2: Ja, det också. Ja. Kan du tänka dig? Sen kan jag väl ta och hälsa till min älskade hustru som sitter i det andra rummet, Lisbeth.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag till Karin. Och så hälsar jag till...
0: Är hon också i andra rummet?
2: Nej, hon sitter inte i andra rummet. Hon sitter nog i den andra telefonen, tror
0: jag. Jag vet inte.
2: Nej, och så hälsar jag till Monica och Håkan.
0: Ja.
2: Och så har jag ju fått tillbaka två underbara vänner ute i Staffanstorp, Anki och KG.
0: Ja.
2: Jag hörde förra gången jag var inne så fick jag ett mejl från någon av dem, jag vet inte om det var KG eller Anki, att de satt och lyssnade på min sköna röst.
0: Mm-hmm.
2: Och jag har ju som sagt inte snackat på dem på så länge, så det var kul att höra från dem.
0: Ja.
2: Och sen som sagt den största hälsningen till er fyra där.
0: Det tackar vi för.
2: Ni gör ett fantastiskt jobb varenda torsdag.
0: Tack så mycket.
2: Jag får väl snart komma ner och hälsa på er.
0: Får du göra, ja. Ja, om bara kommunfullmäktige kan hålla tiderna så gör vi det varje torsdag. Så.
2: Absolut. Nu så låter vi nästa komma fram.
0: Ja, det gör vi. För det ska inte komma någon mer nu, för nu ska vi spela musik.
2: Jajamän.
0: Ja.
2: Ha det gott.
0: Detsamma. Hej då.
2: Tack du.
0: Hej.

Crazy Arms med Hedins för 377 Dennis. Dennis, det var ju en riktig shuffle-låt ju. Bra. 39.97 Natalie fick höra Dinus med vad de än säger. Därmed gott folk, så är det dags för oss att inmundiga lite mat, smörgås, och vi ska spela lite härlig musik för er under tiden. Och sen är vi alldeles strax tillbaka. Och då tror jag det ska bli tävling, och det ska bli veckans stödmedlem, och det ska bli lite annat smått och gott. Och ytterligare två omgångar i Hälsa dem där hemma. Så det är mycket kvar att ta programmet denna kväll. Men innan dess, skivor till kaffet.

Nysatte musikkpullen som är tillbaka efter en kortare kafferast. Vi har hört följande melodier. Dina ögon var som sol med Stensons, Rosa Lymmeskåningarna. Har jag sagt till dig idag med Mats Blås. När du kommer hem igen, när du kommer hem imorgon med Backens orkester. Ett fenomen med karisma och det går en stig med Bob Stevens. Det var de melodierna vi har hört. Och nu är det Hasse som är inne här och då förstår ni säkert vad som gäller. En signatur först, sen låter så här.

Ja, det är så sant, så sant. Nu ska det bli tävling och tävlingen idag går till på följande sätt. Jag söker idag en person, en svensk person. Jag kan hjälpa er lite grann att det är en person som är inom mediebranschen. Och ni ringer in på 390 510 Malmö-numret och ställer frågor till mig. Eller kommer med påstående, det är liksom lite lättare. Och är det påståendet rätt så har ni den här tonen. Och då får ni påstå

Och nya saker igen tills det låter så här. Och då är ett påstående fel och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan, bara ni kommer fram. Jag söker alltså en svensk person inom mediebranschen. 390 510, varsågoda att ringa hit.

0: Ja, då ska vi ha en tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Detta var 93, Sven Erik.
0: Hej, Sven Erik. Välkommen.
1: Tack så mycket. Då påstår jag att det är en han.
0: Nej. Hej. Ja, det var ett bra påstående, men det var fel. Det är ingen han. Vad kan det då vara? 390-510. Hallå, hallå.
2: Ja, hej, det var 55-35, Elise.
0: Hej, Elise. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Då är det ju klart en hund.
0: Hon. Och är det... inte en hund, men en hund.
2: En hund. Är det en nu levande person? Jaha. Kan det vara hon... Nej, inte Karin Solman. Nej, det heter hon inte. Nej, det är nog inte hon. Okej.
0: Vad säger du?
2: Det är nog inte Karin Solman. Jag kommer inte ihåg den andra namn.
0: Nej.
2: Nej.
0: Inte Karin Solman. Det hade nästan varit för lätt. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå. Ingen som vill prata med mig. Vi ringer hit, men det är ingen i luren. Vi försöker igen. 390-510 ringer ni om ni vill vara med. Och det är en skraplott som står på spel. Vi skrapar direkt i sändningen. Hallå, hallå.
1: Detta var 93, Sven-Erik igen.
0: Hej, Sven-Erik igen.
1: Hej. Jag var framme innan, men du hörde inte mig, men okej. Jag påstår hon syns i TV.
0: Det händer.
1: Hon är skånska.
0: Nej.
1: Hej.
0: Hej. Ja, Sven-Erik kan säga hon syns i TV. Kanske inte så mycket nu som förr. Men det händer, men det är inte ofta. Vem kan det vara? Det ska vi försöka lista ut. Jag förstår att ni tänker nu, försöker lista ut vem det kan vara. Och det är alltså en kvinna jag söker inom mediebranschen. Och det kan vara mycket man gör inom media. Ingen som vågar sig på det. Då får vi göra så att om ingen ringer så får vi spela en melodi så får ni tänka lite. Ska vi göra det, Andreas? Mm.

0: Ja, vi ska höra om vi har någon som vill försöka. Hallå, hallå.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej, Nathalie. Välkommen.
1: 97. Tack. Jag har chansat på Titti Hult.
0: Du menar Titti Schultz?
1: Ja, jag vet inte så, ja.
0: Ja,
1: men hon är med i alla fall i radio liksom.
0: Ja, just det. Hon är nästan varje dag på radion på middagstid.
1: Ja, ja.
0: Men det var det inte. Men det var bra gissning, Nathalie.
1: Ja, okej, okay, tack.
0: Prova igen. Hej.
1: Ja, tack.
0: Så kan man göra. Man kan gissa rakt på sak. Man kan göra tur. Hallå, hallå.
2: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik igen.
2: Jag påstår ni är äldre än 60 år. Jag gissar på Amalia.
0: Nej.
2: Hej.
0: Hej. Hallå, hallå.
3: Hallå, Susanne, 5318.
0: Hej, Susanne. Välkommen.
3: Hej. Tack. Karin Falk.
0: Nej.
3: Hej.
0: Prova igen. Hej.
3: Ja, hej.
0: Ja, hallå, hallå.
4: Hej, det är hej. Lena, 3514.
0: Hej, Lena. Välkommen.
4: Tack så mycket, det var ju trevligt. Visst låter jag bättre på rösten idag, va?
0: Mycket bättre.
4: Nej, det är härligt att höra.
0: Ni tror att du kan fånga nu igen, ju.
4: Ja, kanske du. Du, är det någon som är mest i radio?
0: Mm.
4: Hej.
0: Hej. Hej. Ja, det var roligt att höra Lena och bra i rösten igen. Hallå, hallå.
5: Hej, det är Nathalie.
0: Hej, Nathalie.
5: Du, jag tänkte på Bärmen Larsson.
0: Okej, okej. Hej. Inte Babben Larsson. Hon är ju oss i media. Hallå, hallå.
6: 5355, Gert.
0: Hej, Gert. Välkommen.
6: Hej. Malou från Sibor.
0: Nej.
6: Nej, nej.
0: Hej. Hej. Hallå, hallå.
4: Hej, det är Lena igen, 3514.
0: Ja, hej igen, ja.
4: Är det någon som är mest i tidningsbranschen?
0: Nej.
4: I know.
0: Men det är en kvinna som är programledare på TV har varit journalist i botten. Sjunger lite också emellanåt. Även om kanske inte är världens bästa sångerska så sjunger hon faktiskt lite också. Hallå, hallå.
7: Ja, hej, det var 5535 igen.
0: Hej.
7: Ja, alltså jag tänkte på hon som läste Rapport en gång. Med glasögon.
0: Mm-hmm.
7: Blont hår.
0: Ja. Vi måste ha ett namn, Elise.
7: Ja, jag kommer bara på kanske. Hon har någon sorts sjukdom också som hon är lite dålig med.
0: Nej, nej, nej. Då vet jag vem du menar, men det är fel.
7: Är det fel?
0: Ja.
7: Ja, ja, då behöver hon inget namn.
0: Nej.
7: Nej, ja, då får hon. Dock, jag kommer inte på honom.
0: Nej, du får höra på ledtrådarna som går.
7: Ja, jag lyssnar hela tiden.
0: Mm. Är det bra?
7: Ja, ja.
0: Hej så länge.
7: Hej.
0: Hej. Hallå, hallå.
2: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
2: Jag gissar på Ann-Britt Pettersson.
0: Det var just det hon skulle gissa, Elise.
2: Okay.
0: Men det var inte rätt.
2: Nej, hej.
0: Hej. Hej. Ja, Elise, då vet du vad Ann-Britt Pettersson nu menar. Hon läser ju nyheterna. Det har inte den här kvinnan gjort, vad jag vet. Hallå, hallå.
8: Hej, Hasse. Det är Nathalie.
0: Ja.
8: Hej. Jag tänkte på Eva Rydberg.
0: Nej.
8: Okej, okej. Tack.
0: Hej. Ja, Ylva Rydberg, hon är ju mer, ska man säga, artist. Den här kvinnan vi söker, hon är journalist i botten. Det är det hon är mest känd för. Men även varit programledare på vissa tv-program och till och med varit med och sjungit på en skivinspelning en gång i tiden. Vem kan det vara? Och en bra bit över 60 år är hon. Det var Sven Eriksson som trodde hon var över 60, det är hon också. Hallå, hallå.
4: Hej, det är Lena 3514 igen.
0: Ja, hej.
4: Det är ett bra efternamn igen, det kunde man ta för det. Mm. Har hon lett Melodifestivalen?
0: Nej.
4: Tack så mycket.
0: Nej. Det har hon inte. Men hon var med och ledde ett annat populärt program. Hallå, hallå.
9: Hallå, det är Anki.
0: Hej Anki.
9: 1121.
0: Välkommen.
9: Jag gissar på Annika Hagström.
0: Var fick du det ifrån?
9: Hon sjunger tredje gången gilt. Jaha. Men han, vad heter han nu igen?
0: Jakob Dahlin.
9: Ja. Ja, just det. Och hon var journalist, visste jag.
0: Ja. Jag blev bara rolig, Anki. Då har du vunnit en skraplott.
9: Ja, det var väl trevligt.
0: Då börjar jag skapa direkt.
9: Ja, du ser.
0: I första rutan stannar 50. Mm. Och sen är det krona, det är hög vinst. I tredje rutan står 25 000. 100 kronor i nästa ruta. 25 000, då dubblett på 25 000, Anki.
9: Oj, oj, oj.
0: Och sen har du dubblett på högvinst också, krona. Tre rutor kvar. Där står en miljon i nästa ruta. Och i näst sista rutan, där står 250, det hade du inte innan.
9: Okay.
0: Och sista rutan är 100. Du har 25 000 och 100 på dubbletter. Med en ruta kvar att skrapa av den här extra rutan.
9: Oh, ja.
0: Spännande. Tyvärr, Anke, det är 1000 i den.
9: Ja, men det är ingen fara. Nej. Det var roligt att komma fram.
0: Det är det var roligt att vinna.
9: Ja, det
0: då
9: det.
0: Säljer du dig till... Alla våra duktiga vinnare.
9: Ja, tack för igår, vad trevligt.
0: Ja, tack själv. Annika Hagström då?
9: Ja.
0: Det är mycket riktigt att hon sjunger det. Det är väldigt bra, kan man väl säga.
9: Ja.
0: Men hon är med på en inspelning som heter tredje gång gilt.
9: Ja.
0: Med Jakob Dahlin. Hon var med där i hans program.
9: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var något nu med nyår.
0: Ja.
9: Är det något sånt med nyår?
0: Ja, det gick rätt länge.
9: Ja, men
0: henne
9: kommer jag
0: ihåg.
9: Jag vet hur hon
0: ser ut. Ja då. Hon är född 1942.
9: Ja.
0: Så hon är 84 år. Bor i Stockholm. Född i Stockholm faktiskt.
9: Ja, herregud. Hon var mycket här ihop med en annan formalist.
0: Just det.
9: Han heter Hagman.
0: Ja, ja. Men Annika Hagström var det vi sökte.
9: Ja. Det hade jag rätt.
0: Ja, ska vi lyssna lite på henne när hon sjöng ihop
9: kommer
0: med...
9: Kommer den, ja.
0: Den kommer nu här för dig, Anki.
9: Ja, bra.
0: Och grattis för att du vann.
9: Tack själv. Hälsa pågarna och hälsa lite.
0: Ja, tack. Hej då.
9: Hej då.

Ja, tredje gången gilt. Det var ju en melodi som vikingarna spelade in. Och där fick både Jakob Dahlin och Annika Åkström vara med på ett litet hörn. Och det är inte dåligt att få sjunga ihop med Christer Sjögren. Och nu kommer ni säkert ihåg den här programmet som Jakob Dahlin hade. Jakob Stege hette det faktiskt. Och där var ju Annika Åkström med varje gång. Som lite programledare. Och vi gratulerar Anki. Tyvärr Anki så kunde vi inte få se dig med någon vinst. Men så är det. Man kan inte rå över det. Det ska bli två melodier till. Sen kommer Kai och Fredi in. Och så ska det bli nya slutsiffror och nya uppringar. Varsågod Andreas.

Så härliga melodier har vi lyssnat på här, Vägen hem med Hans Martin och Varje dag med Anders Engbergs orkester. Och nu, gott folk, har blivit dags för den här signaturen.

Yeah! Det har blivit dags för oss att presentera veckans stödmedlem. Vem det blir det vet vi inte än, men vi ska i alla fall låta slumpgeneratorn slumpa fram 4 stycken siffror och de ska bilda det medlemsnumret som har vunnit som och har blivit veckans stödmedlem. Det var inte så svårt. Nej, det var det inte, sa jag. Andreas, ta hand om dig, Andreas. Då har jag lärt mig av Peter, så ska man säga. Vi ska dra igång slumpgeneratorn. Andreas, varsågod och starta hjulet. Där ploppar upp 4 stycken siffror här hos mig. Trevligt, trevligt. Och ska jag bara säga så att vi får in rätt här också, ja. Telefonnumret ska vi inte ha, vi ska ha stödmedlemsnumret och det börjar på en 5. En 5, ja. Nästa siffra blir en 1. Tredje siffran är en 3. Nu har vi 513 så här långt, men det finns en siffra till. Fjärde siffran här. Och det blir en 1. 5131. Det är en stödmedlem som heter Birgit i Malmö. Hon har blivit veckans stödmedlem. Vi tar en liten fanfar här för Birgit. Vi säger stort, stort grattis till Birgit, 5131. Birgit, om du hör det här just nu får du gärna ringa in här till vår servicetelefon 390 500. Och om du vill att vi ska skapa din vinstlott här i direktsändning i radion. Har du inte möjlighet att ringa eller höra det här så kommer den hem på posten. Men det är alltid kul om vi kan skapa den här så här i direktsändning. 5131 Birgit någonstans i Malmö.

alltså blivit dags för hälsa dem där hemma. Programpunkten där man, om man har rätt slutsiffra, kan ringa in här till Fredrik och Kai i studion. Skicka lite hälsningar, önska lite musik. Och ja, lite vad man vill, snacka lite skit. Slutsiffran ska denna gången vara en sexa. Alltså alla ni som har en stödmedlemsnummer som slutar på 6. Ni är hjärtligt välkomna att ringa in här på 390 510. Och så hälsar ni och önskar en melodi. 390 510, slutsiffra 6.

0: Ja, men då plockar jag väl in kvällens första samtal på slutsiffra 6. Vem har vi då med oss?
1: 4776 och han heter Leif.
0: 4776 och han heter Leif.
1: Ja,
0: missa. Han heter Leif. Det är Leif alltså.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Är du lycklig för Leif?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag tyckte det blev lite onödigt spännande där på slutet.
0: Ja, men det är... Så ska det vara. Huvudsaken är att det var 3 poäng hem ifrån Luleå och hem till Malmö. Det är underbart.
1: Första gången på jättelänge som de har.
0: Det var på tiden då, ja.
2: Det är ishockey de pratar om.
0: Vi pratar ishockey, ja, precis. Inte bowling eller något sådant, utan det är ishockey.
1: Yes.
0: Nej, för jag, vi är hockeyfans, vet du, så, Fredrik.
1: Yep.
2: Ja.
0: Fredrik, han gillar volleyboll. Nu ska vi säga här. Vi ska ha en önskemelodi, Leif.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Ja.
1: Och då tar vi en som heter Under vår gamla ek. Och det är Kajans.
0: Det är Kajans, de är inte fulla, nej, det är de inte, det är trevliga killar.
1: Nej, det
2: är de inte. Under vår gamla ek.
0: Nyktra och skälpar, ja, precis. Mm. Kajans Under vår gamla ek. Den fixar vi.
1: Yes, och så kan vi hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då börjar jag med 52-37 Kickan, 52-51 Thomas, hela Värmlandsgänget, 46-89 Hans, 52-50 Lennart, Dennis och Ann-Margret, Annika Gerd och Rosmarie, och den absolut största, den går till E4, kämpar.
0: Nej, tackar vi för. Det har gått lätt ikväll, vet du.
1: Ja.
0: Man blir lite ballad. Man har ett öga här och ett öga där, vet du. Ja. Men det gör ingenting.
1: Simultan kapacitet.
0: Ja, och det kan ju vi med nu. Eller hur?
1: Absolut.
0: Ja, det är bra.
1: Det är ju värst för dig.
0: Absolut. Är du nöjd sen, Leif?
1: Ja, det är till och ha nu en fortsatt bra kväll. Ja, det... Och framförallt en trevlig helg.
0: Det är samma till dig. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Ja, tack.
0: Bra. Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
2: Hallå, ja.
3: Hallå, ja. Det var Thomas här. 3696.
2: 3696, Thomas. Är hjärtligt välkommen till programmet.
3: Ja, tackar jag för.
2: Vad ska vi spela för Thomas idag?
3: Ja, jag tänkte V6.
2: Ja.
3: Evigt förälskad i Paris.
2: Ja. Evigt. Vad långt att skriva det.
0: Ja, långt dit igen.
2: Tur man har långa rader nu för tiden.
3: Ja.
2: I Paris, ja. Ja, där är fint.
3: Ja, det tror jag.
2: Ja, det ska vi fixa. Nu så vill han hälsa lite också.
3: Ja, först och främst här i studion för alla trevliga kvällar.
2: Tack så mycket.
3: Sen så gratulerar vi Kaj idag.
0: Tack så mycket.
3: Ja. Från
0: Kaj.
3: Tack. Och sen hälsar vi till Margareta och Anki och Jan. Och till Göran och Inga, Susanne och Per-Erik. Och tackar Susanne för hälsningen. Och sen är Britt och Tommy och Marianne i Staffanstorp. Och Thomas och Marina. Och tackar Marina för hälsningen. Och sen tar vi till alla andra medlemmar. Sen är jag nöjd.
2: Ja, vad bra. Då fick du med en hel del där ju.
3: Ja,
2: alla andra medlemmar också.
3: Ja,
2: de glada, de som aldrig blev hälsade på annars kanske.
3: Det hoppas jag.
2: Ja. Då får du ha det så gott, Thomas. Och tack för att du ringde.
3: Det är
2: detsamma på dig, du. Hej då. Hej, hej.
3: Tack då. Hej, hej.

0: två önskemelodier här på slutsiffra 6. 4776 Leif, han fick höra Kajans med Under vår gamla ek. 3696 Thomas fick höra V6 med Evigt förälskad i Paris.
1: Hallå, hallå, ja.
2: 55, 46, Hugo.
1: 55? 46, Hugo. 46, Hugo. Välkommen, Hugo.
2: Det är Martin.
1: Ja, jag hör dig. Vad ska Hugo höra idag?
2: Ja, han vill höra
1: någonting
2: med
1: Lilla
2: Anders.
1: Ja.
2: Kom hem till mig, eller vad den
1: heter. Kom hem till mig, ja.
2: Ja.
1: Ska vi ordna? Ja, vi har det mesta. Kom hem till mig.
2: Och så vill han gratulera Kaj som fyller år.
0: Tack så mycket. Mm.
1: Och så vill han hälsa.
2: Ja, så vill han hälsa till hus och mat och alla hundar och katter och alla han känner.
1: Ja.
2: En speciell hälsning till er.
1: Tack så mycket för dig. Då kommer Lilla Arnus om en liten stund.
2: Mm, det är bra.
1: Så får Hugo ha det så gott och du också.
2: Ja. Ja, detsamma
1: till er. Ja, tack. Hej då.
2: Och trevlig
1: hjälp. Ja, detsamma på dig. Samma på er.
2: Hej, hej.
1: Ja. Hej, hej. Samma, ja. Hallå, hallå, ja.
3: Hej, hej.
1: Detta
3: var Lisbeth,
1: 55-56
3: i Katrineholm.
1: 55-56 i Katrineholm.
3: Ja,
1: välkommen, ja. Lisbeth.
3: Tack så mycket.
1: Vad vill hon höra idag?
3: Ja, alltså när inte min man vågar så får jag ju ta den. On the other hand med dig.
1: Ja, det ska vi ordna.
3: Ja.
1: On the other hand.
3: Så fint.
1: Det ska vi ordna till er.
3: Ja, vad bra.
1: Han nu törs då vad säger.
3: Det är uttryckligt.
1: Ja, så är jag. Så vill Lisbeth hälsa lite också?
3: Ja, jag vill... Hälsa till Karin, 55-52, och till Monica och Håkan och tacka för hälsningen vi fick av dem. Och till min man som jag har stängt in i andra rummet.
1: Ja.
3: Och ja, till övriga.
1: Ja.
3: Vänner, ja.
1: Ja, det fick du med en hel hög där på slutet.
3: Ja, jag blev så förvånad jag kom fram.
1: Ja, men vad roligt ju.
3: Ja, visst är det.
1: Då får ni ha det så gott i Katrineholm.
3: Det ska vi ha. Hoppas det slutar. Har ni regn?
1: Ja, vi har haft regn hela dagen.
3: Ja, jättetråkigt. Ja.
0: Kommer du släppa ut din man igen? Eller han ska vara där inne?
3: Ja, jag vet inte. Vi får se.
0: Okay.
3: Ja. Grattis, Kaj.
0: Tack så mycket.
1: Då får jag önska en trevlig helg. Ja.
3: Det är samma till er.
1: Okej, tack. Hej, hej, hej.

två önskemelodier här. 55-56 Lisbeth fick höra Hedins med On the Other Hand. Och 55-46 Hugo fick höra Lillarnes med Kom hem till mig. Ja. Och fick jag lite kontraorder här i dörrahullet. Vi gör som så att nu ska vi köra ett medley här. Och sen så ska vi dra igång sista omgången i Hälsa dem där hemma. Eftersom vi ligger lite grann sådär med tiden. Men det är ju fullt under kontroll fortfarande. Vi ska bara se om vi kan skrapa fram ett medley här också för att köra för er. Och den får jag en liten klartecken på nu. Får jag det? Jajamensan. Jajamän. Då hör vi på det viset att vi spelar ett medley innan vi drar igång nästa omgång utav Hälsa dem där hemma.

Striplås var det här med ett Everly Brothers medley som vi framförde här. Lite kort och gott men dock ett medley. Då är klockan 11:02. Ja, hon är mycket dessutom. Så det är dags för oss att dra igång den här signaturen för sista gången ikväll.

Nu är det som så att alla siffrorna är slut i boken. Vi har fyllt på den med 10 stycken nya siffror. Så nu kan det bli vilken siffra som helst, eftersom alla är tagna. Vi har dock kommit fram till att det blir slutsiffra nummer 5. Har ni en femma som sista siffra i ert stödmedlemsnummer, då kan ni kasta er på telefonen, ringa 390 510, skicka lite hälsningar, önska något, lite musik och så vidare. Femman är det, slutsiffra 5, 390 510.

0: hälsa far. Ja, då tar vi in första samtalet på slutsiffra 5. Vem har vi med oss?
1: 1075
0: Siv. 1075 Siv.
1: Ja.
0: Men vi är på hugget, Siv.
1: Ja, det måste man vara.
0: Ja. Du är uppe fortfarande.
1: Ja.
0: Är du alltid...
1: Nej.
0: Du är inte gårdeläggande före 11 på torsdagar.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, jag menar det. Vad ska vi spela musik för dig?
1: Jag hade tänkt mig Hans Martin, Vet du etikett?
0: Japp, den fixar vi. Hans tack. Martin, Vet du etikett? Och så lite hälsningar också.
1: Ja, tack. Jag hälsar till min bror Lasse, Aina, Bodil, Anki på Värnhem och Lena och den största hälsningen till dig som förlorar idag och ni andra i studion.
0: Ja, tackar för den speciella hälsningen till mig. Tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Ja. Var du nöjd sen, Siv?
1: Absolut. Ja. Ha det bra och bra helg.
0: Ja, det är samma till dig. Hoppas du får en fin helg, Siv.
1: Tack, tack. Mm,
0: tack då. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Musikpoolen, vem är på telefonen?
2: Hallå.
0: Hallå!
2: Hur fungerar telefonen då?
0: Om den fungerar?
2: Nu var vi bägge två på linjen.
0: Ja, men det ska det vara. Då har du kommit fram. Då får du bara sitta och vänta, får du bara sitta och vänta på. Ja, men det ska du göra. Det ska du göra. Det gör du. Du har lyssning i vår mix. Och så har det varit nu i 37 år.
2: Ja, men det var ju en annan som var där.
0: Ja. Där är ett samtal före dig, men då kommer, när du kommer in så du hör det är samtalet, då är du framme.
2: Det var bara det var när det var musik. Jaha, ursäkta.
0: Ja.
2: Jag har inte lärt mig det riktigt.
0: Nej. Hur länge har du varit med?
2: Jag har varit med ganska länge, men det är inte alltid man har tid att
0: lyssna. Det har varit så här alltid. Så fort man hör programmet i luren, då är man framme, då ska man bara sitta och vänta till de frågar vem.
2: Ja, men jag har alltid bara hört musiken.
0: Ja.
2: Det här har jag aldrig upplevt att jag är med.
0: Någon gång ska vara den första.
2: Ja, det

0: Ska vi börja med att sätta och skriva här, vem är det vi talar om?
1: Ulla, 5335.
0: Ulla.
1: Ja.
0: Välkommen Ulla. Börjar vi om igen?
1: Ja,
0: välkommen Ulla.
1: Ja, tackar.
0: Vad ska vi spela för musik för dig ikväll?
1: Jaha, det var ju det också. Nej, det är väl
0: ingen sån
1: dans.
0: Änglarnas
1: kör är det lite dansmusik. Tove
0: Widerberg. Ja, men vi provar. Vi provar, vi spelar allting här.
1: Det var det som kom upp nu.
0: Änglarnas kör.
1: Så får vi se vad det blir.
0: Ja, nej, lite religiös också numera ju så. Vi får se vad det blir för någonting. Tove Widerberg, Änglarnas kör.
1: Tove, jag vet inte. Är det för Tove?
0: Ja. Det hittar vi inte med Tove. Andreas, hittar du med någon annan då?
2: Jag har en låt med Tove Widerberg som heter Änglarnas armé.
0: Ja, det är inte Änglarnas
1: armé. Ja, men det går väl lära bra med armén.
0: Ja, det tycker jag också. Därför jag inte stryka ut det jag har skrivit. Tove Widerberg, Änglarnas armé.
1: Ja.
0: Då kör vi den. Då kör vi den för dig, Ulla.
1: Det tar vi.
0: Ja, det är bra. Lite hälsningar också.
1: Ja, jag hälsar till Ebba, Mobilia och Kerstin och Karin i Kävlinge. Och till Peter och Pernilla och Steve och Kim. Och Johnny i Lomma.
0: Mm.
1: Och hans Monica. Ja, sen vet jag inte. Så hälsar jag till er. Jag hörde det var någon som fyllde också för.
0: Ja, det gör det.
1: Vad är det du som fyllde?
0: Det är jag som fyllde upp.
1: En särskild hälsning till dig, grattis.
0: Tack så mycket, tack för det Ulla. Ja. Tack.
1: Och trevlig helg till er alla.
0: Vi önskar detsamma till dig Ulla. Jag vet inte vad det blir för väder, men vi får hoppas att det blir bättre än idag i alla fall. Så.
1: Ja, det har inte varit så vidare.
0: Nej, det var sån där blött regn. Det var sån där blött, riktigt blött regn idag. Det var inte roligt alls.
1: Det var lite svårt med luften idag.
0: Ja, jag förstår det. Men nu ska du få möta Änglarnas armé, så nu rensar de luften, det tror jag.
1: Det låter vi dem göra.
0: Ja, det gör vi. Ja. Tack för att du ringde, Ulla.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Jag hörde att
0: det fungerar. Ja, det är bra.

0: Det var en fin melodi det här, 5335 Ulla. Ville höra Tove Widerbergs med Änglarnas armé. 1075 Siv, hon fick höra Hans Martin med melodin Utan vett och etikett. Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Hallå, ja.
1: Ja, 5535.
0: 5535.
1: Ja.
0: Har 5535 något namn också?
1: Elise, har jag sagt.
0: Nej, det har jag inte hört.
1: Jag ser inte.
0: Elise, ja, ja. Jag kunde gissa det, men jag hörde inte det.
1: Nej.
0: Välkommen, välkommen Elise.
1: Ja, tack så mycket. Jag får gratulera dig, du fyller
0: ju år. Jo, ja, jag har aldrig blivit så gratulerad som ikväll, vet du.
1: Ja, du kanske till och med nollar ju.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Det gör
0: jag inte. Nej.
1: Nej, för någon gång gör man det också.
0: Inte jag.
1: Nej, inte jag.
0: Nej, inte jag heller. Nej, jag har stannat då. Den har stannat nu på.
1: Jag har också slutat att nolla.
0: Ja, men det är bra. Då är vi överens.
1: Ja, nej, nu ska vi ta med.
0: Ja, vad ska vi spela för dig, Elisa?
1: Jag tänkte, om ni har det här förman, ni har spelat den för mig, Angelique med Leif Blums.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på det.
0: Nej, vi kan prova. Vi kan prova och se.
1: Ja, ja. Det är instrumentalt.
0: Det är Angelique, Leif Blums. Vi ska se mycket. I så fall är det med trompet, för det är ju Leif Blums.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, Leifs Blom, vi ska se. Leifs Blom, de heter Leif Bloms.
2: Det är gräva fram just nu, den här tidpunkten, är Karl Tornhove.
0: Ja.
2: Det är kanske inte riktigt
0: samma. Den var inte samma det, nej. Vi har Angelique med Karl Tornhove, men inte Leif Bloms.
1: Ja, ni har den med han.
0: Ja, vi har den med han.
1: Ja, Tornhove. Han är väl också bra.
0: Ja, vi provar med den så.
1: Ja, vi provar med den.
0: Vi provar med den. Karl i Tornehove och Angelique.
1: Tornehove.
0: Ja, han var inte svensk. Va? Ja, men var han inte svensk?
1: Vad sa du?
0: Var han inte svensk?
1: Jo, jag tror det. Men alltså, det låter lite danskt.
0: Ja, vi provar så får vi se.
1: Ja, det gör vi.
0: Lite hälsningar ikväll, Elise.
1: Ja, jag hälsar till alla er. Som arbetar och sliter.
0: Det tackar vi jättemycket för. Bugar och bugar. Ja, bokar.
1: Vi roar oss var torsdag. Så.
0: Gör så gott vi kan.
1: Ja, det vet jag. Det gör ni alltid. Så. Ja. Hoppas ni kommer nästa torsdag också. Vi får se hur det blir.
0: Ja, men det har vi bestämt. Vi kommer hit. Sen får vi se hur dags vi kommer igång. Ja, vi kommer sitta där och dricka kaffe. Så vi är på plats.
1: Ja, då kan man inte lita på liksom.
0: Nej, men sist sa de till oss att nej, vi kommer hålla på ena till 9:30 så slutar de klockan 5:30.
1: Ja, de slutar kvart i 6.
0: Ja, precis. Nej, men då tyckte vi liksom att det inte ens lönt att vi åker dit. Men det hade det varit. Sen är det inte så lätt liksom att bara ställa om klockan.
1: Ja, vi får kolla.
0: Vi kollar med det,
1: ja. Ja, det gör vi. Och vad var det mer jag skulle säga? Jo, jag skulle hälsa till Hans och Carrie också för att inte glömma.
0: Ja, det tackar vi så mycket för. Tackar vi så mycket för.
1: Ja,
0: det var det hela, ja.
1: Ja, det var det hela.
0: Då kommer Carly här om en liten stund då.
1: Ja, tack så mycket då.
0: Det är bra. Hej då. Tack, hej då. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: Ja, god kväll, detta är Stenblad.
0: Stenblad, 2615, Stenblad.
3: Det stämmer,
0: ja. Välkommen.
3: Jag har fyller år idag.
0: Ja, jag fyller år idag, Sten.
3: Ja. Om det är en enkel telefon på bemärkelsedån. Jag har den äran och gratulerar.
0: Tack.
3: Och det har blivit populärt. Och är så väl mynt och kört. Så jag är säker att innan kvällen det kommer flera.
0: Ja, det var fint, Sten.
3: En blomma så kan planteras i en kruka. Kan säga mer med några förser att dekorera. Med mina familjer och kyrdet. som är en enkel tulipan uppe på Mörkelsödön. Jag har den äran, jag har den äran och gratulera. Har du den äran, Hasse?
0: Ja, Kaj är det. Det är Kaj, det är Kaj som fyller år, det är inte Hasse.
3: Det är Kaj.
0: Det är Kaj, ja, men det var jättefint. Det var jättefint, Sten. Jag blev riktigt, riktigt glad över din sång. Ja, ja, den tyckte jag om. Jättefint. Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Ska vi ta hälsningen också?
0: Ja, vi tar hälsningen också. Det gör vi. Varsågod.
3: Han hälsar från mina minigolfvänner.
0: Ja.
3: Johnny Fors och Eva. Och sen har jag Åsa Linde. Och så har jag Lisbeth här på Ljungholmen. Och så personalen här. Och sen busschauffören Rika Läge. Och sen Gösta Grov.
0: Ja, Gösta också. Jag får inte glömma.
3: Nej. Och hur många har du kvar?
0: Du har tre kvar.
3: Tre. Och så... ska se om jag har fler. Karin Blad och Per Åke.
0: Mm. Och så en till.
3: Tre till.
0: En.
3: En,
0: ja. En till.
3: Och så personalen här på Ljungholmsgatan 12.
0: Ja. Hoppas...
3: Det räcker
0: nu. Ja, det räcker nu. Ja. Hoppas de tar väl hand om dig, personalen. Så.
3: Hälsa Lys.
0: Ja, det ska vi göra när jag träffar henne. Så.
3: Ja.
0: Och tack, ja. Och tack än en gång för sången, Sten. Det var jättefint.
3: Ja,
0: det var jättefint. Jag blev riktigt, riktigt rörd faktiskt.
3: Mm.
0: Mm. Det gjorde du bra.
3: Ja.
0: Då ska du få... ja, vi har inte tagit önskemelodin ju.
3: Nej, önskemelodin har vi glömt.
0: Ja.
3: Jag kan ta en valfri country.
0: Country, en countrylåt. Den tar vi.
3: Countrylåt,
0: ja. Ja, den fixar Andreas.
3: Ja.
0: Ja, vi försöker lägga på en rem så vi hinner att spela den nu innan sändningen tar slut här. Det kommer till dig, Sten.
3: Den kommer, ja.
0: Ja, ha en trevlig helg och tack för att du ringde.
3: Ja, Joel Lennart också. Han är ju busschaufför.
0: Ja, där fick vi in han också. Då fick du 10 här nu så.
3: Ja.
0: Perfekt. Ha en trevlig helg, Sten.
3: Ja, det var samma.
0: Ja, tack så mycket. Säger vi. Ja. Hej då.
3: Hej.

0: Ja, här spelar vi för 2615 Sten, en countrylåt. Och det blir en melodi som heter Why Don't You Spend the Night. Med vem som spelade kommer jag inte ihåg alltså. Ray Dillon heter han som spelar countryn. Ja. 55-35 Elise, hon fick höra Carl i Tornehave med Angelique. Och sen ska jag bara be för att tacka för en hälsning jag fick in i telefonen här nu från Lars och Kristel, en födelsedagshälsning till mig. Tack så mycket.
1: Ja, ja just det. Det kom
0: jag
1: in
0: här, färdig här
1: per telefon.
0: Ja,
1: ja och då är vi framme vid sluttampen här. Vi som har jobbat ikväll här i studion, Kai och Freddy. I skivarkiv och teknik, Andreas. Och sen har vi då haft Hans i servicetelefonen. Han har suttit där och tagit emot samtal och dylikt. Och vi hoppas ni har trevligt tillsammans med oss här ikväll. Och vi hoppas vi nu på nästa torsdag, då är det ju kommunfullmäktige.
0: Ja.
1: Så vi hoppas vi de slutar i skaplig tid så vi hinner igång. Men vi är på plats och så fort de lägger av så sätter vi igång sändningen. Så får det bli hur mycket tid det blir. Då ber vi att önska en trevlig helg.
0: Ja.
1: Och en bra start på nästa vecka. Så hörs vi då. Troligtvis hoppas vi redan klockan 7 på torsdag nästa vecka.
0: Det hoppas vi på.
1: Ja. Då säger vi härifrån.
0: Tack och godnatt.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
18: Ja, hej, det här är Lennart Björk, Lenn Kursören, och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf Dikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Ladder. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.